Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier han håper å møte USA sine fredsutsendinger i Kyiv de kommende dagene. Det kom fram i den daglige videotalen hans. Amerikanske utsendinger skal til både Moskva i Russland og Kyiv for å forhandle om en slutt på krigen, skriver nyhetsbyrået NTB. I dag har Russland kallet inn den norske ambassadøren i Moskva, det etter at Norge tok arrest i et russisk forskningsskip på Svalbard. Russiske styresmakter overleverte en formell protest på at skipet er tatt i beslag, og ambassadør Heidi Olufsen forklarte at denne saken er en sivilsak mellom en privat part og den russiske stat. Avgjørelsen er først tatt ved en internasjonal domstol, og nå har denne blitt følget opp av en norsk domstol. Familier unngår Oslo bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Forskerne har undersøkt hvordan norskfødde foreldre velger nabolag. Generelt ser de at velstående familier hoper seg sammen i bestemte områder, og uansett hver familiene finner seg økonomisk, prøver de i stor grad å velge vekk områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Så tar vi kort med at de enorme nedskjæringene i tysk bilindustri holder fram. Før 2030 skal Volkswagen kutte 100 000 av sine 650 000 tilsette. NRK Nyheter, Magnus Vatte-Karsambol.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kyiv et russisk signal til USA. Angrepet førte til at en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola ble satt fyr på, ifølge presidenten. Samtidig venter både russiske og ukrainske myndigheter på besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Til tross for Zelenskyjs utsagn sier begge sider i krigen at de ser en mulighet for fremgang i kommende forhandlinger.
1: Nå setter vi opp felt.
0: Stortinget kan bli rammet av streik. Nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat og Stortingets administrasjon har ikke blitt enige innen meklingsfristen. Om de ikke finner ut av det i løpet av natten, så kan opp mot 42 ansatte gå ut i streik fra fredag morgen. 3500 soldater fra hele landet gjør seg klare til å være til stede under begravelsen til kong Harald. På Sesvoldmoen militærleir ved Gardermoen så møtte vi kompaniassistent Maria Sandbakk midt i forberedelsene.
1: Nå setter vi opp feltsenger til gjengen som kommer fra andre leirer. Leire!
2: De øver til den høytidelige gravferden onsdag.
3: Det mye terping. Vi får beskjed på hva vi skal gjøre, og så det å gjøre det igjen og igjen til det sitter. For alle skal prøve å gjøre det likt og i riktig takt. Og, ja. Det jo veldig spesielt, da. Og det men det jo veldig artig og lærerikt å få litt mulighet til å gjøre noe med det du gjør til vanlig, da.
0: Det sa Katja Marie Ringvold Værsted, som militærpoliti. Vi hørte også Ingebjørg Sandbu-Løkken. President Donald Trump har utnevnt Adam Tell som fungerende hærsjef, det skriver presidenten på Truth Social. Tell kommer fra stillingen som administrerende assisterende hærsjef for sivilt arbeid. Kunngjøringen kommer etter at den forrige hærsjefen Dan Driscoll valgte å gå av etter en konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth. Det Hvite Hus får hard kritikk etter å ha lansert en nettside med sin egen magavri på klassiske arkadespill. I spillene så skal man deportere migranter og bygge en grensemur. I de nye versjonene av de klassiske spillene Tetris og Snake skal spillerne bygge en grensemur og jage migranter langs Rio Grande-elven ved den meksikanske grensen. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.
4: Dette NRK PN+.

Og kjerringa hopper i sekken sin og kaster seg rundt som en virvelvind. For nå er det lemmer og liv hun må gjøre med påsken og pinsen og jula for døra. Hun fær over gulvet så fort og vind, med pumpen i været og knia inn. For den som vil ligge litt føre sin neste, han kan ikke

0: Nå er det klokka 16. Dette er NRK Nyheter. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kiev er et russisk signal til USA. Angrepet førte til brann i en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola, ifølge presidenten. Samtidig venter nå både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Men trass i utsegna fra Zelensky, sier begge sider i krigen at de ser en mulighet for framgang i kommende forhandlinger. Stortinget kan bli streikeramma. Nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Stortinget sin administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat, og de prøver altså å finne en løsning. Om de ikke blir enige, står 42 tilsette klare til å streike i morgentimene fredag. Familier unngår Oslo bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Forskerne har undersøkt hvordan norskfødde foreldre velger nabolag. Generelt ser de også at velstående familier hoper seg sammen i bestemte områder. Og uansett hva familiene finner seg økonomisk, velger en i stor grad vekk området med mange ikke-vestlige innvandrere. Regjeringen bør endre på Norges pris fordi det støtter mer strømforbruk i norske husholdninger. De mener det internasjonale pengefondet IMF, som har presentert en rapport om norsk økonomi. Staten har sett av 15,4 milliarder kroner til ordningen i år, men prisen kan bli enda høyere enn det.
1: We feel that it should be reassessed because the way that it is currently designed is one that can reduce the incentives to save electricity or invest in efficiency. We feel that the same objective can be achieved with a better designed instrument, specifically preserving price signals and providing targeted support to vulnerable households can achieve the same objectives without introducing distortions.
0: Dette var lederen for pengefondet i Norge, Sanna Nadim. Hun mener altså at Norges pris må endres for at den gir mindre grunn til å spare på elektrisitet. Målet om at folk skal spare penger kan en nå med å til dømes gi penger direkte til folk eller bruke et annet instrument, var det hun sa her. Den argentinske presidenten Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører deg og at de må erobre området. Utsegnet kom i en tale til nasjonen, skriver britiske medie Sky News. President Milei sier at vinden har snudd og mener at det kan være USA ikke vil støtte britene i en konflikt, mens hans allierte president Trump ikke vil si hvor han står. Øyene er i dag britisk territorium. Dette var NRK Nyheter i studio. Magnus Vattekar Sandvold.
2: NRK P1+.

NRK P1 Plus. At Words Poetic, I'm so

0: Dette er NRK Nyheter klokka fem. Familier unngår Oslo bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Forskerne har undersøkt hvordan norskfødde foreldre vel nabolag. Generelt ser de også at velstående familier hoper seg sammen i bestemte områder. Og uansett hver familiene finner seg økonomisk, prøver de i stor grad å velge vekk områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kyiv er et russisk signal til USA. Angrepet førte til brann i en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola, sier presidenten. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Trass i utsegna fra Zelensky, sier begge sider i krigen at de ser en mulighet for framgang i kommende forhandlinger. Stortinget kan bli streikerammet i dag, for nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Stortingets administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat, og de prøver altså å finne en løsning. Om de ikke blir enige, står 42 tilsette klare til å streike i morgentimene i dag. Regjeringen bør endre på Norges pris fordi det støtter mer strømforbruk i norske husholdninger. Det mener det internasjonale pengefondet IMF, som har presentert en ny rapport om norsk økonomi. Staten har sett av 15,4 milliarder kroner til ordningen i år, men prisen kan bli dyrere enn det.
1: We feel that it should be reassessed because the way that it is currently designed is one that can reduce the incentives to save electricity or invest in efficiency. We feel that the same objective can be achieved with a better designed instrument, specifically preserving price signals and providing targeted support to vulnerable households can achieve the same objectives without introducing distortions.
0: Det var leder for det internasjonale pengefondet sitt kontor i Norge, Sana Nadim. Hun mener altså at Norges pris må endres, for den gir mindre grunn til å spare på elektrisitet. Målet om å hjelpe folk å spare kan en nå med å gi penger direkte til folk, var en av hennes forslag. Det Hvite Hus får hard kritikk etter å ha lansert en nettside med sin egen vri på klassiske arkadespill. I de nye versjonene av de klassiske spillene Tetris og Snake skal spillerne blant annet bygge grensemur og jage migranter langs Rio Grande Elva ved grensa til Mexico. Det Hvite Huset sier at spillet har som mål å formidle det de kaller presidenten sine mange suksesser på en måte alle forstår. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Du hører på NRK PN+.

0: NRK P1 Plus.
1: Dette NRK Nyheter klokka 5.30. For første gang på 9 år ligger bostadprisene an til å gå ned i Oslo. I går viste tallene for august at prisene i byer som Tromsø, Bergen og Stavanger øker sterkt, men i Oslo hoper leilighetene seg opp, og meklerne må jobbe hardere.
2: Den ble lagt ut i april, med en pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
3: Eiendomsmegler Jonas Dahlén i Nordvik på Sankthanshaugen i Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak i boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det nye tider i hovedstaden.
2: Man ser at flere taper penger i markedet som nå.
4: Svakest utvikling har vi i Oslo med pluss 0,3%.
3: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert i Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse i går var det klart at det heteste boligmarkedet nå på Vestlandet og i Tromsø.
1: Det sa vår reporter Kari Li. Den argentinske presidenten Javier Milei sier det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører deg, og at Argentina må vinne tilbake øyene. Det skriver det britiske mediet Sky News. President Milei sier vinden har snudd, og mener at det kan være USA ikke vil støtte britene i en konflikt. Men hans allierte president Trump vil ikke si hvor han står. Øyene i dag britisk territorium, og Argentina invaderte dem i 1982, men britiske styrker tok dem tilbake etter en krig som kostet 900 mennesker livet. I russiske Sotsji står et oljedepot i brann etter et ukrainsk droneangrep. Det opplyser styresmaktene der. Det har ikke kommet meldinger om skadde eller drepne personer som følge av angrepet. En infrastruktur knytt til olje har blitt et vanlig mål for ukrainske droneangrep i løpet av det siste halvåret. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Så til Nepal. Hus og infrastruktur som gikk tapt i katastrofeflaumen hadde en verdi som tilsvarer minst 23 milliarder kroner. Det opplyser krisestyresmakter der. Samtidig jobber redningsmannskapet fremveis på spreng, og over 5000 mennesker sakna. Mer enn 1200 mennesker bekreftet omkomne. Så hjem igjen. For Sylvi Listhaug og Jonas Gahr Støre kan fort få det litt stressende når de skal ha seg lunsj i dag. Det kan nemlig bli streik på Stortinget, der partene har forhandlet på overtid i hele natt. Stortinget sin administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat og prøver å finne en løsning. Det kan bli streik fra morgenen nå. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt med værmelding for landområdene og de nære havområdene for i dag, fredag 4. september. Først noen observasjoner gjort i dag klokka 05. Strømtangen, svak vind, 13 grader. Færder fyr, øst, lett bris, 5 meter per sekund, 14 grader. Svennar, nord, lett bris, 4, 13 grader. Jomfruland, fløy vind, 13 grader. Lynger, fløy vind, 13 grader. Torungen, vest, labbarbris 8, 13 grader. Oksøy, vest, labbarbris 8, 14 grader. Lindesnes, vest, frisk bris 8, 15 grader. Lista, vest, labbarbris 6, 15 grader. Eigerøya, vest, lett bris 4, 14 grader. Obrestad, svak vind, 14 grader. Ekofisk, sør-vest, labbarbris 8, 16 grader. Kvitsøy, svak vind, 14 grader. Utsira, vest, lett bris 4, 13 grader. Slåtterøy, vest, labbarbris 6, 14 grader. Feie, sør-øst, lett bris 5, 12 grader. Ytterøyene, sør-øst, frisk bris 10, 12 grader. Kråkenes, øst, lett bris 4, 11 grader. Gullfakse, svak vind, 12 grader. Svinøy, svak vind, 12 grader. Ona, svak vind, 10 grader. Veiholmen, nord-øst, lett bris 4, 11 grader. Sula, svak vind, 11 grader. Halten, øst, lett bris 4, 11 grader. Heidrun, nord-øst, labbarbris 6, 11 grader. Buholmrosa, svak vind, 11 grader. Rørvik, stille, 10 grader. Nordøyan, svak vind, 11 grader. Vega, fløy vind, 9 grader. Solvær, fløy vind, 12 grader. Røst, nordøst, labbarbris 6, 11 grader. Helligvær, nord, labbarbris 6, 11 grader. Skrova, nord, labbarbris 7, 11 grader. Bø i Vesterålen, nord, labbarbris 6, 10 grader. Andøya, nordøst, liten kuling 12, 9 grader. Hekkingen, nordøst, liten kuling 12, 8 grader. Måsvik, nordøst, labbarbris 6, 7 grader. Torsvåg, nordøst, frisk bris 10, 7 grader. Rognsundet, nord, liten kuling 13, 8 grader. Fruholmen fyr, nordøst, liten kuling 12, 8 grader. Slettnes fyr, nord, labbarbris 8, 9 grader. Berlevåg, nordvest, labbarbris 8, 9 grader. Makkaur, nordvest, labbarbris 8, 9 grader. Vardø, nordvest, lettbris 5, 10 grader. Kristiansand-Kjevik hadde svak vind, skyet oppholdsvær,

13 grader. Oslo-Blindern, svak vind, skyet, lette regnbyger, 11 grader. Bergen-Florida, søraust, lett bris, 4, skyet, oppholdsvær, 11 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, tåke, 8 grader. Og Tromsø, nordøst, lett bris, 5, overskyet, lett yr og 8 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Vest eller sør-vest bris. Opp i frisk bris på kysten. Skyet. Perioder med litt regn eller regnbyger. Agder. Vestlig bris. Frisk bris på kysten. I kveld liten kuling. Lettskyet oppholdsvær. I formiddag tilskyende. Fra i ettermiddag regn og regnbyger. Kan hende med torden. Fjell i Sør-Norge. Skiftende eller sørvest bris. Frisk bris i sør først på dagen. Skyet. Regn og regnbyger. Rogaland. Skiftende bris. Fra i formiddag sør-vest periodevis frisk bris på kysten. Sent i kveld, vestlig liten kuling. Skyet. Enkelte regnbyger. Fra i ettermiddag, økende bygeaktivitet, kan hende med torden. Hordaland. Skiftende bris. Vestlig, frisk bris, utsatte steder. Skyet eller delvis skyet. Regn. Fra i formiddag, sørøst bris. Periodevis frisk bris. I kveld dreiende sør-vest. Skyet, regnbyger, fra i ettermiddag kan hende med torden. Sogn og Fjordane. Skiftende bris. På kysten sør og sørøst periodevis frisk bris. Skyet eller delvis skyet. Perioder med regn. Fra i ettermiddag regnbyger, vesentlig i ytre strøk. Møre og Romsdal. Skiftende bris. Skyet eller delvis skyet. Litt regn først på dagen på Sunnmøre. Ellers oppholdsvær. Fra i ettermiddag enkelte regnbyger. Trøndelag. Skiftende bris. I ettermiddag nordøst opp i frisk bris på kysten. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger i nord. Lokal tåke. Fra i formiddag oppholdsvær og perioder med sol. I kveld enkelte regnbyger i indre strøk i sør. Nordland. Nordøst opp i frisk bris. Liten og periodevis stiv kuling langs kysten vest for Lofoten og Vesterålen. Delvis skyet eller lettskyet oppholdsvær. Mulighet for lange perioder med sol. Troms. Nordøst frisk bris. Periodevis liten kuling langs kysten i Sør-Troms. Spredt regn i nord først på dagen, ellers skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Finnmark. Nord og nordøst bris. Frisk bris langs kysten. Opp i liten kuling utsatte steder i Øst-Finnmark. Skyet eller delvis skyet. Perioder med regn. Og Spitsbergen. Nordvest bris. I kveld økende til liten kuling utsatte steder i vest. Skyet og spredt sludd og regn. Så værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Vestlig frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Vestlig frisk bris. Svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt. Fisker. Vestlig bris. Periodevis stiv kuling.

moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Fladen, sør-vest liten kuling, økende til vestlig stiv kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira sør, sør-vest frisk bris, moderat, periodevis røff sjø, regn og moderat sikt. Utsira nord, sørlig bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Viking, sørlig bris, økende til vestlig stiv kuling, moderat, periodevis røff sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Austampen og Storegga, skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Frøyabanken og Haltenbanken, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Storegga Haltenbanken til nullmeridianen. Skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Sklinnabanken, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Trænabanken, nordøst bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Røstbanken, nordøst liten kuling, periodevis stiv kuling, røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden, nordøst frisk bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene, nordøst stiv kuling, røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Banken utenfor Troms, nordøst liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Tromsøflake, nordøst frisk bris, moderat sjø, periodevis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Hjemsøybanken og Nordkappbanken, nordlig bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Nordbanken, nordlig frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Og Kildebanken, nordøst frisk bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt, og værmeldingen ble presentert av Linda Kleppe.

0: God morgen fra NRK. Nyheter klokka 6. Flere barn går nå på private grunnskoler. De siste 10 årene har elevtallet økt med 50% til 32.500, eller da en av hver 20. elev. Akademiet Ungdomsskole i Drammen har måttet avvise over halvparten av søkerne, og grunnlegger Kjetil Eide ser for seg å starte flere skoler.
1: Vi tror vel at vi kunne drevet flere ungdomsskoler og barneskoler i Drammen. Søkertallene er store.
2: Er dette et bilde dere ser over hele Norge?
1: Ja, vi tror situasjonen er mer eller mindre den samme over hele landet. Ja. Selv så var jeg med å starte akademiet fordi jeg ikke var fornøyd med skolen som mine to gutter gikk på.
3: Det er ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
4: Det er vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
3: Audun Rahn er generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund.
4: Altså, det er noen skoler som har betydelig oversøkning. Flere av de er bynære skoler, som St. Sunniva og KG i Oslo, og så har du Oasen Grenland.
0: Familier i Oslo unngår bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Generelt ser forskerne at rike familier hoper seg sammen i bestemte områder, og uansett hver familiene finner seg økonomisk, prøver de i stor grad å komme seg unna områder med mange ikke-vestlige innvandrere når de skal plassere familien sin. Den argentinske presidenten Javier Milei sa det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører deg, og at de må vinne tilbake øyene. Det skriver det britiske mediet Sky News. Talen der presidenten sa dette kom bare timer etter at USAs president Donald Trump sådde tvil om de vil støtte britene sin kontroll over øya. Argentina invaderte Falkland i 1982, men britiske styrker tok de tilbake etter en krig som kostet 900 mennesker livet. Og Ukraina sin president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kiev er et russisk signal til USA. Angrepet førte til brann i en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola, ifølge presidenten. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Trass i utsegna fra Zelensky sier begge sider i krigen at de ser en mulighet for framgang i kommende forhandlinger. President Donald Trump får hard kritikk etter å ha lansert en nettside med sin egen vri på klassiske arkadespill. I de nye versjonene av klassiske spill som Tetris og Snake skal spillerne bygge grensemur og jage migranter langs Rio Grande Elva ved grensa til Mexico. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandberg.
5: Du hører NRK P1+.

0: God morgen, klokka 6:30, og det fredag, og du hører på Nyhetsmorgen.
1: Flere søker seg til privatskoler. Hva gjør det med fellesskolen, spør vi.
0: To av tre med nedsatt funksjonsevne unngår heller seksuell aktivitet enn å spørre assistenter om hjelp. Det viser ny undersøkelse.
1: Og for første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned i Oslo.
2: Mange har en forventning av at boligmarkedet det et sted man tjener penger uavhengig. Og sånn det jo ikke.
0: Og i løpet av denne sendingen skal du også få høre at den argentinske presidenten sier at det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører dem, og at de må vinne øyene tilbake.
1: Nyhetsmålen i dag ved Gry Veiby og Hilde Nilsson Ridola.
0: På 10 år har antallet elever på private grunnskoler i Norge økt med 50%. Og selv om det kan koste flere tusenlapper i måneden å gå på private grunnskoler, så det ikke etterspørselen det står på. På private akademiet ungdomsskole i Drammen måtte de si nei til over halvparten av søkerne, selv om foreldrene villige til å betale.
3: Vi tror vel at vi kunne drevet flere ungdomsskoler og barneskoler i Drammen. Søkertallene store.
4: Er dette et bilde dere ser over hele Norge?
3: Ja, vi tror situasjonen mer eller mindre den samme over hele landet, ja. Selv så var jeg med å starte akademiet fordi jeg ikke var fornøyd med skolen som mine to gutter gikk på.
5: Det ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
6: Det vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
5: Audun Rahn generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund.
6: Altså det noen skoler som har betydelig oversøkning. Flere av de bynære skoler, som St. Sunniva og KG i Oslo, og så har du Oasen Grenland.
0: Og reporter her, det var Trond Lydersen.
1: For første gang på 9 år så ligger altså boligprisene an til å gå ned i hovedstaden. I motsetning til Tromsø, Bergen og Stavanger, hvor markedet hett, så stiger ikke prisen i Oslo sånn som de gjorde før. Nå hoper leilighetene seg opp, og meglerne må jobbe hardere.
2: Her en leilighet ganske sentralt i Oslo. Den ble lagt ut i april. Med en pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
7: Eiendomsmegler Jonas Dahlén viser en bygårdsleilighet han brukte over 4 måneder på å selge.
2: Der hadde vi en del visninger, og måtte jobbe ganske hardt med de interessentene vi hadde innom.
7: Megleren i Nordvik på Sankthanshaugen i Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak i boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det nye tider i hovedstaden.
2: Mange har en forventning av at boligmarkedet det et sted man tjener penger uavhengig. Og sånn det jo ikke. I tidligere år så har man kunnet gjøre boligkjøp hvor man har betalt dyre dommer. Og man ser at flere taper penger i markedet som nå.
8: Svakest utvikling har vi i Oslo med +0,3%.
7: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert i Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse i går var det klart at det heteste boligmarkedet nå på Vestlandet og i Tromsø.
9: Boligmarkedet i Norge på ingen måte ett marked i øyeblikket.
7: Henning Lauritsen administrerende direktør i Eiendom Norge.
9: Vi har en veldig sterk prisutvikling i Stavanger, i Bergen, i Tromsø, mens boligmarkedet i steder som Oslo, det sentrale Østlandet og Trondheim, det høyst moderat, og i Oslo har boligprisene gått ned det siste året.
7: Men hva

0: kan sitte igjen med.
1: For hva skjer hvis du priser feil da?
0: Hvis man priser feil, så, altså for høyt, så blir jo boligen liggende. Man må ha flere visninger, relansering på i-markedet. Og det krever jo mer for selgerne. Kanskje de har kjøpt nytt, så blir de sittende med mellomfinansiering, for eksempel.
1: Det har jo vært vekst i Oslo-markedet. Kanskje på tide at det stoppet opp litt?
0: Det det nok mange som tenker. Men jeg tror vi venter vekst i fremtiden. Hvor lenge vi skal vente på veksten, det et annet spørsmål.
2: Reporter her var Kari Li.
3: Et oljelager i Sotsji i Russland begynte å brenne etter et ukrainsk droneangrep i natt, det sier russiske myndigheter. Og det har ikke kommet meldinger om andre skader, hverken på bygninger eller mennesker, skriver NTB. Og i Ukraina ble en Coca-Cola-fabrikk nær Kyiv truffet av russiske droner, opplyser president Volodymyr Zelensky, som mener at angrepet var et signal til USA.
4: Høyesterett i USA, i Missouri, har stoppet et kart fra å bli brukt ved mellomvalget der i november, og president Trump kaller denne kjennelsen latterlig og grunnlovsstridig. Kartet endrer de geografiske grensene for valgkretsene til fordel for det republikanske partiets kandidater. Høyesterett slår fast at kartet, som også var tegnet av republikanerne, må godkjennes av velgerne i en folkeavstemning før det eventuelt kan tre i kraft.
3: Unio, NTL og Parat er enige med Stortinget om årets lønnsoppgjør etter mekling på overtid, skriver partene i en pressemelding. Og dermed så den varslet streiken blant 42 ansatte avverket.
4: 100 000 ansatte hos bilprodusenten Volkswagen i Tyskland mister jobben innen 2030. Det kommer i tillegg til de 50 000 jobbene de tidligere har blitt enige om å kutte, skriver AFP. Og fagforeningene er enige om at en del av disse kutta. Volkswagen har hatt store økonomiske problemer i flere år, blant annet på grunn av konkurranse fra kinesiske elbiler.
3: Vi skal holde oss i Tyskland, for tredje gang denne uka så etterforsker tysk politi et mulig sabotasjeforsøk mot strømnettet. For i går så ble det funnet en mistenkelig gjenstand ved en transformatorstasjon i byen Dormagen.
4: Nå skal vi til Argentina, for den argentinske presidenten Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører dem, og at de må vinne øyene tilbake. Dette sa han i en direkte sentale til nasjonen. Øyene er i dag britisk territorium. Reporter Eivind Molde, hva mer sa Milei i talen sin?
5: Han sa at Falklandsøyene er uten tvil argentinske, historisk og juridisk. Det kan ikke være noen diskusjon om akkurat det, sa han. De er en del av det argentinske territoriet, sa den argentinske presidenten.
6: Hoy estoy aquí para informarles acerca de una serie de decisiones que hemos tomado respecto al ejercicio de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas.
5: Ja, nå jeg her i dag for å informere om en serie med diskusjoner vi har hatt når det gjelder suvereniteten over Malvinasøyene, som argentinerne kaller området, sa presidenten her. Og han slo altså helt tydelig fast at det ikke skal være noen diskusjon om at de er argentinske.
4: Men nå må du hjelpe oss litt med historikken her, og da er vel Falklandskrigen et stikkord?
5: Det er den. Det var en kort krig, men en veldig blodig krig. Det var i 1982 at Argentina invaderte disse øyene, men britiske styrker greide å ta det tilbake. Mer enn 900 personer ble drepne i den korte, men intense krigen.
4: Og nå vil altså Argentina vinne disse tilbake?
5: Ja, det vil det. I talen så sa Milei flere ganger at Argentina altså gjør krav på Falklandsøyene, og han hyllet soldaterne som ble drept under konflikten i 1982. Falklandsøyene er vår fremtid, sa han. Vi må ta tilbake disse øyene. Det finnes ingen annen vei fremover. Det er den beste måten vi kan heidre soldaterne som mistet livet i krigen på, sa han. Så var det en folkeavstemning der i 2013. Der sa faktisk da 99,8% av innbyggerne at de gjerne vil holde fram å være et brittisk oversjøisk territorium der det bor rundt 3500 mennesker.
4: Og så er Milei en nær

0: Initiert av USAs president Trump. Hvordan stiller han seg til denne saken?
1: Akkurat nå er det faktisk litt usikkert. Han vil ikke si helt hva han står i denne saken. Så sent som nå på mandag i denne veka så fikk han spørsmål om suvereniteten over øygruppa. Da sa han at USA nå går gjennom dette. Jeg vurderer alltid alle synspunkt, sa han, og dette er bare et av mange. Så det er uklart hva Trump mener, og helt siden krigen i 1982 så har USA stort sett unngått å ta stilling til denne striden.
0: Takk skal du ha, reporter Eivind Molde.
2: Og nå skal det handle om de som har nedsatt funksjonsevne, for de fleste brukere og assistenter synes det er vanskelig å snakke om seksualitet, det viser ny forskning. Men en som nekter å la tabuer ødelegge for datinglivet, det er Regine Elvevold fra Tromsø.
3: Kan det ha rødt undertøy?
4: Rødt undertøy, en vibrator og en liten pisk med fjær pakkes i en veske av assistenten til Regine Elvevold fra Tromsø.
3: Jeg har hatt BPA siden jeg var 14 år. Da gjennom hele min pubertet og datingsperiode.
4: Elvevold har brukerstyrt personlig assistanse og trengt tilrettelegging til mye av det hun skal gjøre i hverdagen.
3: Både når jeg for eksempel er på date eller når jeg har besøk her, så trenger jeg assistanse til å forberede det.
4: Hun er vant til å snakke om sine behov, men ikke alle er like komfortabel med det. I sin doktorgradsavhandling har Ingrid Thunem forsket på seksualitet blant funksjonshemmede med BPA. 67% av personene med funksjonsnedsettelse svarte at de heller vil unngå seksuell aktivitet enn å spørre om å få tilrettelegging.
5: Og da er det viktig å snakke om seksualitet som hele begrepet. Da handler det ikke bare om å ha sex, det handler også om at man unngår å date, man unngår å ha en kjæreste, kysse, kline. Altså man undertrykker hele delen av å være intim og ha et kjærlighetsliv og et seksualliv, fordi man tenker at man skal være en profesjonell leder for assistentene sine. Da.
4: Forskeren mener at det er viktig å snakke om seksualitet.
5: Fordi det er en så integrert del av hvordan man er som menneske. Verdens helseorganisasjon anerkjenner jo det som et grunnleggende menneskelig behov. Og det gjør jo noe med deg hvis du ikke får alle dine menneskelige behov møtt. Og vi alle har en rett til en seksuell helse, og så er ikke det det samme som bare rett til å ha sex med noen andre. Det er viktig å skille mellom der.
4: En assistent skal altså ikke være en aktiv deltaker, men tilrettelegg for sånn aktivitet.
5: Så lenge man har ryddig ordnet forhold. Det skal være samtykke fra alle partene, det skal foreligge en prosedyre. Men det kan være enkle ting da, som å vaske et hjelpemiddel, legge det fram, ta på sexy undertøy. Det er ganske mange små og store handlinger det kan være.
4: Men flere er usikre på hvor grensa går.
5: Både de funksjonshemmede selv og assistentene etterlyste jo det. Da. De kunne tenkt seg en forskrift, en bruksanvisning, altså noe fra staten som sier noe om hvor går disse grensene. Kanskje tydeligere krav fra kommunen til leverandørene på hvordan man snakker om seksualitet med kundene sine, for det er det jo ikke alle som adresserer som et tema i dag.
4: Helsedirektoratet skrev i en mail til NRK at et ekspertutvalg ser på hvordan BPA-ordninger kan bidra til mer likestilling og deltakelse i samfunnet, og skal levere en rapport mot slutten av året. De sier Thunem sin forskning bidrar til mer kunnskap om temaet.
6: Da det gjelder akkurat seksuell helse, så er det basert på et tillitsforhold.
4: Det sier Wenche Fjell, som er førstelektor ved Universitetet i Innlandet, og har tidligere jobbet med seksuell helse og personer med funksjonsnedsettelser. Hun kan si noe om hva som er viktig å snakke om.
6: Så tidlig som mulig i et arbeidsforhold, avklare forventninger, grenser og retningslinjer for å bistå i forhold til seksualitet.
4: Nora Wang er en av assistentene til Regine Elvevold, og sitt tema ble tatt opp tidlig da hun ble ansatt.
7: Du er jo ganske sånn bestemt i det, og du har jo ikke heller visst noe usikkerhet. Og så har du også fortalt hvordan ting skal gjøres og sånn. Så det, jeg blir jo heller ikke usikker. Og det er jo ikke sånn at jeg føler meg utrygg i noen situasjoner heller.
5: Det er i utgangspunktet mye mer positiv enn de funksjonshemmer selv. Det er nesten det viktigste for assistentene, og 86% sier det, at det må være ryddige og ordentlige forhold rundt. Og da er de åpne for å kunne tilrettelegge for seksualitet.
0: Ja, det siste sa forsker Ingrid Thunem, reporter Elena Bulai Løvland.
2: Dette er altså Nyhetsmorgen. Du finner oss blant annet i appene NRK TV og NRK Radio, og klokka er 6. Snart 6:45.
0: Flere enn før søker seg til private grunnskoler i Norge. I Drammen måtte privatskoler si nei til over halvparten av søkerne.
2: Tusener er savnet.

0: etter flommen i Nepal, men det fortsatt håp, forteller vår reporter som i Kathmandu.
1: Og hva har sommerens VM-suksess gjort med norske spilleres sjanse i klubbhverdagen?
0: Og apropos spill, Det Hvite Hus har lansert sitt eget dataspill, og mer om det kontroversielle spillet det får du snart.
1: Vi starter i Nepal, Gry.
0: Vi starter i Nepal, for tusener savnet etter at enorme mengder med vann, gjørme og vrakgods raste nedover dalfører i Himalaya for 9 dager siden. Tallet på savnede og døde stiger for hver dag, men det kommer også historier om folk som har overlevd mot alle odds. Og nå i natt så kom meldingen om at 2 personer har reddet ut 9 dager etter flomkatastrofen. Kollega Ole Reinert Omvik, han i Kathmandu og forteller at det fortsatt håp om å finne flere overlevende.
2: Jeg befinner meg nå utenfor et av Kathmandus mange sykehus, og på veggen bak meg her så ser vi at det hengt opp mange plakater, bilder av mennesker som savnet. Vi ser at folk står og ser om de kan kjenne igjen noen som savnet. Og andre kommer for å henge opp bilder av mennesker de ikke har hatt kontakt med på mange, mange dager. Vi ser her for eksempel, her det jo da 3 barn som savnet og en mor. Og her oppgistet et telefonnummer man kan ringe hvis man har sett dem eller hørt noe om disse menneskene. Sånn det. I mange deler av Kathmandu har vært på et annet sykehus hvor akkurat det samme hang på veggene. Det altså 4200 mennesker som nå savnet, og folk fortvilet. Det som kan sies, som kan gi litt håp, at disse menneskene som på disse bildene, de bor langt opp i dalen. Og langt opp i dalen, hvor altså, jo nærmere det kommer der hvor skredet ble utløst, helt opp mot Mount Langtang, som fjellet heter, så har broer blitt ødelagt, veien helt ødelagt, og mobilstasjonen også revet bort, så man får ikke forbindelse med dem. Den eneste måten å komme seg dit på med helikopter, så man har ikke fått kontakt på den måten. Så det et håp om at noen av disse 4200 menneskene lever der, om ikke i beste velgående, så i hvert fall at de lever der, og på sikt vil kunne få kontakt når veier og kommunikasjon opprettholdes.
0: Det sa altså vår reporter Ole Reinert Omvik.
1: I august så trakk Lars Barstad Løvaas seg som leder av Fremskrittspartiets ungdom etter et varsel om at han hadde sendt det som ble beskrevet som upassende meldinger til da en 17 år gammel jente i Ungdomspartiet. I går kveld var det nå 18 år gamle kvinnen gjest i debatten.
3: Vi skal se på et eksempel på en sånn melding han sendte deg på Snapchat. Skal du gjøre deg så fin, spør han her og sender til deg.
4: Ja.
3: Hva, husker du hva du tenkte og følte da du fikk den?
4: I starten så tenkte jeg ikke så mye over det, for det går jo an å være hyggelig. Men når du ser sammenhengen i det, og hvor mye det har vært og bygd seg opp til, så har jeg blitt ganske kvalm av det. Veldig ubehageligt. For jeg har ikke visst hvordan jeg skal svare, eller hva jeg skal gjøre, hvordan jeg skal forholde meg når jeg treffer han.
3: Men er det litt uklart som jeg beklager du disse meldingene?
5: Ja, naturligvis. Altså, hvis hun, det jo Ingeborg føler hun oppfatter det som hun oppfatter det,
3: beklager,
5: og da det min feil.
3: Beklager du det Ingeborg føler, eller beklager du disse meldingene?
5: Altså, hvis de meldingene har fått henne til å føle slik som hun gjør, så beklager jeg selvfølgelig for det. Det har aldri vært intensjonen min.
3: Jeg spør en gang til. Jeg tror du hører hva jeg spør om.
5: Ja.
3: Beklager du meldingene, eller beklager du en 17 år gammel jentes respons på meldingene?
5: Jeg beklager at jeg har sendt melding som hun har oppfattet på den måten, så jeg beklager for meldingen.
1: Ja, her hørte vi også fra Lars Barstad Løvaas selv, 24-åringen som altså trakk seg som FPU-leder etter denne saken, og programleder i debatten her, altså Steinar Suvatne. Politisk reporter Mats Rønning, hva det denne saken egentlig dreier seg om?
6: Den handler jo dypest sett om hvor grensene går for hvordan en leder i et ungdomsparti skal forholde seg til medlemmene sine, som ofte mindreårige. Og her har Løvaas sendt meldinger og opptrådt på en måte som varsleren og flere med henne opplever som grenseoverskridende. Selv tar han selvkritikk, som vi også hørte, for disse meldingene, men han avviser at han hadde intensjoner om å innlede et forhold til Ingeborg, eller at han prøvde å sjekke henne opp. Men I en videre forstand så belyser jo saken også en viktig utfordring for ungdomspolitikken som samler både unge mennesker i 20-årene og mindreårige som enda ikke har fylt 18 år. For spørsmålet jo hvordan ungdomspartiene kan legge til rette for politiske møter, men også mer uformelle samlinger, uten at det setter mindreårige i ubehagelige situasjoner.
1: For det har vært lignende saker også i andre partier.
6: Ja, i flere partier og over mange år, og særlig etter MeToo så ble dette satt tydelig på dagsordenen i ungdomspartiene. Et eksempel oppropet «Møte er hevet», som nær 200 ungdomspolitikere sto bak i 2018. Det tok til orde for økt bevissthet rundt alkohol, festkultur og seksuell trakassering, og slo fast at politikerne har et særskilt ansvar for å ta et oppgjør med seksuell trakassering og maktmisbruk. Og så har det vært litt utvikling også her de siste årene. I 2012 så viste en opptelling NRK hadde gjort at bare 3 ungdomspartier praktiserte alkoholforbud på sine arrangementer, og nå har de fleste skjerpede retningslinjer.
1: Takk skal du ha, Mats Renning.
0: Det internasjonale overgangsvinduet i fotball har nå stengt. Nå kan ikke klubber lenger kjøpe inn spillere fra andre klubber, og med det så har hverdagen og kampen om spilletid innhentet de norske VM-heltene. Sommerens fotball-VM ble en historisk opptur som charmerte en hel nasjon.
7: Det tidenes største bragd av herrelandslaget i fotball. Dette laget som forandrer Norge sommeren 2026.
8: For flere av spillerne har VM-eventyret ført til en helt ny klubbhverdag. I løpet av sommeren byttet målvaktene Ørjan Hårsholl Nyland og Egil Selvik klubb. I tillegg har David Møller Wolfe, Markus Holmgren Pedersen og Telo Åsgaard gått til nye klubber. 20. august var ikke landslagstrener Ståle Solbakken bekymret for situasjonen, og pekte på et par spillere han trodde vurderte fremtiden sin.
9: Jeg tenker at det et par i Italia som går rundt og vurderer om de skal bytte i Morten Torsby, Cremonese og Christian Thorstø. Det en ett år i Sassuolo, så det kan jo være at det skjer noe der.
8: Etter at overgangsvinduet stengte denne uka, endret Solbakken tone i Viaplays Deadline Day-sending. Mens han var rolig på at spillere som Patrick Berg og Alexander Sørloth blir der de er, og Christian Thorstvedt uansett spiller fast, var beskjeden til Morten Torsby krystallklar. Bytt klubb eller mist landslagsplassen. Det ble ikke klubbbytte for Torsby i dette overgangsvinduet.
0: Og reporter her, det var Hilde Liengen.
1: Og vi begynner da litt mer med Torsby, NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. God morgen.
10: God morgen.
1: Solbakken var jo også nådeløs mot Torsby på Deadline Day. Han ble værende, ble ikke noe klubbbytte. Er han da i praksis ute av Solbakkens neste landslagstropp?
10: Det er jo et sammensatt bilde, det handler jo om de andre spillerne også, men for Morten Torsby så var det ikke helt heldig. Han hadde ikke en helt heldig vår eller avslutning rett før sommeren heller, hvor han spilte lite i perioder og fikk litt tøft, men han er jo ikke den viktigste spilleren for landslaget heller, så det er ikke han jeg bekymrer meg mest for, på en måte.
1: Hvem bekymrer du deg for?
10: Nei, hvem bekymrer jeg meg for? Det er vel andre ting enn fotballspillere, men det er klart det har vært noen da, som har vært viktig at de bytta klubb. Altså David Møller Wolfe, blant annet, han hadde veldig tøft i England, trengte et klubbytte, det fikk han, til Tyskland, til Hamburger Sportsverein. Det tror jeg var viktig for han. Han er jo en som spiller fast på dette norske landslaget, og gjorde det i sommer, veldig viktig på Vesterbekken. Morten Torsby er jo ikke det, han er jo mer en som kommer inn og kan være en ekstra spiller, så det var litt annerledes for han. Også litt det samme gjelder for Ørjan Hårsholl Nyland, som har byttet til Red Bull Leipzig. Det tror jeg også er en ok overgang, selv om han har startet litt uheldig der, vært skadet, så det ser ikke helt bra ut for han.
1: De to og Holmgren Pedersen har altså byttet klubb etter VM. Er disse overgangene rent sportslig steg opp, eller handler det dette mest om spilletid?
10: Jeg tror det handler om spilletid. Det er viktig for spillere selv på det høye nivået her, at de får en bra klubbhverdag med kamper. Det å sitte på benken for disse spillerne, da blir man litt fraløpt, rett og slett, og de trenger den matchingen. Men det er ingen av disse overgangene som er noen sportslig nedgang heller, men jeg som alltid sier til spillere og tenker om spillere, er at det er bedre å spille på et lite steg ned og spille fast der, enn å være på benken på et litt høyere nivå.
1: En som har masse spilletid og imponerte i VM, det er Patrick Berg. Men han er da også fortsatt i Bodø. Hvorfor det?
10: Ja, det lurer jeg på også, for jeg synes han var så fantastisk god for Norge og viste seg fram på den største scenen og tenkte at her må det være sitte klubber klare på et høyt nivå som ser en spiller som de vil ha inn I sitt lag, som skal spille fast. Så at det, ikke det ble noe mer aktivitet rundt han før overgangsvinduet også stengte for noen dager siden, det overrasker meg. Men veldig hyggelig og gledelig for Bodø Glimt, som skal inn

0: Champions League, og det blir en god matching for han. Så han jo veldig fokusert på der han men jeg tror han klar for et utlandseventyr igjen, prøve seg igjen ute i Europa, for han, nå han på et helt annet sted enn han prøvde seg sist.
1: Mm. Hvis du ser da hele denne overgangssommeren under ett, står det norske landslaget sterkere eller svakere rustet nå enn før VM?
0: Nei, altså som klubbmessig så har det vært noen viktige overganger, men det har vært veldig mye snakk om Alexander Sørloth, at han skulle ta et klubbytte bort fra Atletico Madrid. Det skjedde ikke, nå han skadet, usikker på om han kan være med disse troppene som kommer mot slutten av i september og spille kamper mot Portugal og Danmark i Nations League. Så det noen spillere man litt usikre på. Oscar Bob har blitt værende i klubbene, klubbet i Fulham, og det også jeg usikker på hvordan slår ut for han har heller ikke startet veldig bra i sesongen. Så det mer det går på, at spillere må få en god mulighet å utvikle seg der. Men det ser greit ut også. Vi gleder oss til Nations League og landskaper igjen.
1: Ja, så tar vi det litt hjem, fordi her det mye penger og overgangsinntekter som også drysser litt nedover i systemet i norsk fotball. Hvor viktig sånne disse overgangene?
0: Ja, det kjempeviktig. Det å få penger i norsk fotball, altså det å få norske klubber som vi gjør nå inn i fire lag inn i Europa med de klubbene vi har der, med to lag i Champions League. Fantastisk å få de midlene inn. Vi selger spillere. Edvin Austbø ble solgt fra Viking nå for gode penger. Det viktige penger inn i norsk fotball, så drypper det jo videre. Når spillere har vært solgt fra norske klubber, så kommer det jo ofte også noen prosentandeler fra det på videre salg også. Så det jo penger man trenger i norsk fotball på herresiden, som gjør at man kan løfte produkter videre. Så da, vi er jo nærmere Europa nå enn vi egentlig noen gang har vært i forhold til økonomi og interesse.
1: Takk for litt VM-stemning igjen. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp.
2: Er du en av dem som glad i å spille videospill, så klør det kanskje litt i fingrene når du hører dette her, fra litt sånn retro-arkadespill. Det skal handle om nylanseringen av et nytt dataspill, og da snakker vi ikke om den type spill vi har hørt der, vi snakker ikke om FIFA eller GTA. Det nemlig Det Hvite Hus som har lansert en nettside der de har laget magavri på klassiske arkadespill, og reporter Helga Thunheim, hvordan fungerer dette spillet?
3: Ja, The Creatives, de har lansert fem ulike spill, og det ene spillet det minner ganske mye om Snake. Dette spillet som mange av oss spilte på 2000-tallet med som eide en Nokia. Og i denne varianten så målet å fange og deportere migranter langs Rio Grande Elva ved den meksikanske grensen. Jo flere du fanger, jo lenger blir halen. Og i et annet spill som ligner på Tetris, målet å bygge en grensemur som stenger migranter ute.
2: Mm. Og disse spillene det jo kommet selvsagt mange reaksjoner på.
3: Ja, organisasjonen Frontera Federation med forankring i Texas, som jobber for grenserettferdighet og migrantrettigheter, reagerer kraftig. America Garcia Greval, som jobber i organisasjonen, har uttalt at hun blir kvalm av dette. De har lekt med menneskers liv i årvis, og nå har de laget dataspill som, der de holder på med dette, sier hun ifølge NTB.
2: Og timingen for spillet ganske beleilig.
3: Ja, lanseringen av spillet det kommer mens Trump-administrasjonen trapper opp pågripelser og deportasjoner av papirløse migranter, og i en uttalelse så sier Det Hvite Hus at spillet har som mål å formidle presidenten sine mange suksesser på en måte som amerikanere vil forstå.
2: Reporter Helga Thunheim, takk for den orienteringen.
1: På NRK.no nå så kan vi lese mer om at færre vil studere IT. Drømmen å gjøre verden til et bedre sted i stedet for. Det har altså vært kraftig søkertall til IT-utdanninger som da bekymrer NHO. Samtidig så har arbeidsledigheten i bransjen steget kraftig de siste årene. Det kan du lese mer om på nrk.no. Det Nyhetsmorgen du hører på, og du kan også følge sendingen vår i NRK Radio eller NRK TV hvis ikke du ser på NRK 1 akkurat nå.
4: Forrige gang de var med handlet alt om å vinne alene.
5: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
6: laget
5: til toppen.
6: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
4: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
7: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
8: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
9: Never ever give up, sa Pippi.
4: Mesternes Mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Klokka straks 7 denne fredagsmorgen, og du hører eller ser på Nyhetsmorgen.
1: Hva gjør det med den norske fellesskolen at flere og flere begynner på private grunnskoler?
0: Russland og Israel anklages for å ha spredt feilinformasjon om migrantkrisa i Ceuta.
1: Og 2,4 millioner jenter i Afghanistan har mistet tilgang på utdanning etter at Taliban kom tilbake for 5 år siden. Hva sier de nå?
0: Ja, dette noen av sakene i Nyhetsmorgen i dag altså, med Hilde Nilsson Ridola og Gry Veiby.
1: På 10 år så har antall elever på private grunnskoler i Norge økt med 50%. Og selv om det kan koste flere tusenlapper i måneden å gå på private grunnskoler, så er det ikke etterspørselen det står på. På Privatakademiet ungdomsskole i Drammen måtte de avvise over halvparten av søkerne.
2: Yes! Er det noe som deler på?
3: Ja, jeg har sett 3 mål. En sånn faglig.
4: I klasse 9B på Akademi og ungdomsskole i Drammen har elevene fått i oppgave å finne ut hvordan de kan forbedre seg. Mange ville starte her i høst, forteller rektor Christos Andrinopoulos.
5: Vi hadde vel godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
6: Selv så var jeg med å starte akademiet fordi jeg ikke var fornøyd med skolen som mine to gutter gikk på.
4: Grunnlegger av de private akademieskolene, styreleder Kjetil Eide, mener det nå er nok etterspørsel til å starte flere nye privatskoler i Drammen og i resten av landet.
6: Vi tror vel at vi kunne drevet flere ungdomsskoler og barneskoler i Drammen. Søkertallene er store.
7: Er dette et bilde dere ser over hele Norge?
6: Ja, vi tror situasjonen er mer eller mindre den samme over hele landet. Ja.
4: Eide forklarer populariteten med høy score på elevundersøkelser. Og så har de lite problemer med bråk, forteller rektor.
5: Vi opplever veldig lite uro.
8: Det er vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på den kristne grunnskole.
4: Det er ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem. Audun Rahn er generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund. De opplevde et kraftig hopp i søkningen i fjor, som har holdt seg i år. Rundt 10 000 barn går på en kristen grunnskole i dag.
8: Altså, det er noen skoler som har betydelig oversøkning. Flere av de er bynære skoler, som St. Sunniva og KG i Oslo, og så har du Oasen Grenland, som er en relativt nystartet skole, som har fått et betydelig hopp i elevtall. Så det er noen skoler som skiller seg litt ut på lange ventelister.
4: I Drammen forteller styreleder Eide at de ønsket å etablere en større skole.
6: Ja, vi søkte opprinnelig i Drammen om en 1-10 skole med 300 elever.
4: Høyreordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, sier han ville gi tillatelse til flere private skoleplasser, men har flertallet mot seg.
9: Ja, også som eget parti så fronta vi også at man kunne starte en internasjonal skole, men det var ikke flertall for i kommunestyret.
7: Så Høyre ville kanskje ha litt mer, flertallet ville ikke det.
9: Ja.
4: I fjor gikk 32 500 elever på private grunnskoler ifølge SSB. En økning på rundt 50% på 10 år. Likevel går bare 1 av 20 elever på en privat barne- eller ungdomsskole. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frykter at flere privatskoler ville gå ut over den offentlige skolen.
10: For oss har det vært viktig også at det skal være et mangfold i norsk skole, både av private og offentlige, men at vi er tydelige på at vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler i Norge.
0: Og reporter her, det var Trond Lydersen. Merete Rostør, utdanningshistoriker og professor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Den offentlige skolen har fått større konkurranse fra det private, hører vi her. Hva er egentlig poenget med at vi har en fellesskole i utgangspunktet?
11: Ja, det er jo en idé som i stor grad kan spores tilbake til et andre verdenskrig, og ønske om å gi alle lik opplæring. Og det var jo et prosjekt som særlig kan knyttes til framveksten av velferdsstaten, og et prosjekt som var ledet da av Arbeiderpartiet, men som det egentlig var en stor politisk enighet bak, og som resulterte i bestemmelsen om 9 år i skole i 1969.
0: Mm. Og så

0: Så hører vi også her at det flere som nå ser til alternative og private skoler til barna sine. Hva kan grunnen til det være?
1: Vi hører jo det litt I det innlegget som nettopp ble spilt av her. Det jo en del som ikke fornøyd med det de ser I den offentlige skolen. Det kan være bråk som har vært en del fokus rundt. Det kan være det at fellesskoleprosjektet ikke like sterkt som det har vært tidligere. Og det kan være testing, altså kvalitetstesting av elevene allerede fra tidlig tidspunkt, som det har vært mye fokus på I det siste. Mm. Og det kan selvfølgelig også være geografiske forhold som nedleggelser.
0: Mm. Også har det vært mye debatt om dagens læreplan. Hva sammenhengen mellom innholdet I skolen og det at flere nå ønsker seg et privat alternativ?
1: Og der det jo uenighet både blant fagpersoner og blant lærere og blant skoleledere og sikkert også foreldre. Men det mange nå som peker på at læreplanene har vært, for grunnskolen for lite konkrete, og at de har for vage kompetansemål. Jeg jobber I lærerutdanningen selv, og det faget som jeg underviser I, der har vi på 10. trinn 2 konkrete kompetansemål I historie, knyttet til holocaust og til samene. Mm. Og det, ellers så blir det litt opp til den enkelte lærer hva den skal lære seg.
0: Så den omdiskutert, men hva altså hva risikerer vi ved at flere nå sender barna sine på private skoler?
1: Nei, vi risikerer jo at fellesskoleprosjektet potensielt kan falle sammen. Og altså jeg vil jo si at det med fellesskolen, det jo, eller private skoler, jo ikke seg selv noe galt, men man må komme dit at de offentlige skoler har et like godt tilbud og kan ta opp konkurransen på alle måter med privatskolene.
0: Mm. Og hva skal til da for å styrke den offentlige skolen?
1: Jeg tror vi må ha en sterk politisk vilje som kommer ut I konkrete handlinger til å styrke fellesskolen.
0: Mm. Og denne saken om at flere søker seg til privatskoler, det ble gjort før borgfreden og kongens bortgang, bare så det sagt. Merete Ros, utdanningshistoriker og professor ved Universitetet I Sørøst-Norge, takk for at du var med I Nyhetsmorgen.
1: Takk.
2: –2,4 millioner jenter I Afghanistan får ikke lenger gå på skolen etter at Taliban kom tilbake for 5 år siden. Det viser tall fra UNESCO, FNs kultur- og utdanningsorganisasjon. Taliban markerte nylig 5-årsdagen for maktovertagelsen. Bevegelsen har innskrenket kvinners rettigheter, og FN kaller det kjønnsapartheid, mest omstritt. Kvinner ikke får lov til å gå på skolen utover da barneskolen. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, du med oss fra Kabul. Hvordan rammer Talibans restriksjoner afghanske jenter og kvinner?
3: Man kan jo bare tenke seg hvordan det med på å ødelegge fremtiden til en hel generasjon unge kvinner. Det var veldig mye som var galt med Afghanistan før Taliban tok over makten for 5 år siden. Det var utstrakt korrupsjon, politisk vanstyre, NATO-land som rev dette landet I filler med ulike, ofte motstridende strategier, en brutal krigføring fra både Talibans side og NATO-lands side. Mange afghanere som ble drept I den krigen. Men det var en stor suksesshistorie gjennom de 20 årene vestlige land var engasjert her, Det var utdanning. 4 millioner jenter gikk på skoler. Det ble bygd tusenvis av skoler. Aldri før I afghansk historie var det så mange jenter som gikk på skole. Dette tallet har nå rast ned med 60% etter at Taliban tok over på grunn av dette skoleforbudet. Og med en stadig voksende ung befolkning så frykter FN at antallet jenter som ikke får gå på skole vil vokse til 4 millioner innen de neste 4 årene. Og det jo en eneste stor katastrofe hvis dette skoleforbudet opprettholdes fremover.
2: Og du har møtt mange av disse unge kvinner som ikke lenger får seg en utdanning. Hva sier de?
3: Det jo hjerteskjærende å sitte med unge afghanske kvinner som nå møter stengte dører både på ungdomsskolen og ikke minst universiteter som har blitt stengt for dem. En av de kvinner jeg snakket med som heldigvis, kan man si, fikk tatt utdanningen sin rett før Taliban tok over. Hun sier at hjertet mitt gråter når jeg kjører forbi Kabul Universitet og ser porten på kvinnesiden være stengt. Og jeg har møtt yngre jenter som sier at de har stor depresjon. De har fortalt om veninner som har forsøkt å ta livet sitt, altså unge jenter som forsøker å ta livet sitt fordi de ikke får gå på skole. Jeg har vært I kontakt med foreldre som har 4 og 5 døtre som ikke ser noen fremtid I Afghanistan, for hva skal man gjøre når man har 4 og 5 døtre som aldri får gå på skole? Det jo det de ligger an til. Taliban, når man spør dem, så sier

0: Dette et midlertidig forbud. Vi jobber med praktiske løsninger, for vi vil ha atskilte skoler for gutter og jenter. Vi må lage en ny læreplan, nytt pensum, fordi pensumet som var her før vi kom var for påvirket av vestlig påvirkning. Vi vil ikke ha vestlig kultur her. Men nå har det gått 5 år med Taliban ved makten, og afghanere flest kjøper ikke det argumentet at dette skal ta så lang tid å få åpne igjen skolene for millioner av afghanske jenter.
1: Mm. Og det har altså gått 5 år siden denne maktovertagelsen, og du var i Kabul da de stormet inn i hovedstaden tilbake i 2021. Hvordan det å være tilbake?
0: Det litt surrealistisk å være tilbake i et land jeg har jobbet med i mange år. På mange måter det jo fysisk det samme landet, men veldig mye har endret seg. Vi har snakket om dette med kvinners situasjon. Den jo forferdelig. FN beskriver det Taliban har innført som et kjønnsapartheid. Kvinner blir mer eller mindre bedt om å holde seg hjemme i praksis, være husmødre. Det ingen muligheter for kvinner. Så for kvinner har Afghanistan blitt et sort hull. På andre siden så har Taliban klart ting vestlige land aldri klarte i løpet av de 20 årene de var engasjert her med både militære styrker og vanvittige mengder bistand. Taliban har erklært krig mot korrupsjon. Afghanistan langt mindre korrupt ifølge de afghanerne jeg snakker med. Man trenger ikke lenger å bestikke offentlige tjenestefolk for å få dem til å gjøre jobben sin. Sikkerheten har aldri vært så god. Krigen over. Man kan bevege seg fritt rundt omkring i de 34 provinsene i Afghanistan. Og Taliban har klart en ting som mange eksperter trodde de aldri ville klare. Det å stabilisere Afghanistans økonomi. For Afghanistans økonomi var helt avhengig av vestlig bistand og støtte fra utlandet. Den støtten tørket jo mer eller mindre ut av Taliban tok over. Likevel har de klart å holde økonomien relativt stabil, og det gagner jo de fleste afghanerne i dette landet.
1: Og vi hører mer fra deg og Afghanistan senere i NRK. Takk skal du ha, Yama Wolasman.
2: Om en halvtimmes tid så det klart for politisk kvarter, og da skal det handle om Sverige. Sosialdemokraterna har lenge vært storfavoritter til å ta over regjeringsmakten der, men nå en drøy uke før valget så det ny spenning, og det blir tema hos deg, programleder Lilla Sølvsvik.
3: Ja, for nå tettes gapet mellom sosialdemokraterna, som jo utfordrere her, den rød-grønne blokken deres, og de borgerlige som har styrt Sverige nå i 4 år. Og det jo litt paradoksalt, for det har vært veldig mye krangling, tegling på borgerlig side siste uka. Det skal vi snakke mer om i politisk kvarter. Og så skal vi også innom en stor undersøkelse som kollegaene våre har gjort i Sveriges Radio. De har sett på hva som møter ungdom i av politisk innhold i sosiale medier, og funnet ut at gutter får dobbelt så mye politisk innhold som det jentene får. Og er du gutt på bygda, så det en veldig stor sjanse for at du blir pushet på høyere radikalt innhold, selv om du ikke har bedt om det.
2: Mm. Mer om dette altså i politisk kvarter. Klokka 07.13, og du hører på Nyhetsmorgen her i NRK. Du finner oss blant annet i appen NRK Radio og NRK TV.
1: Stadig flere søker seg til private grunnskoler i Norge, og en historiker sa her i Nyhetsmorgen at det ikke nødvendigvis noe galt med de private skolene, men at den offentlige må styrke seg.
2: Blomsterhavet på Slottsplassen vokser. I dag det 1 uke siden kong Harald døde. Hvordan skiller vår måte å sørge seg på fra da britene mistet dronning Elisabeth?
1: Og fotballklubben Ålesund har inntatt toppserien med storm etter opprykket i fjor høst. Nå til Ceuta på Marokkos nordkyst. Det en drøy måned siden 70 000 migranter stormet grensa til den spanske eksklaven. Flere mistet liv i kaoset som brøt ut, og hendelsen førte til steile debatter om migrasjon i Norge og Europa. Men nå anklages også Russland og Israel for å ha stått bak desinformasjonskampanjer om hendelsen.
4: SOS Ceuta står det på demonstrantenes bannere. Denne uka demonstrerte innbyggere mot at flere enn 5000 migranter fortsatt i den spanske byen, etter at tusenvis stormet grensa i slutten av juli. Internasjonalt fortsetter også saken å utvikle seg. Etter 30. juli spredte Russland, Israel og ytre høyre nettverk feilinformasjon i sosiale medier, sa Spanias statsminister Pedro Sánchez til spanske Cadena Ser. Han viste til EUs utenrikstjeneste. En talsperson fra utenrikstjenesten sier til NRK at Russland var involvert, men svarer ikke på spørsmål om Israels rolle. Begge land har avvist påstandene. Den spanske regjeringssjefen lyver skamløst, uttalte Israels utenriksminister Gideon Saar. Men Spanias statsminister er ikke den eneste som peker på en Israel-kobling.
5: There was a clear coordinated effort.
4: Vi så et koordinert forsøk på å sammenligne Spanias tilnærming til Ceuta med Israels kritiserte fremferd
5: i Gaza.
4: Det sier Carlos Hernández Echevarría, nestleder for den spanske faktasjekkorganisasjonen Maldita, til NRK. Blant annet sirkulerte hashtaggen Fri Ceuta, et nikk til Fri Palestina. Israels FN-ambassadør sammenlignet eksklaven med kolonier i Afrika. Det er første gang vi har dokumentert noe slikt, sier Hernández Echevarría, som påpeker at de ikke har beviser for at staten Israel sto bak, tross FN-ambassadørens melding. Ikke alle er overrasket over at Spanias statsminister pekte mot Israel.
5: I wasn't surprised about the allegations Sanchez was making.
4: Russland og Israel har spredt feilinformasjon om islam og migrasjon i vestlige land i årevis. Det sier professor Mark Jones ved Northwestern Universitetet i Qatar til NRK. Han forsker på desinformasjonskampanjer knyttet til Midtøsten.
5: It's been supercharged since the Gaza war.
4: Israels kampanjer har blitt turbolada siden Gaza-krigen startet i 2023, sier Jones. Han mener at målet er å spre hat mot muslimer og dermed undergrave støtten til Palestina. Israel kan også ha en ekstra interesse av å ramme Spania. Israel hater Spania fordi Spania er blant de skarpeste kritikerne av folkemordet og krigen i Gaza, sier professoren. Israel har tidligere avvist at de begår folkemord i Gaza. I Ceuta øker spenningene mellom de lokale og de gjenværende migrantene. Det handler ikke om politikk eller ekstremisme. Vi vil bare ha livene våre tilbake, sa demonstrant David Hernández til Reuters.
1: Og reporter her, det var utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Og situasjonen rundt Ceuta ble altså ytterligere tilspisset i går, hvor opposisjonen hevda at Spania hevda at Marokko stod bak at alle migrantene kom, og at statsminister Sánchez ble kritisert da, sterkt i parlamentet. Europakorrespondent Anders Børingbo, hvorfor er frontene så harde rundt dette?
6: Fordi alt rundt innvandring og migrasjon er brennbare temaer både i Spania og ellers i Europa. Opposisjonen i Spania mener altså at statsminister Sánchez bør plassere ansvaret på Marokko allerede nå. Sánchez vil vente selv. Og så har dette vært en heftig uke i Ceuta og i Spania med store demonstrasjoner mot statsministerens behandling av migrantene som fortsatt er. Det er 5-10 000 som fortsatt er i Ceuta, så dette er tilspissete situasjoner fortsatt.
1: Hva skjer med de som er igjen der da?
6: Ja, så det er en leir spesielt et sted med mange migranter, altså mellom 5 000 og 10 000 er igjen på dette lille området i denne eksklaven. Der mener jo opposisjonen i Spania, andre europeiske politikere, at disse burde vært sendt ut med en gang. Sánchez og regjeringen har kjørt en annen linje, og også åpner for å ta barn, sårbare barn, inn til selve Spania. Da vil de komme inn i Schengen og få ytterligere rettigheter, og dette har jo blitt kritisert av andre europeiske politikere som mener at Spania med dette ødelegger også den europeiske migrasjon- og innvandringspolitikken man har blitt enige om.
1: Du er i Brussel, og det har ført til krangel i EU dette her også?
6: Ja, vi hadde jo duoen Mette og Meloni, altså Mette Fredriksen i Danmark, Giorgia Meloni i Italia, gikk ut I et oppsiktsvekkende innlegg I sosiale medier sammen og sa at Spania og Sanchez var alt for snille, men han måtte følge det som nå var europeisk

0: felles migrasjonspolitikk i EU. EU kom jo med en egen migrasjonspakt nå i sommer, som i prinsippet sier at fra land fra, som Marokko, så hvor det sjelden er behov for beskyttelse, så skal mennesker stoppes på grensa, de skal få en hurtig behandling og sendes ut igjen umiddelbart. Og de mener at Spania og Sanchez ikke har fulgt denne enigheten de mener er i EU og Europa.
1: Og hvordan står dette her da i EU nå?
0: Ja, nå ruller dette videre. Andre politikere i EU har vært rasende på Sanchez, som mener at han har en for snill linje, og det førte jo til for eksempel at Giorgia Meloni og Italia innførte passkontroll for spanjoler inn i Italia. Nå er det roligere, men hovedsaken i denne nye migrasjonspolitikken i EU er jo å bygge grensene høyere. Man skal avvise folk i høyere grad, og neste steg man forbereder er jo å lage asylmottak i tredjeland, som det heter. Altså at skal man inn i Europa, må man søke fra et land utenfor EU. Og det har vært nevnt Usbekistan, Kasakhstan for eksempel, eller Tyrkia eller Egypt. Man kommer aldri inn til et EU-land for å forsøke å søke opphold.
1: Takk skal du ha, Europakorrespondent Anders Børingbo. Etter at kong Harald døde for en uke siden, så har hele landet vært i en spesiell nasjonal unntakstilstand. Blomsterhavet på Slottsplassen vokser, og det er mange som har hatt behov for å samles og sørge. Sånn var det også i Storbritannia høsten 2022, da dronning Elisabeth døde etter 70 år på tronen. Og tidligere London-korrespondent Gry Blekastad-Almås, du var der og dekka hele den britiske sørgeperioden. Hvordan opplever du det som skjer i Norge sammenlignet med det som skjedde i Storbritannia?
2: Det har jo slått meg veldig sterkt i disse dagene her at folket har hatt behov for å samles akkurat på den måten som jeg opplevde at britene hadde for 4 år siden. Og der opplevde jeg det veldig sterkt fordi dette dødsfallet til dronning Elisabeth skjedde i en tid med veldig stor politisk uro, veldig stor splittelse i befolkningen. Folk satt på hver sin tue og snakket ikke sammen, og i den grad de snakket sammen så var det mot hverandre og ikke med hverandre. Etter mange år med brexit-debatt og stor uro da. Og så dør hun som har vært stabiliteten gjennom alt dette her, og i hele 70 år for det britiske folk. Noe ble revet under bena på folk, og det var så tydelig at dette var noe som samlet alle disse menneskene som hadde vært så splittet så lenge. Så i denne sorgen så oppstod det noe veldig fint, nemlig at folk begynte å snakke sammen igjen, og hadde en felles opplevelse. Og det synes jeg vi har sett her i Norge også, i den uka som har gått nå.
1: Mm. Så døden til dronning Elisabeth også her også virker samlende. Hvor lenge var denne samlinga i Storbritannia?
2: Nei, det var det da. Og det kan vi kanskje tenke litt på nå. Min opplevelse var at det gikk over med en gang begravelsen var over, og dronning Elisabeth var lagt ned i sarkofagen og sett til hvile, så var man tilbake til hverdagen igjen. Da gjenoppstod det politiske kaoset. Skal huske at hun døde bare noen dager etter at det hadde vært et statsministerskifte. Det første av det som skulle bli mange flere. Den politiske uroen ville ingen ende ta, og man kom tilbake til det, og folk gikk tilbake til hver sin tue, da, for å si det på den måten, ganske umiddelbart etterpå. Og det er noe som man kanskje kan tenke litt på, da, at man skal prøve å bevare akkurat den delen av det. Man kan jo ikke være i en evig sorg selvfølgelig, men man kan kanskje tenke litt på den tonen og det samholdet som jeg tror folk har godt av.
1: Mm. Er det noen kulturforskjeller du har lagt merke til?
2: Det er jo, alt er mye større i Storbritannia, for det er mye flere mennesker, og det er blant annet mye mer pomp og prakt.

0: begravelsesseremonien for 4 år siden, da kisten med dronning Elisabeth gikk gjennom Londons gater på vei til Westminster Abbey. Og det var jo også i dagene før dette helt vanlig å se hesteparader rundt omkring i bybildet, folk i rare uniformer overalt, fordi det ble øvd både på natten og på dagen på alt dette da, på denne prosesjonen. Og den var en mye lengre prosesjon, for begravelsen av dronning Elisabeth foregikk i London sentrum, men hun endte jo opp i Windsor, så det var 2 byer involvert, og en prosesjon som i bil etterpå da, gikk helt til Windsor, og folk sto jo langs med motorveiene for å få dette med seg, så det var i et mye større område med mange flere folk, og alt dette som britene gjør på sin veldig spesielle måte da, med pomp og prakt, så det var klart det
1: skilte seg. Og sekkespill, ikke minst.
0: Sekkepipene
1: var med.
0: Ja, det var med.
1: Kong Haralds båre står i slottskapellet, og de som ønsker det kan gå forbi båren, og men det flere timers ventetid, synes det. Også ved dronning Elisabeths kiste så var det lange køer.
0: Ja, der var det jo folk som sto i veldig lange køer. Hun lå jo da i Westminster Hall, som er den store, gamle, ærverdige salen som ligger i Houses of Parliament, altså i parlamentsbygningen, mens køen var da, gikk langt over broen og på andre siden av Themsen, og folk sto i 12-14 timer i kø. De sto hele natten, og en av dem var David Beckham, som vi kanskje husker.
1: Fotballstjerna.
0: Yes, for han var det viktig å gjøre nettopp det, og nettopp fordi han sto der i en kø og kunne snakke med andre helt vanlige mennesker om dette savnet, om hva hun hadde betydd gjennom alle disse årene. Skal huske på at det var veldig mange briter som aldri hadde opplevd noen annen monark enn dronning Elisabeth, som da hadde styrt i 70 år. Og den stemningen inne i Westminster Hall, som da er jeg var der inne, og som er en sånn stor, gammel hall, hvor det ekkoet av stillheten, eller av de skoene som gikk på det gamle steingulvet der, runget litt i det ekkoet. Veldig spesiell stemning. Men det er jo akkurat det samme som skjer, men i litt mindre skala selvfølgelig, land som Norge. Mm.
1: Takk for det, tidligere London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Ålesund har inntatt toppserien i fotball med storm etter opprykket i fjor høst, og søndag legger de likevel da denne medaljestriden i serien til side, når laget for aller første gang skal spille cupfinale. En særlig stor begivenhet for lagets kaptein, som har vært i klubben siden 2013.
3: Jubelen sto i taket etter at Ålesund-damene sikret retten til å spille cupfinale for aller første gang. Det blir en veldig spesiell anledning for kaptein Mette Muri, som har spilt for laget siden 2013.
4: Jeg gleder meg bare masse. Det blir en utrolig opplevelse, en kul kamp å få spille og en drøm som går i oppfyllelse.
3: Ålesund har imponert etter opprykket til toppserien i fjor, og trener Martin Lindmark kan ta med laget til cupfinale i sin første sesong som trener for sunnmøringene.
5: Jeg tror det et veldig sånn tydelig standpunkt om at det vi holder på med er på et veldig bra nivå, og at vi har en bra kraft i både spillergruppa og i klubben og hele laget.
3: Cupfinalen mellom Ålesund og Brann er også et møte mellom de 2 beste lagene i toppserien i år, og får Laura Garshi og resten i oransje og blått en mulighet til å revansjere et knepent tap i serien.
6: Det er jo ikke umulig å slå dem. Det er fullt mulig, så vi skal bare ha fokus på oss selv og gjøre det vi har gjort frem til nå. Kanskje litt ekstra, så er vi underdogs, så vi har ingenting å tape. Så vi kan gå ut på det her og med senka skuldre og bare spille og ha det gøy. Presset ligger på dem.
4: Når vi begynte årets sesong, så var vi veldig tydelige på at vi hadde lyst til å spille denne finalen der. Og forstå her nå og få lov til å spille den er bare veldig, veldig stort.
1: Og reporter her, det var Allan Eikrem. Nyhetsmorgen fortsetter etter Dagsnytt, og da skal du høre om planta som legger beiteområder øde og er giftig. Og nå har kommune og dyreeiere startet ryddedugnad.
7: En podcast fra NRK.
8: Er det én bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
9: en av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen.

0: til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
1: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
2: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.
3: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flere norske foreldre vil ha barna på privatskoler.
4: Godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
3: Boliger blir dyrere, men ikke I Oslo.
5: Flere taper penger I markedet som nå.
3: Og klær folk ikke vet hvor de skal kaste, havner I bruktbutikkene.
6: Og det har vært trist, det ikke salgbart, det vil ikke vare lenger, og vi nødt til å kaste det.
3: God morgen, vi skal begynne med privatskoler, for flere barn går på private grunnskoler I Norge. På 10 år har antall elever økt med 50%, selv om det kan koste flere tusen kroner I måneden.
7: Jeg har sett 3 mål. En sånn faglig.
8: I klasse 9B på Akademi og Ungdomsskole I Drammen har elevene fått I oppgave å finne ut hvordan de kan forbedre seg. Mange ville starte her I høst, forteller rektor Christos Andrinopoulos.
4: Vi hadde vel godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
8: Det ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
9: Det vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
8: Audun Rahn generalsekretær I Kristne Friskolers Forbund. De opplevde et kraftig hopp I søkningen I fjor, som har holdt seg I år. Høyreordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, sier han ville gi tillatelse til flere private skoleplasser. Men har flertallet mot seg.
10: Som eget parti så frontet vi også at man kunne starte en internasjonalskole, men det var ikke flertall for I kommunestyret.
8: I fjor gikk 32 500 elever på private grunnskoler ifølge SSB. En økning på rundt 50% på 10 år. Likevel går bare 1 av 20 elever på en privat barne- eller ungdomsskole. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frykter at flere privatskoler ville gå ut over den offentlige skolen.
11: For oss det vært viktig også at det skal være et mangfold I norsk skole, både av privat og offentlige, men at vi tydelige på at vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler I Norge.
3: Det sa utdanningsminister Kari Nessa Nordtun til slutt, og disse intervjuene ble gjort før Kong Haralds bortgang, altså før borgfreden mellom partiene på Stortinget. Reporter var Trond Lydersen. For første gang på 9 år ligger boligprisen an til å gå ned I Oslo. I går visste tallene for august at prisen I byer som Bergen og Stavanger øker sterkt, og I Dagsnytt fortalte vi I går at utbyggere I Tromsø tror prisøkningene fortsetter der. Men I Oslo hoper leilighetene seg opp, og meglerne må jobbe hardere.
5: Her en leilighet ganske sentralt I Oslo. Den ble lagt ut I april. Med en pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
12: Eiendomsmegler Jonas Dahlén viser en bygårdsleilighet han brukte over 4 måneder på å selge.
5: Der hadde vi en del visninger, og måtte jobbe ganske hardt med de interessentene vi hadde innom.
12: Megleren I Nordvik på Sankthanshaugen I Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak I boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det nye tider I hovedstaden.
5: Mange har en forventning av at boligmarkedet det et sted man tjener penger uavhengig. Og sånn det jo ikke. Og man ser at flere taper penger I markedet som nå.
13: Svakest utvikling har vi I Oslo med pluss 0,3%.
12: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert I Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse I går var det klart at det heteste boligmarkedet nå på Vestlandet og I Tromsø.
14: Mens boligmarkedet I steder som Oslo, det sentrale Østlandet og Trondheim det høyst moderat, og I Oslo har boligprisene gått ned det siste året.
12: Henning Lauritsen administrerende direktør I Eiendom Norge.
14: For det første prisene høye I Oslo. Det gjør at folk I Oslo har store lån og merker renten godt. Og det andre at veldig mange utleiere har solgt boligene sine I Oslo, så det fryktelig mange leiligheter for salg, og det gir liten konkurranse om hver bolig.
3: Reporter her var Kari Li. En drøy måned etter at 70 000 migranter stormet grensa til spanske Ceuta I Nord-Afrika fortsetter steile debatter om migrasjon I Norge og Europa. Russland og Israel anklages for å stå bak desinformasjon om konflikten.
15: Demonstranter I Ceuta protesterte mot at 5 000 migranter fortsatt I den spanske eksklaven. Og også internasjonalt fortsatt.

0: Vi så et koordinert forsøk på å sammenligne Spanias tilnærming til Ceuta med Israels kritiserte fremferd i Gaza. Det sier Carlos Hernández Echevarría, nestleder for den spanske faktasjekkorganisasjonen Maldita, til NRK. Ikke alle er overrasket over at Spanias statsminister pekte mot Israel. Russland og Israel har spredt feilinformasjon om islam og migrasjon i vestlige land i årevis. Det sier professor Mark Jones ved Northwestern Universitetet i Qatar til NRK. Israels kampanjer har blitt turbolada siden Gaza-krigen startet i 2023, sier Jones. Han mener at målet er å spre hat mot muslimer og dermed undergrave støtten til Palestina.
1: Sa reporter Vilde Skorpen Wikan. To personer er redda levende ut av en tunnel ved et vannkraftanlegg i Nepal 9 dager etter flomkatastrofen. Redningsmannskaper jobber fortsatt med å få ut flere som er innestengt. Det var onsdag i forrige uke at en isbre raste ut i Tibet, så vann, gjørme og vrakgods ødela landsbyer og infrastruktur også i Nepal. 1259 mennesker er registrert døde i Nepal, men flere enn 5000 er fortsatt savnet. Bruktbutikkene får inn mer tekstilsøppel enn før, etter at nye regler om tekstilavfall ble endret i starten av 2025. Har ikke alle lært seg dem, altså?
2: Her har vi både gensere og bluser og kjoler.
3: Hanne Schnittler er ansvarlig for klesavdelingen på NMS Gjenbruk i Førde.
2: Her har vi en flott jakke.
3: Men ikke alt de tar imot kan selges.
4: Gjennomsnittlig så har kvaliteten gått ned, og det har vært trist, det er ikke salgbart, det vil ikke vare lenger, og vi er nødt til å kaste det.
3: 1. januar 2025 kom en lovendring om at tekstiler ikke lenger skulle vært kastet i restavfall.
4: Folk som tidligere har kastet klær i restavfall, har tenkt at nei, nå må de levere det hit, og dermed så fikk vi en periode ganske mye dårligere klær.
3: For Fretex er dette også en utfordring i hele landet. Omtrent 79% av det de tar imot går til gjenbruk, medan 16% til materialgjenvinning og 5% til forbrenning. Leier for logistikk, drift og sal i Fretex, Inge Olafsson, ser at det fortsatt er uklart for folk flest hvordan de skal sortere tøyet.
5: Det er jo ikke bra, fordi at så lenge som vi får tekstilavfall inn i ombruksdelen som er skittent og maling og alt mulig på, så ødelegger jo det kvaliteten på det andre, på gjenbruksdelen.
3: Hanne ser likevel et lite håp for tekstilbransjen i fremtiden.
4: Nå har de fått krav på seg, nå skal det være mindre fast fashion. De er nødt til å vurdere kvaliteten og satse på bedre klær. Vi håper at det vi får inn heretter er litt bedre stand.
1: Reporter Mari Forås. Når Brann og Ålesund gjør opp cupfinalen i fotball for kvinner på søndag, kan en rekord stå for fall. Og det er ekstra motivasjon for Ålesunds toppskårer, Katarina Dybvik Sunde.
6: Den rekorden kommer vi til å ta, det er ikke i tvil om.
7: Og rekorden hun snakker om, den har stått i 20 år. 8878 mennesker så nemlig Røa slå Asker i cupfinalen i 2006.
8: Men Røa vant 3-2 og vant NM-gull.
7: Og hverken før eller siden så har en eneste kvinnecupfinale samlet flere tilskuere. Men før Ålesund møter Brann på Ullevål på søndag er det allerede solgt 8600 billetter.
9: Så jeg tror jo at vi kommer til å gå over rekorden.
7: Det sier Carina Olseth Hovda i fotballforbundet. For de tre siste finalene, de har bare hatt rundt 3000 tilskuere. Men Olseth Hovda medier også at finalistene i år har mye å si.
9: Det er jo to lag med veldig trofaste og ivrige supportergruppe.
7: Og for Ålesunds Ida Skår Kroken, så blir rammen større enn noe hun har opplevd før.
10: Det blir jo den største fotballkampen jeg har spilt i mitt liv, så jeg er stor ære over å spille cupfinale.
1: Og den starter søndag klokka 14 på Ullevål stadion. Reporter Tarje Elias Kvamme, ansvarlig for NRK Dagsnytt, Marit Selmer Nederlid, og jeg heter Jon Brannes.

0: så savnet. Samtidig så har regjeringen begynt å planlegge gjenoppbyggingen. Rundt 20 000 boliger må erstattes, og mange lokalsamfunn kan måtte flyttes. Reporter Ole Reinert Omvik, du i hovedstaden Kathmandu. Hva forteller nepalesere du snakker med om det som har skjedd?
1: Altså, dette jo den største, en av de aller største naturkatastrofene som har rammet Nepal i nyere tid. Så det tusenvis av mennesker som rammet på en eller annen måte. I går så var jeg utenfor to sykehus her i Kathmandu. Og på utsiden av sykehusveggen så var det klistret opp bilder av folk som savnet. Hvor pårørende oppgir sine telefonnummer, hvor du kan ringe. Og si hvis du har hørt eller sett noe fra noen av disse savnede menneskene. Og det var en hel vegg full på begge disse sykehusene. Men det likevel bare en brøkdel av alle de som savnet. 4200 mennesker fortsatt ikke gjort rede for. Og det siste tallet jeg har sett her i Nepal at 1251 mennesker bekreftet omkommet.
0: Samtidig så ble to funnet i natt, og det gir jo håp, men det snakkes også om varslingssystemet, for det blir jo sagt at det ble varslet veldig sent.
1: Det det store spørsmålet her. Hvordan varsles denne typen situasjoner i Nepal? Nepal har også et varslingssystem som bygger på flomberedskap. Altså hvis vannet stiger over en gitt høyde, så varsles folk nedover i dalen. Men det som skjedde her var jo at en svær bred brast og skapte da en flombølge som kom som en 20-30 meters bølge ned i dalen. Og folk var ikke varslet. Disse målestasjonene de ble jo bare røsket vekk. Så folk visste ikke at dette vannet kom nedover. Det var faktisk ved en tilfeldighet, historiene som baserer her i Nepal, at en person fikk ringt til lokaladministrasjonen at nå ser jeg masse vann her. Og da fikk man altså varslet 670.000 nepalesere på mobil med sms, og det gjorde at flere folk ble reddet nedover i dalen. Men dette tok altså lang tid før dette skjedde.
0: Hva vet vi om redningsarbeidet nå?
1: Forløpig så vet vi at vel 12.000 mennesker reddet ut av dalen, de forskjellige landsbyene som oppover. 4200 mennesker fortsatt savnet, som jeg nevnte. 1251 mennesker bekreftet døde. Det et enormt apparat for å finne folk. 21.000 mennesker, da militære og politi og redningsmannskaper, også fra India og Kina, inne her nå for å hjelpe. Og det særlig inne i disse tunnelene, hvor da disse to menneskene ble reddet de siste døgnet. Helt utrolige historier, hvor de har ligget langt inne i tunnelene og overlevet i 9 dager. Men det apparatet det altså i gang, men det forferdelig vanskelig å komme seg opp i dalen. Det kun helikopter som kommer helt innerst hvor noen av disse tunnelene befinner seg.
0: Så det jo ingen tvil om at det blir en omfattende gjenoppbygging av dette landet?
1: Ja, altså man regner med at vel 20 000 boliger ødelagt så langt. 7.500 boliger skylt bort eller begravet i massene, så man regner med at i hvert fall opp mot 20 000 boliger må gjenoppbygges. Dette jo landsbyer som ligger nede ved vannkanten, så det har jo gått veldig fort og veldig mange boliger som ødelagt, så det arbeidet begynner man nå å diskutere. Men det palestinske myndigheter sier at det har vi ikke penger til, og ber om internasjonal hjelp for å gjenoppbygge denne dalen som rammet.
0: Mm. Og dere kom til Kathmandu i går. Hvor går ferden videre nå?
1: Nå skal vi satt oss i bilen og forsøke å komme oss opp til en av de landsbyene som fortsatt tilgjengelig. Det jo veldig mange broer som revet vekk, som vi har sett på bildene fra Nepal. Så vi forsøker å komme oss opp til en av disse landsbyene som tilgjengelig foreløpig. Og treffe redningsarbeidere og se hvordan det arbeidet går.
0: Ole Reinert Omvik, takk for at du var med i Nyhetsmorgen. Klokka nærmer seg nå 7.45. Det betyr at det klart for politisk kvarter der vi skal til Sverige med Lilla Sølvesvik.
2: Det ny spenning I valgkampen I Sverige, der har borgerlig bråk gitt borgerlig framgang. Og gutter på TikTok får dobbelt så mye politisk innhold som det jentene får. Til gutter på bygda så pushes høyre radikalt innhold uten at de ber om det. Om 10 dager så kan Sverige våkne opp til en ny regjering. Det I hvert fall sånn det har sett ut lenge. Sosialdemokraterne og tidligere statsminister Magdalena Andersson har ledet på meningsmålingene. Men en sjokkmåling denne uka viste sterk tilbakegang for Sosialdemokraterne. Og sånn kommenterte Andersson det.
3: Jeg kjenner meg veldig motiverad, for at jeg vet jo at det her et utrolig viktig val for vårt land. For det klart et land med en regjering der Sverigedemokraterna dominerer, det blir et helt annat Sverige. Og det veldig mange mennesker I vårt land oroliga for det og undrer om Sverige kommer til å være et land der de velkomne.
2: Ja, det var Magdalena Andersson som kommenterte en dårlig meningsmåling, og hun mener mye står på spill nå. Velkommen til Joakim Reigstad, du NRKs Norden-korrespondent, og velkommen også til Parisa Høglund, som programleder I Sveriges Radios podcast Politiska spelet. Jeg begynner hos Joakim Reigstad. Jeg tror jeg, nå det noen som snakker om at Magdalena Andersson, sosialdemokraten, har tatt valget for gitt. Har hun blitt for slapp I innspurten?
4: Ja, det kan jo se sånn ut. I hvert fall så formen for sosialdemokraterne ganske dårlig nå, 10 dager før valget. Og mye av det legges jo kanskje på nettopp det vi hørte I dette innslaget her. Magdalena Andersson virker å være mer opptatt av å skremme velgerne med at en borgerlig valgseier betyr at Sverigedemokraterna skal inn I regjering, enn å snakke så veldig mye om sin egen politikk. Og det blir man fort straffet for hos velgerne. Hvis disse målingene står seg, så nærmer det seg det aller dårligste resultatet for sosialdemokraterne på veldig lang tid. Og dette jo et parti som for bare noen år siden lå trygt plassert rundt 40-tallet, har stått veldig sterkt I Sverige lenge. Så dette krise. Det brenner et blått lys, både bokstavlig og overført betydning for Magdalena Andersson her.
2: Parisa Høglund fra Sveriges Radio. Statsminister Ulf Kristersson leder jo Moderaterna. De gjør det ikke spesielt bra på målingene, men han ønsker jo et gjenvalg for sine samarbeidspartnere på borgerlig side. Hvilke saker det de trekker fram som de viktigste?
5: Ja, men det en bra fråga. Det veldig mange som saknar visionerna under det her valet. Men man kan väl säga att den borgerliga sidan nu verkligen försöker förmedla allt det man har lyckats med de senaste 4 åren. Man har tryckt undan inflationen, man har tryckt undan gängkriminaliteten och man har hållit ner migrationen. Det säger man från borgerlig sida att det här har vi lyckats med de senaste 4 åren. Så man kan väl absolut konstatera att Ulf Kristersson och hans tidvänner egentligen vill förmedla att man har lyckats med allt det man lovade för 4 år sedan.
2: Tidøvenner, det sier du fordi det var der de laget regjeringsplattformen eller samarbeidsavtalen sist, men den siste uka så har det vært en del bråk på borgerlig side, blant annet fordi Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson kom med en uttalelse om samarbeidspartiet Liberalerne. La oss høre litt på den.
6: Vi har ju sagt att är det 10 dagar kvar till valet och de inte har nått upp till 3,5% I mätningarna, då är det I alla fall min uppfattning att då bör alla blågula väljare rösta på något av de andra partierna i det här blocket.
2: Igår var det 10 dagar till valget och Liberalerna som är systerparti till det norska vänstre, de är på ingen måte när 4%, de är inte när 3,5% heller. Men hur uppfattar de den uttalelsen ifrån Åkesson, Parisa Höglund?
5: Jimmy Åkesson är ju sitt blocks största parti. De har den kraften, de har den möjligheten att ställa lite krav för de här små partierna på Kristdemokraterna och på Liberalerna. Och som du säger så, Liberalerna har ju legat väldigt långt ifrån riksdagsspärren en tid. Och nu ställde Jimmy också en krav om att de måste komma upp till 3,5%, annars så ska man inte lägga en röst på dem. Man kom upp till 3,3. Frågan är om det gör Jimmy Åkesson nöjd. Men just nu, för stunden kan man väl säga att den här konflikten har lagt sig något. Å andra sidan har han ju också ställt krav på Kristdemokraterna. Han tycker att Kristdemokraternas Ebba Busch, partiledare,

0: Ja, Teigen, det vackraste som finns. Snart helg, vad får vi för slags vär? Ja, Pernille Burander, vi kan väl börja med idag.
1: Ja, vi får ta en dag av gangen, holdt jeg på å si. Og hvis vi begynner som vanlig med Spitsbergen, så det lite kjølig nordavind der idag. Og det blir lite regn eller sludd, knappt 3 plusgrader i Longebyen. I Troms og Finnmark så det en skyet værtype, og det lite grann regn, kanskje særlig ut mot kysten nå på starten av dagen, ellers blir det stort sett oppholdsvær, og temperaturene skal opp mot rundt 10 grader, selv om Tromsø for eksempel starter dagen med 8 grader. På kysten av Finnmark og nedover mot Vesterålen og Lofoten, så skal det blåse nordøst liten kuling, men ellers i Nordland så blir det perioder med sol og gode temperaturer, litt over 15 grader i varmeste stedene, og så det litt sånn glatt og blandet vær i Sør-Norge. I Trøndelag og Møre og Romsdal så blir det en god del sol i dag, men mulighet for noen regnbyger i indre strøk utover ettermiddagen, og for resten av Vestlandet og Sørlandet og Telemark. Så det akkurat nå, altså det kommer regnbyger fra vest, så det blir en periode nå med, det kan være litt sol, veldig fin start på dagen på Sørlandet for eksempel, og så kommer det utover ettermiddagen litt kraftigere regnbyger igjen, trekkende fra vest, og da kan det bli litt lyn og torden også. Mens i fjell i Sør-Norge og for resten av Østlandet, skyet og litt spredt regn. Og temperaturen, for Sør-Norge sin del blir liggende på sånn 15-20 grader. Det på en måte Trøndelag på Vestland og Sørlandet hvor det blir litt sol at vi ser de høyeste temperaturen i dag, og for Østlandet sin del så snakker vi heller sånn 15 grader eller litt i underkant. Jeg sa jo det var 8 grader i Tromsø nå på morgenen, Trondheim der det 9, Bergen har 12, Kristiansand 13 og Oslo her det 11 grader, og så må det jo nesten nevnes at det faktisk noen steder som starter dagen på minussida, så høsten

0: Her absolutt, blant annet Bjorli og Rena flyplass I innlandet fylket på mellom en halv og en minusgrad, men skal bli plussgrader etter hvert, altså.
1: Da det best å ta inn de der uteveksterne nå. Nå börjar det bli dags, I alle fall der.
0: I hvert fall der. Området hvor frosten kommer tidlig, så det vel, må man ha litt sånne vekster som tåler I hvert fall en frostnatt eller to.
1: Hur ser det ut I helgen?
0: Nej, men det ser ut som det I hvert fall for Nord-Norge sin del blir det en kjempefin turhelg. Det blir et svagt høytrykk som gjør det tørt, og det blir en del sol, særlig søndag blir kjempefin. Og for Sør-Norge sin del så det litt delt, men det, nå først inn I helgen blir det en del byger på sør og på Vestlandet og på Sørlandet. Trøndelag får en del sol, og så det på en måte sola som skal dominere etter hvert. I hvert fall for Sør- og Østlandet. Vestlandet blir det litt av og på med regn det meste av helgen, altså.
1: Sånn det bare. Du, tusen takk, ha en god helg, Pernille.
0: I like måte.

0: Björn Anders Hermonstad med solregn, vind och måneskinn. Härligt att höra. Jamaikanska Terry Senior har alltid undrat sig över att så många superraska friidrottsstjärnor kommer ifrån hemlandet hennes, för dagliglivet på Jamaica är känt för att gå relativt sakta.
1: Jeg liker ikke orkidea. De minner meg på ting jeg ikke får til. Det et slags synlig bevis på gode intensjoner jeg har, som det aldri blir noe av. Sånn som fysisk aktivitet. Det startet alltid så bra med prioritering av gåturer fremfor bilbruk i en periode. Jeg rekker akkurat å kjenne på mestringsfølelsen som kommer av å være i bedre fysisk form. Så kommer det en periode med stygge vær, og så er det brått slutt. I min ungdom på Jamaica ble jeg ertet for mine urealistiske forventninger om at ting skulle skje fort. Alle lot seg underholde av fortvilelsen min når vi satt i ubevegelig trafikk i Jamaicas hovedstad Kingston. Jeg pustet tungt, jeg rullet vinduet opp og så ned igjen, jeg trommet fingrene på dashboardet. Alt for å få den bilen til å gå fremover. Ertingen fra vennene mine var ikke ondsinnet mobbing, bare en oppriktig nysgjerrighet på hvilke gevinster jeg mente jeg skulle få av å haste meg gjennom livet, som de kalte det. «Det går så fort», var kommentaren en lørdagskveld, når venninnegjengen var samlet. «Men hva vitsen når du må likevel vente på deg som lenge bak?» Vi skal jo alle på samme plassen. Ofte ble jeg også minnet på noe jeg fortsatt erkjenner som en kulinarisk sannhet. Man kan ikke forvente at ekte delikatesser skal både smake himmelsk godt og komme raskt på bordet. I hvert fall ikke på Jamaica. Til det er råvarene for finurlige, og forberedelsene til selve matlagingen for grundige. Tilberedelsene ligner mer på hellige ritualer enn ren følging av en oppskrift på et kjøkken. Ingen kokk med respekt for seg selv lager mat fort i hjemlandet mitt. Det er egentlig i det hele tatt veldig lite prestisje i at ting skal skje så veldig fort der jeg kommer fra. Og det har jeg alltid opplevd som et av verdens store paradokser. For hvordan kan landet som har produsert idrettsfenomen som Usain Bolt og Merlin 80 samtidig være fornøyd med at hverdagen går så forskrekkelig sakte. Jamaica, et land med under 3 millioner innbyggere, har vunnet kilovis med gull i superraske idretter, mens dagliglivet, sånn som jeg husker det, stod nesten helt stille. Det henger jo ikke på greip. Men så var det disse orkideene mine da, de som jeg ikke liker. De står i portene sine og terger meg med sine blomsterløse brune greiner. Men så, et par ganger i året, så leverer de så til de grader. Over natt spretter delikate blomsterknoppene ut, og før man har rukket og jublet for at det liv der, strutter en av verdens vakreste vekster mot meg. Og da hører jeg lyden av Jamaica i det fjerne. Nobba det jeg selv, Foman. Alt ordner seg snart. Nobba det jeg selv, Foman. Ordet badda beskriver den avslappede jamaikanske ånden og sender et budskap som jeg vil så gjerne tro på, om at de fleste utfordringer her i livet er midlertidig, og at løsninger vil komme.

Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. I Sotsji, sørvest i Russland, brenner et oljedepot etter et ukrainsk droneangrep. Det sier myndighetene i Krasnodar-regionen ved Svartehavskysten. Oljeanlegg er viktige mål for Ukraina fordi næringen gir store inntekter som Russland kan bruke.

0: uke på krigen. Ukrainas president sier han håper å møte utsendinger fra USA før mulige samtaler med Russland om kort tid. Angrepet på en Coca-Cola-fabrikk utenfor Kyiv i går var et russisk signal til USA, sier Volodymyr Zelensky. To personer redda levende ut av en tunnel ved et vannkraftanlegg i Nepal, 9 dager etter flomkatastrofen. Flere enn 1200 mennesker er registrert døde i Nepal, men flere enn 5000 er fortsatt savnet, etter at en isbre raste ut i Tibet så flere dalfører i Himalaya flommet over. For første gang på 9 år ligger boligprisen an til å gå ned i Oslo. I går viste tallene for august at prisen i byer som Tromsø, Bergen og Stavanger øker sterkt, men i Oslo hoper leilighetene seg opp og meglerne må jobbe hardere.
1: Den ble lagt ut i april, med en pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
2: Eiendomsmegler Jonas Dahlén i Nordvik på Sankthanshaugen i Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak i boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det nye tider i hovedstaden.
1: Man ser at flere taper penger i markedet som nå.
3: Svakest utvikling har vi i Oslo med pluss 0,3%.
2: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert i Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse i går var det klart at det heteste boligmarkedet nå på Vestlandet og i Tromsø.
0: Sa reporter Kari Li. Flere barn går på private grunnskoler. På 10 år har antallet elever økt med 50% til 32.500, eller 1 av 20 elever i Norge. Når Brann og Ålesund gjør opp i cupfinalen i fotball for kvinner på søndag, kan en rekord stå for fall, og det er ekstra motivasjon for Ålesunds toppskårer Katarina Dybvik Sunde.
4: Den rekorden kommer vi til å ta, det ikke i tvil om.
5: 8.878 mennesker så Røa slå Asker i cupfinalen i 2006.
6: Men Røa vant 3-2 og vant NM-gull.
5: Og hverken før eller siden så har en eneste kvinnecupfinale samlet flere tilskuere. Men før Ålesund møter Brann på Ullevål på søndag er det allerede solgt 8.600 billetter, sier Karina Olseth Hovda i fotballforbundet.
7: Jeg tror jo at vi kommer til å gå over rekorden.
0: Og cupfinalen spilles altså søndag klokka 14. Reporter var Tarjei Elias Kvamme. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
8: Du hører frokostradio med Madeleine Cederstrøm i NRK P1+.

0: Dagens 50-åring på NRK P1 Plus.
1: Dagens 50-åring er Fleetwood Mac og albumet Fleetwood Mac, som toppet den amerikanske albumlista 4. september 1976. Den amerikanske albumlista sensommeren og høsten 1976 var preget av Peter Frampton og hans liveplate Frampton Comes Alive, som gjorde comeback på førsteplassen i snøve 2 måneder, med unntak av den uka Fleetwood Mac toppet, 60 uker etter at plata ble utgitt. Det var andre gang Fleetwood Mac kalte plate det samme som bandet, og plata ble et vendepunkt for bandet. Etter at det foregående albumet hadde skuffet salgsmessig og kunstnerisk, så slutta Bob Welch, gitaristen som sto bak de fleste av låtene og mesteparten av synginga. Trommeslager Mick Fleetwood søkte nye muligheter for bandet sitt, og i studioet Sound City i Los Angeles fikk en tips fra produsenten Keith Olsen om Buckingham Nicks, en duo han hadde produsert en plate med. Mick Fleetwood likte den hørt, og Lindsey Buckingham ble invitert til å bli med i bandet. Lindsey Buckingham sa ja dersom kjæresten Stevie fikk være med. Paret ble med i bandet på nyttårsaften 1974. Keith fikk oppdraget som produsent og tekniker på innspillinga, som foregikk de 2 første månedene av 1975. Ikke alt av kommunikasjon gikk greit på den tida. En avis på Vestlandet meldte i februar 1975 at Bob Welch produserte plata, og at Fleetwood Mac hadde fått 2 nye kvinnelige vokalister. Avisa lot seg kanskje lure av at Lindsey var mest brukt som jentenavn, dog før midten av 1900-tallet så var det mest brukt som guttenavn eller etternavn. Lindsey Buckingham hadde en lys stemme, så flere litt uinnvidde forvekslet hvem som sang av han, Stevie Nicks og Christine McVie, som fortsatt hadde en av hovedrollene i bandet som låtskriver, vokalist og musiker. Bandets 10. studioalbum ble gitt en umiddelbar suksess, men etter snøve 14 måneder så toppet det hitlista i USA, og var bandets første nummer 1-plate. Det kom 4 singler fra albumet, hvorav den 3. Ryanen ble de mest populære, og er fortsatt jevnlig å høre på Classic Rock Radio. Men albumets aller mest populære låt per 50 år senere var en ballade om valg og endringer i livet. Skrevet og sunget av Stevie Nicks med Lindsey Buckingham på gitarra. Nicks skrev låta Landslide, jordskred på norsk, før hun ble med i Fleetwood Mac, mens hun jobbet som vasker og servitør for å få endene til å møtes for seg og kjæresten Lindsey. Låta ble fast inventar på konsertene til Fleetwood Mac, og senere i Stevie Nicks sin solokarriere. De harde rockerne i Smashing Pumpkins spilte inn låta i 1994, og deres versjon klatret til 3. plass på alternativ rock-lista i USA samme år. Fleetwood Mac spilte inn på nytt i 1997, din singelen inn som best på en 51. plass i USA, og country-trioen Dixie Chicks sin versjon i 2002, var en topp 10-hit i USA og toppet voksenpop-lista. Og ikke minst, den 50 år gamle originale versjonen ble en topp 50-hit i USA i januar i år, etter at den ble brukt i TV-serien Stranger Things og utgitt på singel. Her er Fleetwood Mac fra albumet Fleetwood Mac, Landslide.

0: det var Fleetwood Mac det med Landslide, som var dagens 50-åring som Rune Johansson har letat fram. Alldeles strax är det nyheter här på kanalen, och efter det så ska vi komma tillbaka med bland annat historien om Eva Jörgensen. Under kodenamnet Jakob ledet hon en stor del av Milorgs organisation. Ändå fick hon inte lov att gå i fredsmarschen i april, det är majdagarna i 45. För hon var kvinna. Men nu är det nyheter.
1: God morgon från NRK Nyheter, klockan är 9. Langt færre studenter hadde IT-utdanning som førstevalg da de søkte opptak til høyere utdanning før sommeren. 5440 søkere, det nær 25% færre enn for 2 år siden. Ifølge en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse vil behovet for spesialister innen informasjonsteknologi trolig øke med 12000 fram mot 2030. Fram mot 2030, unnskyld. Også poenggrensene for å få plass på studiene har falt markant de siste årene, og det mer om dette på NRK.no. På grunnskolen så går flere barn på privatskole enn før. 32500 elever tilsvarer 1 av 20, og på 10 år har dette antallet økt med 50%. I Drammen har Akademiet Ungdomsskole avvist flere enn halvparten av søkerne, sier pedagogisk leder Christos Andrinopoulos.
2: Vi hadde vel godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
3: Det er ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
4: Det er vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
3: Audun Rahn er generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund. De opplevde et kraftig hopp i søkningen i fjor, som har holdt seg i år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frykter at flere privatskoler ville gå ut over den offentlige skolen.
5: For oss har det vært viktig at det skal være et mangfoldig norsk skole, både av private og offentlige, men vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler i Norge.
1: Disse intervjuene ble gjort før Kong Haralds bortgang, altså før borgfreden mellom partiene på Stortinget, av reporter Trond Lydersen. I Sotsji, sørvest i Russland, brenner et oljedepot etter et ukrainsk droneangrep. Oljeanlegget viktige mål for Ukraina fordi næringen gir store inntekter som Russland kan bruke på krigen. Og det hvite hus får kraftige reaksjoner etter å ha laget en nettside med dataspill.
6: I kjent retro Snake-stil har det hvite hus lansert en ny nettside med arkadespill. Her kan brukerne blant annet bygge grensemur, fange immigranter og deportere dem. Disse spillene ligger på den offisielle nettsiden til det hvite hus og vekker sterke reaksjoner. Amerika Garcia Greval i organisasjonen Frontera Federation, som har base i Texas, har uttalt at hun blir kvalm av disse spillene, skriver NTB. Hun sier at Trump-administrasjonen har leket med livet til mennesker i årevis, og nå har de laget et dataspill der de holder frem i samme stil. Folk har også teket til motmelde i sosiale medier.
1: Sa reporter Helga Thunheim. NRK Nyheter ble presentert av Jon Brannes.
7: Du hører Frokostradio med Madeleine Cederström i NRK P1+.

passer. Att hjärtan ska öppna sig. Att dörren ska öppna sig.

0: Det er den draumen. Nasjonaldikten i Norge, eller diktet heter det kanskje på norske. Sondre Bratland som tolkade, det er den draumen. Hun var bare 23 år när hon tog över ledelsen av Milorg i Hammardistriktet under andra världskrig. Under decknamnet Jakob ledet Eva Jörgensen motståndsarbetet med runt 1200 man samtidigt som Gestapo var på jakt efter henne. Men när freden kom så fick hon inte vara med på sejersmarschen till slottet. Nu kommer en ny biografi om hon som länge var en ukänd krigshelt.
1: Det var så forbauset da jeg begynte å se på den historien om at den ikke var mer kjent.
2: Forfatter Hege Dukkert sier det var følelsen av urettferdighet som gjorde at hun måtte fortelle historien om kodenavn Jakob.
1: Eneste norske kvinnen som hadde hatt en form for militær kommando tok et voldsomt grep og var modigere enn de aller fleste og likevel ble skjøvet ut og ble glemt. Det tror jeg vekket en sånn grunnleggende følelse av urettferdighet i meg.
2: Historiker Mats Tangestuen, leder for Norges Hjemmefrontmuseum, mener Eva ble svært viktig da motstandsnettverket i Hamar ble satt under press under 2. verdenskrig.
3: Altså, hun ble jo veldig viktig fordi med de opplysningene hun hadde, så ble hun et viktig bindeledd for å sy det hele sammen igjen etter opprullinger.
2: Monica Stolt-Pedersen i Hamar historielag har møtt oss ved Eva Kløvstads plass.

0: I Hamar sentrum.
1: Hun altså involvert I flyktingeruter, organiserer flyktingeruter. Store flyslipp som kommer, våpen. Det 1200 menn under Eva Klaustad. Og hun går altså da under navnet Jakob. Ingen ante at dette var en ung dame, selv ikke han som senere skulle bli mannen hennes.
2: Hennes blivende mann ble også sint når han fikk vite at hun hadde vært sjefen hans.
0: Og nettopp kjønnet hennes kan ha vært en viktig grunn til at historien hennes ble mindre synlig etter krigen.
3: Det har vært en slags norm at kvinner som bidro med stor innsats under 2. verdenskrig, de bidro også til å usynliggjøre den etterpå. De syntes ikke de hadde gjort så mye, og de bagatelliserte det. Og det kan ha hatt noe å gjøre med en personlig sjenanse, men det kan også ha noe å gjøre med forventningene til hva kvinner og menn skulle gjøre.
0: Et av de sterkeste eksemplene kom etter frigjøringa. Da hjemmestyrkene skulle marsjere gjennom Oslo og opp til slottet, fikk Eva ikke være med.
1: Hun fikk ikke lov til å være med I den paraden. Hun måtte stå og være tilskuer på siden. Etter krigen så var det mye kvinner som gikk på en måte litt sånn tilbake igjen til kjøkkenbenken, og deres historie ble fortiet på mange vis.
0: Historiker Mats Tangestuen påpeker at Eva Kløvstad har vært kjent blant dem som har studert okkupasjonshistoria, men ikke for folk flest.
2: Hvis man vil at, altså, tenker at hun burde vært mye mer kjent for folk flest, så har hun jo ikke vært det.
0: Nå altså historien hennes samlet mellom to permer, og for datteren Ellen Kløvstad Iversen har arbeidet med boka også gitt et nytt bilde av mora.
4: Hun fortalte ikke det. Jeg visste sånn hovedtrekk en del, men ikke noe mer enn det. Det var liksom aldri noe emne hjemme det.
0: Ellen har selv bidratt til biografien med samtaler, bilder og papirer etter mora si. Og hun har fått et ganske annet innblikk I hva Eva faktisk gjorde som 23-åring.
4: Hvor mye jobb hun egentlig gjorde, og jobben egentlig gikk ut på. Mye, mye tøffere enn det jeg har tenkt at det kunne være. Bare det at hun syklet rundt for eksempel timesvis for å prøve å finne igjen folk midt på natta, I mørk og I det hele tatt. Bare det liksom. Og selvfølgelig alt med våpen og alle navn. Nei, så det er veldig mye.
0: Så hva betyr det for datteren å få hele historien om mora si samlet I en bok?
4: Hun hadde nok vært stolt på mange måter, det hadde hun nok. Men kanskje hun synes det hadde vært litt mye. Ja, det gode
3: også. Altså, jeg håper jo at den vil inspirere litt, altså særlig kanskje noen unge jenter som 23 og tenker, hva ville jeg gjort I en sånn situasjon? Ville jeg vært så modig? Ville jeg strukket meg så langt? Ville jeg gjort de tingene som hun gjorde?
0: Og for Ellen det litt spesielt å oppdage hvor mye mora hennes faktisk gjorde under 2. verdenskrig.
4: Hun stolt, men det ganske uvirkelig. Det det.
5: Och reporter I saken är Steine Sehide. Och vi gör uppmärksam på att journalist och författare Hege Duckert är ansatt I NRK. Monica Stolt-Pedersen från Hamar historielag hörde också om Mats Tangestuen som är historiker och leder utav Norges Järnbefransmuseum. Ellen Klövstad Iversen är datter utav krigshelten Eva Klövstad som själv döde I 2014.

0: å kjøpe gamle hus hvis de skal rive alt som er på innsiden og lage et listefritt, sterilt, nytt, moderne miljø. Altså det er jo, man må jo tenke at historien og lev liv sitter i veggene. Det er mye bedre å restaurere, altså sette ting i stand, enn å rive og bygge nytt, enten det er utvendig eller innvendig. Så jeg heier på dette prosjektet her.
1: Samboerparet sier at de har angret noen ganger. For å kombinere det her med både studie, jobb og en valp er ikke bare.
2: Til syvende og sist så er jeg jo glad for at vi gjorde det, og jeg vet at det vil bli bra, men det er lett å tenke at gå ut over forhold, det går ut over jobb og prestasjoner liksom på andre deler av livet, trening og ta vare på seg selv og helse er liksom kommet sist. Så sånne ting merker man det på, det er jo et kompromiss liksom.
3: Ja.
2: Og det er jo ikke noe Hellas ture på oss, eller ja, ting mange andre får gjort da.
3: Man må jo bare gjøre det beste ut av situasjonen egentlig. Ja. Og så, vi har jo valgt det selv.
4: Annabelle Korvåg Sørensen, så var det som hadde gjort det her innslaget.

0: Her NRK Nyheter, klokken 10. Minst 40 ansatte i Norge mister jobben i Norsk Folkehjelp, det skriver Fagbladet. I går ble det klart at Norsk Folkehjelp takker nei til 400 millioner kroner i amerikansk bistand. Bakgrunnen at USA kom med krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold i noe av sitt arbeid. Globalt har 1700 personer i Norsk Folkehjelp mistet jobben. Om en time holder kong Håkon sitt første ordinære statsråd med regjeringen. For en uke siden, den dagen kong Harald døde, holdt han et ekstraordinært statsråd. I dag det tilbake til en slags normal, sier reporter Øskur Tufan.
1: Dette jo første gang det holdes et ordinært statsråd med den nye kongen, kong Håkon. Og det da første gangen en kronprinsesse deltar på dette ordinære statsrådet. Forrige gang det var statsråd var forrige fredag, og da var det ekstraordinært statsråd. Da kalte kong Håkon inn for å informere om kongens bortgang, og for å informere om at en ny konge på plass.
0: 30 personer døde av drukning i sommer, 29 av disse var menn. Det viser ferske tall fra Redningsselskapet, som mener det behov for mer systematisk forebygging. Tilsammen i år har 57 personer druknet i Norge. En drøy måned etter at 70 000 migranter stormet grensen til spanske Ceuta i Nord-Afrika, fortsetter steile debatter om migrasjon i Norge og i Europa. Spania anklager Russland og Israel for å ha stått bak desinformasjon om konflikten.
2: Etter 30. juli spredte Russland, Israel og ytre høyre nettverk feilinformasjon i sosiale medier, sa Spanias statsminister Pedro Sánchez til spanske Cadena Ser.
3: I wasn't surprised about the allegations Sanchez was making.
2: Det sier professor Mark Jones ved Northwestern Universitetet i Qatar til NRK. Han mener at målet å spre hat mot muslimer og dermed undergrave støtten til Palestina.
3: For Muslims, then you can undermine support for Palestine.
2: Russland og Israel har spredt feilinformasjon om islam og migrasjon i vestlige land i årevis. EUs utenrikstjeneste bekrefter Russland involvering til NRK, men svarer ikke om Israel,
0: sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Det ble solgt fotballspillere fra norske til utenlandske klubber for rekordsummer i sommer. Totalprisen bikket 1 milliard kroner, og det for aller første gang, viser ferske tall fra FIFA. To av de største salgene var Edvin Ausbøs overgang fra Viking til West Ham, og Bodeglims salg av Kasper Høeg til Celtic. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
4: Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK PN+.
5: Velkommen alle sammen. Det fredag, og det betyr mat her i Godt selskap. Og i dag det brød med topping. Altså ikke pizza, men ikke så langt ifra. Og så skal vi snakke om hevn, og det selveste Sigrid Solund, dronningen av Dagsnytt 18, som nå har skrevet en roman som heter Hevnklinikken. Men først, Nancy Griffith.

0: Da jeg var barn, eller da jeg vokste opp, så var det sånn at når vi kom til helgen, så laget moren min det beste vi visste, og det var enten ostesmørbrød med egg på, eller karbonadesmørbrød. Og det var så langt vi strakk det. Det var bare de to variantene. Så gikk jo årene, og så kom pizzaen, men da var jeg blitt stor, og var langt unna hjemme fredag og lørdag kveld. Men pizzaen, Inge Jonsen, vår måltidskokk, når var det den egentlig liksom begynte å herje i norske hjem? Før tacoen?
1: Ja, jeg har et sånn minne om pizzaen da, på slutt. Jeg tror jeg var rundt 10 år i 1979, og jeg lurer på om det var 10-årsdagen min også, så laget modern pizza. Så jeg vil tro sånn 70-tallet og oppover 80-tallet. Og da laget pizza for første gang, tror jeg, i hele Bjorn kommune.
0: Ja, for det var sånn 79, ja, slutten av 70-tallet. Ja.
1: Ja. Og da hadde vi bursdag, og alle sammen som kom på bursdagen min, den spurte etterpå, kan vi få komme neste år også?
0: Ja, for det var sikkert veldig eksotisk.
1: Ja, det var jo det. Det var helt fantastisk at vi var jo trendsettende familie, og det var vi langt ifra til vanlig.
0: Men husker du hva det var på pizzaen?
1: Ja, for det har endret. Altså, den pizzaen som modern laget i 1979, den laget hele tiden etterpå. Så den pizzaen den har hatt akkurat sommersmaken, så den endte opp på at i dag så kaller vi det bestemorpizza. Ja. Og det var med kjøttdeig og tomatpuré og smurt på pizza, litt tjukk pizzabunn, og så er det ost oppå, og så masse oregano, for det ville farsene ha. Og så ekstra oregano når vi spist. Og den barnebarna digget den pizzaen også. Så det ble våres tradisjon, så den smaket likens hele tiden, til tross for utviklingen.
0: Ja, til tross for at det liksom, man fant ut at det var, man kunne legge andre ting på pizzaen også.
1: Ja, ja, men det gjorde ikke modern. Det var den pizzaen hun hadde, og det er noe med denne tradisjonen og følelsen. Så ja, det at hun laget den pizzaen var jo helt nydelig. Men så er det at mange hevder at pizzaen kommer fra det og det landet, og det ikke fra Italia, og så videre. Så er det jo litt sånn interessant å se, da, for pizzaen, egentlig så er det jo et brød med noe pålegg oppå, for å bare se det litt enkelt. Og det gjorde jo, egypterne laget jo brød som de stekte på steina. Vikingene, de hadde jo bålpanne midt i båten, og så hadde de med seg en brødleiva, altså flott brød nærmest da, som de stekte opp, og der så strødde de jo tørka kjøtt, eller speka kjøtt, eller rakfisk opp på toppen, og så spiste de det. Skal man kalle det pizza? Grekerne laget plakos, som var en form for flott brød med olje og urter, ost og løk på. Så hvor kommer og hvordan dukker pizzaen opp, og hvem skal ha æren for det? Tyskland hadde en flammenkokken, så vidt jeg vet, og det er en lys pizza, men den er ikke med tomater. Og da starter egentlig historien til at Italia tar pizzaen og gjør den til sin greie på en måte. Det er en interessant, altså tomaten kom til Norge, nei til Italia, på 1500-tallet. Og da begynte de å steke brød og legge tomater oppå. Og der startet denne utviklingen av pizzaen. Så pizzaen startet egentlig på den måten, og jeg tror vi skal la italienerne få den æren av pizzaen sånn som den er i dag, selv om den blir laget rundt omkring, så er det. Og det var fordi at arbeiderne fikk en godt måltid, det var rimelig, det var enkelt å lage, og dermed så tok det litt av, men det tok ikke av før cirka 1889, for å være presis i cirka også. Da var det en pizzabaker som baka en pizza med tomat, mozzarella og basilikum, altså fargene til det italienske flagget.

0: og den fikk dronning Margarita. Og når hun fikk den, så ble hun så begeistret, syntes den var så god, og da ble det da pizza Margarita, og det sånn som vi kjenner den I dag. Helt enkel pizza med de tre smakene som grunntanken til den pizzaen som da ble laget I Napoli den gangen. Så vi, jeg tror vi skal la Italia få lov til å få den æren at pizzaen deres.
1: Men det tok jo da nesten 100 år før det ble noe sving på det I Norge.
0: ja, det ganske...
1: det tok lang tid den reisen der, du.
0: Det tok faktisk nesten 100 år før den kom til Bjugn, og det og min barndom, det ganske fascinerende. Og det jo ganske interessant. I dag så sprer jo ting seg veldig fort da, på sosiale medier, og det kommer noen tradisjoner, mens her går det sent, det beveger seg, og vi hadde jo nesten ikke ferske tomater før ut på 70-tallet I Norge, sant? Ja, vi hadde jo tomatpuré, men vi hadde ikke ferske tomater I noen særlig grad. Det var liksom sånn, alt gikk sakte, og så har det eksplodert etterpå. Og det at pizza en av, sannsynligvis en av verdens mest populære retter I dag, da.
1: Ja, og det jo litt den der kjøttdeig og tomat, den husker jo jeg, for det ble jo pizza I mitt hjem også, men jeg var flyttet ut.
0: Ja.
1: Det var jo også kjøttdeig, tomatpuré, oregano og ost.
0: Ja.
1: Og det var jo godt.
0: Det var jo godt, og jeg synes jo den dag I dag...
1: Det jo godt ennå, det.
0: ja, jeg lager sånn pizza for at jeg skal... Og det litt det følelsen til en tradisjon. Og så kan jo sikkert kanskje neste generasjon begynne å miste den, ja, men det noe med at du kommer tilbake til noen ting i følelsen din, og da synes jeg det godt, da.
1: Ja. Så, ja, og så det noe med den lukta som setter seg I huset,
0: ja.
1: Og som du husker fra barndommen, ja. Og da den der lukten du husker, når du kjenner lukten av pizza med kjøttegg og tomatpuré og ost, så kjenner du igjen barndommen din.
0: Ja, du gjør det. Og så tenkte jeg at samtidig, så hvis man får besøk I dag, så kan man på en måte tenke at jo, vi nødt til å prøve å Og vi kan ikke liksom holde bare på de tradisjonene, fordi at det våres følelse. Vi nødt til å bevege oss litt fremover. Så jeg har, I dag tenkte jeg vi skulle leke oss litt, og så skulle vi lage en, det feil å kalle det en pizza da, fordi at nå har jeg nettopp sagt pizza italiensk, men I arabiske land så lager jeg noe som heter lahmacun, eller ta forbehold med all mulig uttale her.
1: Det noe arabisk, høres det noe, sånn.
0: Det til og med jeg høres arabisk ut. Og da det rett og slett et flatt brød som man baker ut, og så skal vi gjøre det sammen nå, og da skal vi forklare hvordan den, og den litt sterkere, og den brettes, og den smaker faktisk helt fantastisk.
1: Ja, så vi skal utvikle litt pizza med noe på toppen, eller brød med noe på toppen. Vi utvikler det litt I dag, men først litt musikk, og vi tar litt italiensk musikk når vi først på en måte har gitt Italia æren for den tradisjonelle pizzaen.
0: Det gjør vi.

0: Inge Jonsen, vi går løs på noe som ligner på pizza, men litt mer eksotisk I dag, men som jeg regner med at du mener at vi kan klare å lage I de tusen hjem og skape et godt måltid rundt.
1: Ja, og da skal vi reise lenger sør enn Italia, og så skal vi Tyrkia, Syria, Libanon, rundt de områdene der, så lager jeg noe som heter lahmacun. Det skrives L-A-H-M, og så kun til slutt, C-U-N. Og da det rett og slett, det betyr kjøtt på deg. Så det deres måte å tenke en pizza på. Og når man lager den der, så lager man rett og slett en deg som en pizzadeg med vetemel, lunka vann, salt, tørrgjær og olje. Helt enkelt. Og så skal man lage en topping oppå den der da. Så når man har laget den deigen, så la den stå. Og nå når vi har høst, så tenker jeg at da skal vi prøve å skaffe lammekjøtt, kverna lammekjøtt. Hvis man ikke greier det, så bruk bare en karbonadedeig eller en kjøttdeig. Det går også helt fint. Men da du identisk hvis du bruker lammekjøtt.
0: Men du, hvor skal vi gå for å finne lammekjøtt?
1: Ja, si det. Jeg synes det litt trist at vi ikke har kvernet lammekjøtt rundt omkring I butikkene, og spesielt hvis det ikke finnes på vanlige dagligvarerbutikker. Men da det for eksempel rundt omkring I Norge så har du Rekoringen, der kan det være at det mulig. Du har lokale bønder som har småskalautsalg kan man gå opp til. Og så finnes det noen butikker, spesialbutikker, som man selvfølgelig ferskvaredisker og sånt, som vil kunne ordne lammekjøtt, eller du kan be dem om å kverne litt lammekjøtt til deg. Og hvis du ikke, hvis du ser at det noen lammelår eller noe sånt, så kan du nå kjøpe det, sånn lammekoteletter og sånne ting, og så kverne opp det, og så har du lammekjøtt til den her da. Så dessverre må jeg si at det litt for vanskelig å skaffe kvernet lammekjøtt I Norge da, det... Men sånn det. Og da derfor så alternativet kjøttdeig da. Og da blander du inn den kjøttdeigen, blander sammen med løk, paprika, litt tomater, tomatpuré, masse fersk persille, og så kan du bruke finkuttet chili, og så blander det godt sammen, litt salt og pepper, så når dere da skal få lov til å stå og trekke seg, samtidig som at den står og hever, sånn at det her kan bare få lov til, jo mer den står, jo bedre smak blir det, og du kan godt ha I litt renne sitron, for det skal bli godt krydret, og det skal bli litt sterkt her. Og da når du har laget dere, så lar du den stå litt, og så kan du samtidig begynne å lage den toppingen som de har på da. Og det er med tynne skiver med løk, så rødløk I tynne, tynne skiver. Ikke sånn at den blir for tjukk, for da blir den sånn rå å spise på, for den skal ikke ligge og steke opp av, den skal spises utenom. Masse persille, så kan man bruke litt chili der også, hvis man liker det sterkt, hvis ikke så holder man seg unna. Og så kan man blande inn litt hjertesalat, og så litt olje og sitron, så at det her blir en sånn, det skal bli en sånn salattopping nærmest opp på toppen på den her arabiske pizzaen da. Så baker man ut deigen, tynn, tynn deig, og så lager man den til en til hver porsjon. Så da kan du se at det en deig på 150 gram, så, en bit på 150 gram, så på den oppskriften jeg legger ut, så skal du få til cirka 5 deier på den oppskriften. Og så baker man ut det, så de, hver enkelt har en porsjon hver.
0: Og de skal være runde og fine.
1: De skal være runde og fine.
0: ja.
1: ja. Og greit jo det, så vil ikke du merke på smaken om den rund.
0: Men, Nei, det skal se litt hjemmelagd ut.
1: Ja. ja. Ikke vær så fancy at det ikke går an. Det viktigste at du lager mat og deler det med kjærlighet. Ikke tenk på fancy ting. Gjør det man har I hjertet sitt. Og så kjevler du ut det godt. Og så når, og bruk godt med mel sånn at det ikke setter seg fast. Legg det oppå et brett. Og så gjerne sånn at du kanskje får to, så at du kan steke 4 stykker etter hverandre ganske kjapt. to på hver brett.
0: Men du vil steke de etter hverandre, du vil ikke kjøre varmluft og kjøre de sammen.
1: Du kan gjøre det, men hvis du gjør det, så jeg bruker jeg halve tida, bruker jeg steken, og så skifter jeg plass på dem. For da får du jevne steking, uansett om du bruker varmluft. Og da skal ovnen stå på maks når du skal steke det. Og jeg bruker å ha på litt olje på, i stekeforma, og så har jeg på litt mel, sånn at den ikke setter seg fast der da. Og da når jeg legger den deigen på, så...
0: Men du bruker ikke bakepapir?
1: Nei, jeg bruker ikke bakepapir, fordi jeg vil prøve å få den pizza... I og med at vi ikke, de fleste har... Har du pizzastein, så berger du. Men har du ikke det, så jeg tenker utifra at folk ikke har det. Så da tenker jeg at da steker du en vanlig ovn på et vanlig stekebrett, og da gjør du den greia her, for da vil oljen bli varm, samtidig som melet gjør at det ikke setter seg fast da, og da vil du få en sånn litt sånn følelse til at det blir varmt og godt, og det blir litt os av det, så man må være litt sånn forberedt på det, men det er bedre, og så skraper du hele brettet etterpå. Og da når den... Når du har bakene ut, så skal du trykke ut kjøttdeien opp på toppen, sånn at den helt jevnt og fint opp på toppen. Liten kant skal det være utenfor med deg, men sånn jevn, fin, sånn flat, flat pizzabunn, flat, ikke noe, det ligger utover, bare helt finkuttet alt sammen, så det ligger helt flatt. Full guffe på den, og så setter man den inn i, steke det i ja, 5-8 minutter cirka, sånn at den her blir ordentlig sånn, sprø, og så blir den samtidig litt sånn, i og med den så tynn, så går det fort å steke det. Når du har tatt det ut, så skal du strø opp på alt det her tilbehøret på toppen, som da den salaten og rødløken og sånt som ligger oppå der. Strø litt maldonsalt eller flaksalt opp på toppen, og så serverer du det. Og så tenker jeg, jeg laget meg det som heter for ayran. Og ayran, når du spiser, har litt sterk mat, ayran det rett og slett yoghurt naturell, som du blander opp, ja. Hvis du har 1 dl, så har du oppi 4-5 dl vann, og så har du oppi noen klyper salt, så det skal være litt sånn saltrikke av den yoghurten, så det blir en sånn... for da får du den her varme følelsen til det sterke som bryter det med den ayran og da du på virkelig tur når du sitter og spiser det så det en ting man kan prøve og så kanskje bringer man litt nye tradisjoner inn i heimen
0: ja, da bytter du ut kjøttegg, tomat og løk
1: ja, og det ikke ost oppå det må jeg presisere
0: det ikke ost, nei
1: ikke ost oppå
0: Nei, men du, dette virkelig litt avansert.
1: Ja,
0: litt. Du vil overraske litt da.
1: Ja, da vil du overraske. Og så kan du når du serverer bretten sammen, eller at gjestene ruller den sammen, og så sitter du og spiser den her. Ja. Og det er nydelig godt.
0: Hva kalte du det?
1: Lahmacun.
0: Lahmacun. Og oppskriften, den som vanlig, den legges ut på dine nettsider.
1: Ja, på Inge Nebb Jonsen, og på Maltidskokken. Inge.
0: Og jeg deler til alle, ikke bare de som venn med meg. Så i løpet av et døgn kanskje, så ser du oppskriften
1: ja.
0: På sosiale medier, og da det bare å komme igjen.
1: Da det bare å kjøre på.
0: Men jeg tror jeg vil ha oppskrift.
1: Ja, du skal få oppskrift.
0: Ok, god helg.
1: God helg.

0: Ja, det var Andy Williams, Can't Take My Eyes Off You. Da skal vi til sommerland, vil jeg si, for vi skal til Husøysund, som ligger utenfor Tønsberg, sånn at jeg har plassert det. Kari Bjerkan, der bor du. Hei.
1: Hei, der var jeg.
0: Ja, det sommer hos deg nå?
1: Det var det, i hvert fall i går, nå akkurat i dag så regner det.
0: Ja.
1: Men det nydelig, det nydelig.
0: Ja, du har ikke den helt store høstfølelsen ennå.
1: Nei. Driver og høste grønnsaker i hagen og tomater i drivhus. Og,
0: ja,
1: så, og det 13 grader ute akkurat nå, men det, jeg synes det helt fint.
0: Ja, men det bra. Da har du litt å holde på med, rett og slett.
1: Absolutt.
0: Du, det var jo snakk om pizza her, og nå har vi jo fått oppskrift på en spennende måte å toppe brød på. Men spørsmålet mitt var jo i utgangspunktet hvor pizzaen kommer fra.
1: Den kommer jo fra Italia, da, Napoli i utgangspunktet.
0: Ja, og det helt riktig. Og så ble den jo utviklet i USA, så den fikk litt tjukkere bånd og mer fyll og sånn, men det Italia. Vi gir Italia æren.
1: Men, jeg elsker den italienske pizzaen, den
0: Ja, sånn med sånn tynn bunn og litt krispig. Nå blir jeg sulten. Du, men jeg har jo litt flere spørsmål da, når du først her.
1: Ja, det regner jeg nesten med.
0: Ja, du gjorde det. Så da skal vi bare sette i gang og se. Du får jo en oppmerksomhet i posten uansett hvordan det går, men det jo æren da.
1: Å, det så fint.
0: Ja.
1: Vi gleder meg.
0: Først det ja og nei. Ligger både Indonesia og Malaysia på øya Borneo?
1: Nei.
0: Her står det at det gjør det. Der ligger også det lille landet Brunei. NRKs TV-kanalvert Ingvild Helgesen datter av Geir Helgesen?
1: Det hun.
0: Jobber inspektør Mors i TV-serien med samme

0: Navn I London politiet?
1: Nei.
0: Hvilken valuta har Finland? Euro eller finske mark?
1: De hadde finske mark, men det har blitt euro.
0: Ja, korrekt. Ligger byen Swansea I Skottland eller I Wales?
1: Wales.
0: Og da har jeg et spørsmål til slutt. Det helt åpent, her får du ikke noe hjelp. Hvilken liten fisk I sillefamilien har fått navnet sitt etter ei øy I Middelhavet?
1: Sardinia.
0: Åh, veldig bra, vet du. Kjempebra. Det ble 5 av 6. Det jo strålende.
1: Takk skal du ha. Det var dumt den første, da.
0: Ja, det var dumt. Men nå kan du gå ut og plukke inn grønnsaker, og så kan du lage en skikkelig fin, kanskje en sånn vegetarpizza?
1: Det også godt.
0: Med litt ost?
1: Ja.
0: Ja, jeg tror jeg litt sulten nå, ja. Kari, jeg kjenner jeg tenker på mat. Du må ha en riktig god helg.
1: Tusen takk I like måte.

0: Veldig vakkert, Helene Bøksle ved havet. Velkommen, Sigrid Solund.
1: Tusen takk, Hegholm.
0: Ja, velkommen. Du jo da kollega her I NRK. Det synger absolutt på siste verset, for du har jo sagt opp jobben din I NRK, og skal ut I verden og se hvordan det der. Det blir spennende å høre hva du tenker.
1: Ja, den store verden der ute.
0: Ja, at det finnes et arbeidsliv også utenfor NRK. Veldig rart.
1: Ja, jeg har hørt rykter om det, men vi får se om det stemmer.
0: Men du, altså... Nå lurer jeg på Sigrid. Du du ble 50 nå, om 10 år du 60 år. Hvis du faller, ja, dette helt tenkt, hvis du på vei til barnehagen, skal hente et barnebarn om 10 år, og så faller du stygt og må på sykehus, hvor havner du da? Havner du da I kjelleren, nesten uten noe tilsyn eller lege? Eller havner du oppe I etasjene I lyset med full legedekning?
1: Ja, nå som jeg bytter til privat sektor, så kan det hende at jeg kommer opp I etasjene da.
0: Ja, for du blir mer verdt
1: ja.
0: Enn når du I offentlig sektor.
1: Nettopp. Ja, sånn det I den nye boka mi I hvert fall.
0: Ja, for der har jo du, det jo litt sånn, det jo det man kaller en dystopi, altså det en ganske trist sånn fremskriving av helsevesenet 10 års tid. Og da tenker jeg liksom, har du sittet I Dagsnytt 18-studio I 13-14 år, Og alt det du har hørt om helsevesenet har du nå på en måte fanget I en bok som handler om at helsevesenet I fremtiden vil være sånn som deler oss opp. Altså du får poeng nærmest, og så havner du enten I kjelleren, da får du nesten ikke noe hjelp, eller høyere opp I etasjene hvor du får all den hjelpen du trenger.
1: Altså det jo... Både ja og nei da, for jeg har jo disse debattene ruller jo og går hele tiden om både mangel på helsepersonell, mangel på sengeplasser, mangel på ressurser. Det jo ikke mangel på metoder og medisiner, ikke sant? Det skjer jo kjempestore fremskritt hele tiden. Og så hører vi jo om hvordan man da skal regne når, allerede I dag, da, ikke sant? Hvis det kommer nye metoder og nye medisiner, om det verdt prisen. Ofte det jo kjempedyrt, hvor mye forlenger man levetiden, hva blir livskvaliteten og så videre. Så når vi har hatt alle disse debattene, så har det, uten at jeg har tenkt på det der og da, det ikke det jeg har sittet og grublet over, men så har det kanskje satt seg da, sånn at jeg har fantasert videre, ja, hvis vi følger den veien, hvis vi altså, dratt tanken helt ut til da et sorteringssamfunn på en måte, som det mulig å se for seg da.
0: Ja, det liksom vår nytteverdi, samfunnsmessig nytteverdi, som ligger til grunn for hvilken, boka kaller du for koeffisienten da, vi får utdelt, og den kan endre seg. Det gjør den jo også I boka, for du har jo skrevet roman.
1: Ja.
0: Og der endrer koeffisienten seg for en av de syke, fordi at plutselig så faller hun ganske dypt ned I kjelleren, bokstavlig talt.
1: Ja.
0: Eller blir trua med det. Men det ikke noe sånn, jeg synes jo det ganske fælt.
1: Det jo fælt, men jeg prøver, den jo ganske sånn lett I tonen, og forsøksvis I hvert fall morsom å lese også, så jeg håper ikke du liksom gikk selv I din mentale kjeller da du leste den.
0: Ja, du kan jo si det sånn, altså da jeg kom til den såkalte frihetsformen for seniorer, altså de godt voksne, og det jo ikke så lenge til jeg blant dem nå, og der det sånn at eldre, de kan altså bo hjemme, og så shopper de velferdsytelser, og det høres jo veldig tilforlatelig ut, så jeg kan velge selv hvilke velferdsytelser jeg har behov for, men bak det så skjuler det seg jo en helt annen virkelighet og det som tilbys jo egentlig bare at du kan hjelpe deg selv å dø
1: ja,
0: altså det ikke noe fristende
1: Nei.
0: Du får ikke en sånn koldtbord
1: Nei.
0: Av tjenester
1: så jeg har jo moret meg litt med alle disse fine ordene, ikke sant, som skjuler noe litt annet enn det de gir seg ut for å være da, sånn kan vi jo kjenne igjen litt fra virkeligheten noen ganger da
0: ja, og det jo en nyttekostanalyse I dag også av
1: ja,
0: hva slags behandling man får, så man jo inne på spor, så du har på en måte bare dratt liksom virkeligheten litt lenger
1: ja, det det skrudd den skruen ekstra hardt til og se hvor jeg havner da
0: ja, på et usympatisk sted, men I boka di, så, ja, for du har jo mye, det jo helsevesen det handler mye om, men det jo en sånn hevnklinikk, altså det jo en som da havner I, langt ned I køen og ikke får den kreftbehandlingen som finnes, fordi at hun har for lav koeffisient.
1: Ja.
0: Altså hun seres ikke på som så nyttig I samfunnet og blir rasende.
1: Ja, og da det da, som du nevner, denne hevnklinikken som noen I hvert fall kan henvende seg til hvis de har de rette kontaktene, og der skjer det jo enda verre ting, men det jo også et slags bilde på, vet ikke hva som verst, på en måte det som

0: skjer nede I den klinikken eller det som skjer I det offentlige helsevesenet hvor man også blir dømt og veid da, I denne boka. Så det liksom to litt parallelle virkeligheter der.
1: Ja, det det. Altså, sånn, så hvis man virkelig føler seg urettferdig behandlet, så finnes det et sted hvor du kan ta evnen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og du det en trøstende også, tanke, kanskje.
1: Ja, en trøstende tanke, men og så har du jo en sånn, og det tenkte jeg, for jeg har jo kjent deg I mange år, så tenker jeg på den, du har en trebarnsmor som snubler på vei til barnehagen og kommer på sykehus, men jeg tror kanskje egentlig ikke hun skadet seg så voldsomt, men når hun lå der på gulvet I barnehagen, Så tenkte hun, å, dette var deilig. Nå vil jeg rulle.
0: altså, du har jo noen unger selv, så du husker kanskje den følelsen av det vanvittige stresset når man skal rekke alt og alltid utilstrekkelig og komme for sent og få liksom bli dratt I alle retninger. Så den fantasien der, den tror jeg det mange som har hatt. Og kunne jeg ikke bare fått en pause, ikke sant? Så hun faller og slår seg I barnehagen, ja. Og så tenker hun sånn, det var så deilig å bare bli liggende her. Jeg blir bare liggende litt til, jeg, så ser jeg hva som skjer.
1: Og blir jo liggende lenge.
0: Jeg blir liggende lenge, ja.
1: Ja, så når hun da endelig tenker, når det virkelig begynner å spisse seg til rundt henne, for det ikke bare det at hun har tre barn, hun Neida, holder også på med noen ting, ja. Flerier, hun ja. Har også noe med denne hevnklinikken. Ja, og hun advokatfullmektig, og plutselig så begynner politiet å jakte på, og, ja. Så da får hun behov for å ligge enda litt lenger.
0: Og så det jo ganske frustrerende for henne å ligge der I sengen og høre de andre snakke om henne, og ikke kunne si noe. Da. Hun har jo gravd sin egen grav på en måte også, så.
1: Det var godt sagt, hun har gravd sin egen grav. Rett og slett ligger der og kan ikke annet. Ja. Og så har du, for du har jo liksom flere historier I en i boka, og alle på en måte kommer litt til samme punktet da.
0: Ja, de flettes jo litt sammen da. Ja. Så noen personer som med I den ene biten dukker opp I en dukker annen opp og så videre.
1: Ja. Dette her noe du har tenkt? Altså, når du har vært litt sånn forbannet på noen, at du har tenkt, å, tenk om du fant.
0: en hevnklinikk?
1: Ja.
0: Altså, jeg kan jo fryde meg noen ganger med sånne hevnetanker, men jeg vil jo ikke oppfordre til hevn, det kan vi jo ikke gjøre. Men, og det ikke noe, det ikke noe hyggelige ting som skjer I den klinikken heller, så jeg håper jo ikke at den finnes I virkeligheten, men hvem vet?
1: Nei, hvem vet? Nei, for det jo en ganske sånn, altså det jo veldig dystert, det jo egentlig en krimroman, eller hva?
0: Ja, eller, nå litt sånn elementer kanskje, det jo, jeg har ikke tenkt på det som en krim, men når folk spør hva slags sjanger så synes jeg det litt vanskelig å svare. Men det det jo dystert, men igjen så må jeg bare si at den jo også, det jo komisk liksom, og det jo, skal være, den jo lett å lese, og, men kanskje sånn krim på den måten at det drives jo fremover, og det litt sånn ting som nøstes opp, og Ja.
1: Ja da, og, og vi skjønner jo mer, eller vi skjønner jo mer at det mange mennesker som involvert mange steder, men så kommer det jo til slutten, og den veldig sterk, for der går du jo inn I, du I fremtiden, litt fremtid, men det ikke så mye at ikke vi kjenner oss igjen. Og der kan vi designe våre egne barn.
0: Ja.
1: Bokstavlig talt på en grusom måte.
0: ja, for der det jo, du kan sette inn en liten chip I egget, det befruktede egget, og så kan man styre, altså klippe og lime litt I genene, skru av og på arvemateriale og så videre, så man kan få et barn som, fordi det også strammet inn på abortmulighetene, så da veier de opp på en måte ved å, hvis du først må føde det barnet, så skal du kunne I hvert fall velge hva slags barn du skal få da. Så da, og I den siste biten her, så det da to søstre hvor den ene ikke kan få barn, så den andre søsteren tilbyr seg eller I hvert fall, ja, og bære frem dette barnet for henne.
1: I et svagt øyeblikk, sier hun, ja, men det skal jeg da hjelpe deg med.
0: Ja, klart det. Og så blir de jo litt uenige etter hvert om hva slags egenskaper de skal gi videre til dette barnet da. Så.
1: Og hvem som skal få gi hvilke.
0: Ja, absolutt.
1: Og dette kan de styre selv via en app. Men det helt liksom tatt ut av det blå?
0: Ja, altså, jeg tror ikke det nært forestående I hvert fall.
1: Men at du kan nå dø, så det der med en sånn chip som, altså det høres jo ikke så...
0: Nei.
1: Altså, du har ikke lest om det,
0: nei, jeg har ikke det. Men det som deilig, ikke sant, vi jobber jo med journalistikk, og da skal vi jo være, alt skal stemme, alt skal være riktig, vi må gjøre research og så videre, mens her har jeg bare kunnet dikte, og så kan jeg flette inn litt sånne elementer av ting som faktisk finnes da. Jeg har jo hatt en lege som også har hjulpet meg underveis med å liksom kunne, ja, som I hvert fall alt innenfor universet kan henge sammen, selv om jo det ganske mye urealistisk som skjer her. Og da det jo, altså det med å kunne, det finnes jo

masse teknologi som vi ikke bruker, men om det akkurat hadde vært mulig med en sånn chip, det jeg litt usikker på, altså. Men det jo det som litt av det som jeg har kost meg med også, jo det der møte mellom teknologi og menneske, enkeltpersoner og system, og hvor de etiske grensene skal gå. Det jo det vi gjør, ikke sant? Vi gjennom lover og regleringer og sånn, setter jo begrensninger for hva vi kan bruke teknologien til. Så hvis man, hvor skal de grensene gå da? Det håper jeg at man kan vekke noen tanker om da.

0: Ja, det var Nancy Sinatra og Dean Martin. Sigrid Solund, du her fortsatt, og du har jo da begått Hevnklinikken, en roman, og det din første roman. Du har jo skrevet flere bøker, men det har vært sakprosa-bøker, hvor du har på en måte lært oss om hersketeknikker og hvordan vi skal oppføre oss mot hverandre. Mm. Nå har du skrevet roman, og du da fortsatt ansatt i NRK, og du programleder i Dagsnytt 18, og du har mange barn. Så ja. Har du flere timer i døgnet enn de fleste av oss?
1: Jeg bare neglisjerer
0: oppgaven. Eller kjeder du deg så mye på jobben at du...
1: Nei, det vanskelig. Nei, men denne boka har jeg holdt på med i flere år da. Så det har jo vært alle ferier og noen kvelder og helger og masse frem og tilbake. Så den har tatt ja, kanskje 4 år eller et eller annet sånt nå, og havnet der hvor den havnet nå. Ja.
0: Men hvordan kom du på det?
1: Det kommer, når jeg skal ligge og sove, så detter det ned masse ideer i hodet mitt, som noen ganger sånn, hva hvis det var sånn, hva hvis det var sånn? Og så tenker jeg alltid sånn, ja, det må jeg tenke på i morgen. Og da morgenen etter så har jeg jo alltid glemt det. Men så på et tidspunkt så begynte jeg å skrive det ned, og så skrive det fram og ut og opp og ned, holdt jeg på å si. Men, og så etter hvert så det begynte det som litt sånn forskjellige historier, og så forsvant noen ut, og så lagde jeg nye, og så har det vært da, som nevnt, en veldig sånn fin og lang prosess med en redaktør da, som har hjulpet meg.
0: Mast, og du har sagt, ja, kommer ikke i år.
1: Ja, men den, og så har vi endret masse og sånn, så ja, jeg har, men barna mine var nok veldig,

0: lei på slutten når det var sånn, ja, men nå er det aller siste. Nei, men nå er det aller siste. Og denne gangen er det helt sant.
1: Ja, for ja, du måtte
0: versjoner
1: si...
0: Og, ja.
1: Ja, nei, jeg kan ikke være med dere, for jeg må bare skrive ferdig det siste kapitlet. Ja. Eller jeg må bare lese korrektur på...
0: Ja, ja. Akkurat sånn. Så de er drittlei.
1: Så nå har du lovt at nå er det lenge...
0: Nå skal jeg være god mor.
1: Nå er det lenge til du skal skrive en ny bok.
0: Mm.
1: Ja. Og det holder du omtrent et års tid.
0: Vi får se, det har begynt å romstere opp I knollen.
1: Men det å skrive roman... det veldig annerledes enn å skrive en sakprosa bok om hersketeknikker?
0: Ja, fordi på flere plan, når vi skriver en sakprosa bok, så det jo, I hvert fall sånn som jeg har gjort det, da. Det jo mange måter å gjøre det på også. Men jeg har jo valgt en litt sånn trygg vei på en måte gjennom å intervjue folk og en slags utvidet versjon av det vi gjør til daglig, at vi innhenter kilder og setter det sammen og skriver og prøver å sette ting I system. Og må gjøre research og få sitatsjekk og alle mulige sånne ting. Mens her det jo bare fri fantasi. Og pluss at man må bygge opp ting på en annen måte, og denne boka her jo også litt komplisert på den måten at det så mange forskjellige skjebner som hvis jeg endrer på noe I en bit av boka så må alt forskyves eller endres I resten av boka, alt må henge sammen da på en for meg litt sånn komplisert måte når jeg skal skrive da og så føles det mye mer sånn sårbart å skulle si sånn, se hva jeg har funnet på
1: litt
0: her
1: da. Naken,
0: ja, ja.
1: Og du har jo fått mange, altså du jo veldig heldig, for du har fått mange kritikker, det mange som har skrevet om boka det, og det det ikke mange forunt lenger, for det ikke så mange som anmelder bøker, og det veldig mange bøker som ikke blir anmeldt. Men hvordan tar du kritikkene? For noen har jo vært veldig positive, og noen har vært litt lunkne.
0: Ja, det har jo vært nesten god nok grunn til å ikke gi ut bok, at jeg gruer meg så mye til det. Så jeg har ikke lest alle anmeldelsene egentlig, men jeg registrerer det jo, ikke sant? Og så blir jeg jo kjempelei meg, og så frustrert hvis det noen som skriver ting som jeg tenker, men du har ikke skjønt prosjektet I det hele tatt, ikke sant? Man kan jo, men jeg prøver jo også... Og se på det som, ja, det var, den har lest det. Det kanskje så som Katrine Krøger I Dagbladet da. Skrev egentlig veldig fint om boka, og så hadde hun noen innvendinger, så tenkte jeg, ja, det var egentlig gode. Altså, hun har tatt det på alvor, ikke sant? Hun jo en flink anmelder. Og så leser de veldig forskjellig, og det også sånn rart å se at, åja, den kritiserer det, den kritiserer noe helt annet, så det veldig sånn sprikende, men så det jo mange som skriver veldig fine ting også. Og så nå når jeg begynner å få tilbakemeldinger fra andre folk som har lest den, som sier veldig fine ting, så prøver jeg å la det veie like tungt som de anmelderne, fordi alle jo bare enkeltmennesker som leser boka. Så det veldig hyggelig nå.
1: Jeg tror du skal være veldig fornøyd, det Sigrid. Takk. Jeg har lest alle sammen, det ikke noe... Det veldig... Altså, og det jo fint at folk leser jo, for det gjør jo alle. Vi leser jo ut fra det stedet vi på.
0: Mhm.
1: Men du, før du slipper ut herfra, så lurer jeg på hvordan I hulet har du funnet på å si opp jobben din. Du har jo verdens flotteste jobb som programleder I Dagsnytt 18.
0: Ja, du vet hvordan det men det satt jo langt inne, for å si det sånn. Og men det jo noe med når jeg har gjort ting så lenge, det samme, så jeg litt redd for å bli hun som sitter og... den debatten hadde vi I forrige uke, den debatten hadde vi I fjor, den debatten, ikke sant? At man...
1: Sånn sitter du sikkert allerede.
0: Jeg prøver å bite meg I tunga, da. Så ja, kanskje at, også pluss at jeg, altså en ting jo, det ikke noe at jeg flykter fra NRK, men jeg har jo veldig sansen for Morgenbladet, og tenkte at det hadde vært spennende å prøve noe nytt, og kunne bruke litt andre sider av meg selv, og utvide repertoaret litt, rett og slett. Så det, ja.
1: Og I slutten av september har du siste sending?
0: Ja, det blir veldig rart.
1: Takk for at du kom, Sigrid Solund.
0: Tusen takk.
1: Og lykke til ut I verden, hvor du da skal for å se hvordan det går an å trives I arbeidslivet. Det går helt sikkert an. Jeg har hørt andre som har klart det. Og så får du ha lykke til med boka di, Hjemklinikken.
0: Tusen takk.

0: Dette godt selskap med Hege Holm i NRK P1+.
1: Klokka 11. Her NRK Nyheter. Norske bedrifter ser fremdeles mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs nyeste medlemsundersøking fra september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshore-bransjen som de eneste klare lyspunkter. Flere barn går på private grunnskoler her til lands. På 10 år har tallet på elever økt med 50% til over 32 000, som tilsvarer hver 20. elev her til lands. Akademiet Ungdomsskole I Drammen har måttet avvise mer enn halvparten av søkerne, sier pedagogisk leder Christos Andrinopoulos.
2: Vi hadde vel godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
3: Det ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
4: Det vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
3: Audun Rahn generalsekretær I Kristne Friskolers Forbund. De opplevde et kraftig hopp I søkningen I fjor, som har holdt seg I år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frykter at flere privatskoler ville gå ut over den offentlige skolen.
5: For oss har det vært viktig også at det skal være et mangfold I norsk skole, både av private og offentlige, men vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler I Norge.
1: Reporter her var Trond Lydersen, og disse intervjuer ble gjort før Kong Haralds bortgang, altså før borgfreden mellom partier på Stortinget. Den argentinske presidenten Javier Milei sitt krav om kontroll over Falklandsøyene blir nå kontant avvist av Storbritannia. Det var I en direkte sentale til Argentina I natt at presidenten sa det ikke tvil om at øygruppa tilhører landet. De omstridde øyene sør I Atlanterhavet britisk territorium. I talen I natt hyllet Milei soldaterne som ble drepne under Falklandskrigen.
6: Det var I 1982 at Argentina invaderte disse øyene, men britiske styrker greide å ta det tilbake. Mer enn 900 personer ble drepne I den korte, men intense krigen. Falklandsøyene vår fremtid, sa han. Vi må ta tilbake disse øyene. Det finnes ingen annen vei fremover. Det den beste måten vi kan heidre soldaterne som mistet livet I krigen på, sa han.
1: Fortalte reporter.

0: Eivind Molde. Sport nå, Ski-S Johannes Høsflot Klæbo skeptisk til de nye VM-planene. Styret i det internasjonale skiforbundet har bestemt at VM fremover skal bli arrangert hvert år, med unntak av når det OL. Til nå har hovedreglene vært annet hvert år. Et VM skal være sjeldent nok til å bety noe, sier Klæbo. Gullgrossisten sier likevel til NRK at selv om han skeptisk, så skal han være klar til årlige verdensmesterskaper. Det var nyhetene det, og det fikk du av Hanna Kolås.
1: Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK PN+.
2: Velkommen tilbake, det godt selskap i en time til, og i dag det kongehuset vårt som står i sentrum. Generasjonspanelet samlet, og jeg lurer på hva slags forhold har dere til kongens død, det ene, men vi har jo fått en ny konge, og vi har jo et kongehus som står i sentrum i disse dager.

0: Og da da vi I gang. Det var Vømmøl Spellmannslag. Det ikke noe som kommer til seg selv. Da har jeg et generasjonspanel rundt meg her. Det Wenche Frogn-Sellegg. Velkommen.
1: Takk for det.
0: Anette Groth.
2: Takk skal du ha.
0: Og Andreas Birger Johansen.
3: God fredag.
0: Ja, god fredag. Og nå det altså en uke siden Kong Olav døde, som jeg skrev til deg, Andreas. Det var jo, sånn det når du begynner å bli voksen. Kong Harald døde. Og meldingen kom vel cirka 8:30.
3: Ja.
0: Da jeg var på vei til kringkastingen, som det heter, og skulle forberede meg på en ny arbeidsdag. Veldig spesiell dag. Altså, det blir jo, du bare stopper opp. Alt stopper opp. Det akkurat liksom som du slutter å puste litt også.
3: Mm.
0: Så jeg kom på jobb og så på TV I mange timer. Jeg klarte ikke å la være. Jeg ble helt stille bare. Og bare gråt litt. Jeg kjente tårene uten at jeg tenkte, ja, men dette jo ikke, jeg

0: dette kom til å skje. Men allikevel, når det skjer, så blir det veldig rart. Wenche, hvor var du da du fikk budskapet om at kong Harald var død?
1: Jeg var i Lahti i Finland. Og der fikk vi jo høre det samlet da, vi som var på et kurs under en forelesning. Så det kom budskapet til samtlige. Og det som var veldig rørende, vil jeg si, var at straks dette kurset ble avsluttet, så kom de finske vertene, da, og de finske hadde alt med fra døråpner, kan man si, og til alle som var der, hadde funksjoner i rommet eller i huset, de kom bort til oss og kondolerte. Og det vet de dagene videre i Finland, at de viste, hørte vi var snakket norsk, så kunne de få kondolasjoner på trikket eller hvor du var. De var veldig åpne for det. Men det var jo, vi var jo forberedt. Vi visste jo gjennom flere dager hvordan dette kom til å gå. Så det var på en måte å konstatere noe som vi visste lå foran. Men det bredte seg jo en tristhet, vil jeg si. Det var som om man hadde mistet en nær venn, selv om jeg aldri har hatt noe personlig forhold til kong Harald, selv om jeg har møtt han noen ganger, så var det akkurat den følelsen at dette var et menneske som stod oss nær. Og det tror jeg veldig mange følte, og følte fremdeles.
0: Anette?
2: Jeg var helt alene i sengen hjemme med min nyopererte hofte. Da kommer du ikke veldig langt. Jeg var jo, det som Wenche sier, vi var jo forberedt. Den der meldingen om at han var alvorlig syk hadde jo gått et døgn. Så jeg tenkte, det jo bare et spørsmål om tid her. Så jeg ble ikke veldig forbauset, men jeg ble mer lei meg enn jeg hadde trodd, faktisk. For plutselig så kom jeg på så mye fint med han, og så kom alle de sitatene hans. Noen husket jeg godt, noen hadde jeg glemt, så det var rart, men der lå jeg i senga og tenkte på kongen.
3: Ja, det var litt det samme som dere, at det var overraskende hvor trist jeg ble. For det, kongen var jo ingen jeg kjente personlig, jeg hadde aldri møtt ham. Men han var jo et menneske som jeg respekterte veldig, og som jeg så opp til. Og det noe med at vi hadde en sånn samlende figur som var klok og omsorgsfull og pragmatisk, kanskje litt avventende, veldig, veldig klok, empatisk og god. Og når et sånt menneske blir borte, så mister vi noe viktig, altså. Jeg tror det var det som gjorde at jeg ble så trist. Nå finnes ikke det gode mennesket som vi samlet oss rundt lenger. Og det ble også litt tydelig for meg hvor sterke skuldre, brede skuldre og sterk rygg den mannen har hatt. Han har båret mot hele nasjonens ønsker om å ha ham som samlende figur i så mange år. Og så visste vi at han skulle bli borte, vi var forberedt på det, og så skjer det, og da er vi bare mennesker alle sammen. Altså. Det var overraskende hvor trist det var.
0: Ja, altså jeg synes også det at jeg hadde liksom, altså du vet jo, det på en måte, når du har jobbet med nyheter, så er det, liksom to nyheter som betyr noe, det om det krig, eller om kongen død.
3: Mm.
0: Det på en måte essensen av alt. Og så skjer det, og så kommer meldingen.
3: En ting som var litt overraskende var hvordan det kjennes ut som en ting som angår oss som nordmenn veldig. Jeg syklet ned på Slottsplassen litt senere på dagen, og der var det jo denne litt rare, stille stemningen helt fremme ved blomstene. Og så var det jo veldig, veldig mange turister der. Og ja, de var ikke respektløse, men det var sånn prating, kakling, de jo på ferie, og nå har vi et land som har mistet kongen sin. Og jeg kjente på en sånn veldig... Ja, de var ikke en del av vår sorg på samme måten. De respekterte det kanskje, men de norske som hadde kongen som sin konge, uansett hvor de kom fra opprinnelig, vi hadde et fellesskap der for det. Det er sjelden man kjenner på.
2: Du sa, Hege, at det liksom to nyheter som teller. At kongen dør og at det blir krig. Og det klart, jeg kommer kanskje tenke på et par andre ting, men de to fikk meg til å tenke på da kong Olav døde, og det var kong Olav i 1991. da satt jeg i radioen i Dagsnyttstudio, fordi at da var jo Gulfkrigen akkurat brutt ut, og jeg var utenriksvakt. Så jeg satt og passet på det. Og så var det min kjære gode venn og kollega Frode Rekve som var vaktsjef, og så får han plutselig beskjed om at kongen død. Men vi får ikke lov å si det. Og der sitter vi i radioen, og jeg må, krigen går, og jeg må holde liv i den krigen, mens han sitter og venter og venter. Det var en helt absurd situasjon, og det var jo helt elektrisk der. Men til slutt så fikk vi lov da, og alt dreier seg jo om TV i våre dager, men den gang var radioen tidlig ute.
3: Mm.
2: Men det var en merkelig opplevelse.
0: Ja, det da kong Olav døde, husker du det, Andreas?
3: Jeg husker det veldig godt. Radioen om morgenen satt på nyhetene, og det var den første nyheten selvfølgelig. Og da så stoppet verden litt. Og vi gikk på skolen, og jeg husker ikke hva vi gjorde, men vi skrev kondolansebrev. Jeg husker at jeg fikk svar fra slottet, da var jeg 10 år.
0: Mm. Wenche, hvor var du?
1: Jeg satt på Stortinget den gangen. Så jeg kan ikke huske akkurat hvor og når øyeblikket vi fikk vite det. Men det var litt mer overraskende den gangen. Selv om han var syk, så var det ikke sånn som nå, hvor det hadde bygget seg opp over faktisk en 14 dager, hvor kongen ble stadig meldt dårligere. Så vi var vel litt overrasket over at det gikk så fort.
2: Ja, det var ikke ventet, vet du. Han var på kongssetteren.
1: Nei.
2: Og det var vel et hjerteinfarkt han fikk, og de ville ha han ned på sykehuset. Men da, i alle fall, der går myten sånn, at han sa nei, jeg vil bli her. Og det ble han, og der døde han.
1: De som sto nær han en gang, de sa at dette med Golfkrigen gikk veldig sterkt inn på ham. Så det jo noe som bidrar kanskje i en slik situasjon, hvis han tar det sterkt inn over seg, så gjør det alltid nesten enhver sykdom verre. Og ikke minst også en hjertelidelse. Så det var sikkert mange faktorer som virket inn på den måten. Men vi fikk jo da fri fra Stortinget. Det var alle forhandlinger den gang ble jo stoppet. Alle debatter, vi representantene, vi reiste jo hjem. Vi var jo til stede da ved begravelsen, men ellers så var vi jo rett og slett hjemme. Og det var ingen diskusjon om landesorg. Det var helt opplagt at landet skulle sørge i 14 dager.
0: Nå skal vi høre kongesangen med Haya Sekite, som da skulle opptre forrige helg og måtte på en måte tilpasse repertoaret sitt til situasjonen.

0: Det var kongesangen med High as a Kite. Vi sitter her rundt bordet, generasjonspanelet, og jeg, Andreas Birger Johansen, Anette Groth og Wenche Frogn-Sellegg. Og det kongen og kongehuset det handler om I dag. Og dere, hva tror dere, hva vil han bli husket for sånn, når det går noen år? Wenche, du jo den som har mest kongeerfaring av oss.
1: Slik en politiker kan ha erfaring med kongemakten.
0: Ja, men du eldst, så du husker Olav, du har friskt I minne.
1: Jeg tror det særlig det at du ser kong Harald I forhold til hans far, for de hadde så helt ulike måter å fremstå på som konger. Altså de hadde autoriteten, de ble respektert, men kong Olav, han hadde en avstand som på en måte jeg føler at kong Harald har bygget ned. Selv var jeg litt engstelig for kong Olav, fordi han virket streng, og han virket også krevende når han spurte dem ting. Du måtte spare riktig. Kong Harald har jo den samme autoriteten. Han utstråler det, men han har en mild måte å være på. Slik at når du blir spurt av han om noe, så hører du at det et lyttende, tålmodig øre. At det var veldig forskjellig I den forhold en politiker hadde da til sin konge. Så Harald ga trygghet. Og så kunne han jo også veldig ofte være litt morsom og komme med en eller annen sånn spøkefull bemerkning. Kongen kom nok også med bemerkninger, men du følte mer da at av og til kanskje var en øreliten I rettesettelse. Hvis jeg går an å fortelle en liten historie, man skal ikke fortelle noe fra statsråd, det absolutt ikke, men jeg var på slottet etter en sånn offisiell middag, og da hender det jo etter middagen at kongen går rundt og snakker med deltakerne, så kom han bort til en regjeringsmedlem og meg da, og pratet litt. Han hadde nettopp vært innlagt på sykehuset, og med lungebetennelse, og representanten, eller statsråden jeg stod sammen med, han var en storrøker, og han tente da en røyk. Og jeg sa da til han, Petter, kanskje du skulle vente med den sigaretten nå? Da reiste kongen seg litt opp, og så han på meg, og så lo han en lille latteren sin, dette jo kong Olav, og så sier han, det kanskje en sånn liten helseprofet I seg lenge? Men bak den litt myndre bemerkningen, så sa øynene hans noe annet, Øynene han sa så tydelig at jeg bestemmer selv når røking blir for mye for meg. Altså, du skulle ikke gå I veien for ham. Han tok den avgjørelsen, og slik var han veldig ofte.
2: Men, var det kong Olav du snakket om?
1: Nei, jeg snakket om kong Olav, ja, absolutt.
2: Kong Olav, ja.
1: Mens kong Harald, han kunne snu seg mot deg og si, det du som har satt I gang alt dette bråket? Når det var snakk om en politisk diskusjon. Altså, tonen deres var så forskjellig. Og jeg tror det som, for å være alvorlig da, så vel det kong Harald kommer til å bli husket om, så det nettopp den måten som inkluderte alle, fikk alle til å føle seg trygge, føle at du betyr noe. Og det var jo også det I talen hans etter hvert, han utvidet jo på en måte befolkningen til å omfatte alle. Og det... Den hagetalen hans som omtalt så mye, den var jo helt spesiell. Og jeg tror ikke kong Olav kunne ha sagt det. Han kunne ha ment det, men han kunne ikke ha sagt det på den måten. Så for meg det gjerne forskjellen av de to som står veldig klart frem.
0: Anette, hva tror du vi kommer til å huske?
2: Humor.
0: Etter kong Harald, det humor.
2: Humoren først. Og så kommer jeg til å huske klemmen til Therese Johaug. Altså det var helt sånn, jøss, går dette an? Tenkte jeg da det, så jeg så det jo på direkten. Og
0: ja, for det var utrolig sånn varm.
2: Den var så varm og så ekte, og ja, det gjorde skikkelig sånne ting som gjorde inntrykk på meg da. Og så har jeg jo sett alle

0: bilder fra alle reisene hans rundt I landet, som også har gjort stort inntrykk på meg. Altså, jeg fra midt I Oslo og får jo ikke sånne besøk, men jeg tenker, hvis du fra et lite sted, og så kommer kongen og dronningen på besøk, det må jo være så stort. Så det også en ting jeg husker, og så ler jeg litt av meg selv om dagen, fordi jeg fant et gammelt kosseri fra 3-4 år siden, som jeg bare kalte kongen. Her I PM Plus holdt jeg det forresten, det kosseriet, men altså, det kunne vært skrevet I dag. Det begynner sånn med hvor kjeitet og rar han var da faren hans døde, og jeg tenkte, dette går jo aldri bra, dette blir jo bare tull. Og så skriver jeg opp alle tingene som positivt med ham, og så konklusjonen vel, så feil kan man ta. Men jeg skrev det, altså jeg kunne satt det på trykk den dagen han døde, og det var jo litt morsomt da.
1: Ja, for Wenche, han var jo veldig, har jo utviklet seg ganske kraftig fra den gang hvor han ble konge I 1991. For da han var jo ikke liksom folkekongen med glimt I øyet. Som vi andre så da. Kanskje dere som møtte han I statsrådet hadde sett det?
2: Nei, han har jo utviklet seg, og det jo den trygghet posisjonen gir, og den tilbakemeldingen han får, når han føler at denne måten å utvise sin autoritet og sin omsorg for folket på, blir oppfattet som ekte. Og det det virket, han var så gjennom ekte, du trodde så på ham I det han sa. Og når han sa at vi alle ett, vi hører alle sammen, vi arbeider sammen. Han var både liksom over oss som en autoritet, men samtidig var han en av oss. Og det var en fantastisk måte, og det synes jeg forsterket seg jo lenger han levet. At han klarte den balansen mellom å være absolutt en overhode I landet, og så være en av oss. Så alle følte at at han hadde noe å gi dem. Det en helt menneskelig utvikling, tror jeg. Du får tilbakemelding på at dette fungerer, og så blir du tryggere og sterkere I det. Og så skal man jo ikke glemme at han hadde en dronning ved siden av seg også, som var ganske bevisst på sin rolle, og støttet opp om han alt det hun kunne, og samtidig klarte den balansen med å være et halvt skritt bak. Ja. Så det ga nok de begge en trygghet, tror jeg.
3: Og monarkiet utvikler seg jo, det har jo utviklet seg veldig siden 1905, og kong Håkon ble vår første selvstendige konge. Og så det jo at kongerollen, den jo en konstant, og så utvikler den seg med det menneske som innehar den rollen akkurat nå. Og det var jo veldig, veldig fint å se vår nye kong Håkon den 8., hvordan han har tenkt til å fylle den rollen, og han også tar jo et steg til, videre fra der sin far forlot posten, og så hvordan kong Harald har brukt sin kongegjerning og sin farsgjerning på å skape dette mennesket og den fremtidige kongen som vi har I dag. Jeg må si kongen og dronningen. Den der balansen mellom å oppfylle rollen sin og være et ekte, tenkende, følende menneske, det står det så respekt av. For det som du sier, Wenche, kongen jo over oss, men en av oss. Kanskje ikke vi kan si at han over oss I det moderne, liberale demokratiet vi lever I, men han I hvert fall større enn oss. Han skal romme mer enn alle andre. Han skal romme all politikken, alle meningene, og han skal være den kloke vi samler oss rundt. Det var det Harald. Jeg helt enig, vi kommer til å huske Harald for humoren og klokskapen. De to tingene henger jo sammen. Det bare kloke mennesker som morsomme. Det er min tese. Og han fikk folk til å senke skuldrene litt. Eneste gangen jeg vært I samme rom som kongen, jeg var på jobb som kamera- eller videojournalist. Dette 100 år siden cirka. Og da var det en stor lunsj, 200 mennesker eller noe sånt. Og så fikk jeg lov av min oppdragsgiver og delta på lunsjen. Og det var fint. Jeg var ikke kledd for det, men jeg satt liksom langt unna. Det gikk fint. Og da jeg var ferdig å spise, så hadde jeg dårlig tid for å gjøre ferdig oppdraget, så jeg reiste meg og gikk. Og etterpå fikk jeg jo beskjed om at det gjør man jo ikke. Ingen reiser seg før kongen, og det noe alle vet. Jeg visste ikke det, jeg var ung og dum, og skamma meg jo lenge.
1: Den dag I dag.
3: Ja, men så tenkte jeg, først for det første tenkte jeg, kongen fikk det antagelig ikke med seg. Og hvis kong Harald hadde fått det med seg, så tror jeg ikke han hadde brydd seg, for jeg tror han var mer opptatt av at det viktigere å utøve sin plikt enn

0: Kanskje kommer kongen. Det fire kommuner som mangler, men rundt bordet her så det flere som tror at om kanskje ikke kong Harald, han kommer ikke, men det kan vel hende at Sonja tar seg en tur.
1: Klart hun gjør det.
0: Ja. Til de fire kommunene som enda ikke har fått besøk. Men vi tenker på kongehuset og hvorfor det har den på en måte standingen, eller hvorfor vi har det forhold til det, og da er det andre verdenskrig kommer fort. Anette, ja. Du ikke I tvil om at det hva som skjedde da, har stor betydning for slik vi har det nå.
1: Ja, så jeg har tenkt mye over, det blir så likt alt sammen, alle snakker om kong Harald og flott han var, og flott ny kongen og alt det der. Mens jeg har tenkt tilbake på min egen barndom faktisk, jeg var altså etterkrigsbarn, og jeg ble foret med historier om krigen. Virkelig foret med kongens nei, hvordan de reiste oppover bjerken I Molde, hvordan de dro med båt over til Storbritannia. Alt dette her gikk igjen, og så alle sabotasjehistoriene og Sønsby og alt det der. Sånn at jeg har følt at det jo ikke bare disse enkeltmenneskene, det jo hele historien til det unge kongehuset. Og det veldig, veldig spennende å se hvordan det utvikler seg videre, for så vanskelig som det var med kongen, de var 5 år I eksil, og kunne bare høres på radioen, og det å klare å holde nasjonen sammen, og med da Olav med kone og barn i USA, forferdelig vanskelig situasjon, men gjennom dette her så kom det, og disse bildene på TV av dem som kom inn til honnørbrygga, ja, det har jeg på netthinnen ennå, jeg opplevde det jo selvfølgelig ikke, det jeg for ung til, men den opplevelsen der kommer jeg aldri til å glemme, og det tenker jeg at det hører jo også med I historien til kong Harald. Han var 3 år gammel da han dro til USA, 8 da han kom hjem. Og ja, det litt av en historie, ikke bare historien om ham.
2: Når du snakker om dette da de kom, ikke minst da kronprins Olav kom I land på Akershuskaja, bare noen få dager etter at det var blitt fred, og hvor det var massevis av tysker I landet, det var jo veldig uhyre modig gjort han. Man var jo redd for at han kunne bli skutt. Men han satte seg jo til og med på toppen liksom, av bilen, så han var meget utsatt. Men far var, jeg levde jo som barn under krigen, og far var jo med I illegalt arbeid, og var jo veldig mye ofte borte om natten. Men når da freden kom, så skulle de stille opp på Akershuskaja, det ser vi I bildene her. De står jo med sine alpelur og sine hvite anorakker og eller disse buksene, med nikkersbuksene sine, og så med en grankvist I det armbåndet de hadde. Og Olav kom I land og hilste dem, og så sa han ordene, det lukter skau av dere, gutter. Og det gjorde sånn inntrykk på far, han glemte det aldri, og jeg har fremdeles det armbåndet hans, den lille nålen med det norske flagget, og de små rester som igjen av en grankvist som nå blitt uendelig gammel. Men det tror jeg var en av de største øyeblikkene I livet hans, som du sier, Anette. Den historien der, den bygget altså en

0: blir, så og blir mennesker emosjonelle vesener, og vi trenger noe å samle oss rundt, og den historien om kongefamilien under krigen, hva den betydde, at det var kanskje kongen som klarte å holde mot oppe, som klarte å holde motstandsbevegelsen samlet. Det noe grunnleggende menneskelig I det som vi fortsatt trenger I en verden som kan se ut som den I ferd med å gå fullstendig av hengslene. Så trenger vi noe å samle oss rundt. Hvis ikke vi har noe å samle oss rundt, så vi ikke oss lenger. Så kongehuset ikke en samfunnsøkonomisk beregning som lønner seg. Men finnes det noe som helst som viktigere enn å klare å holde et folk samlet? Jeg mener jo nei.
1: Altså, det kommer en undersøkelse her I NRK nå denne uka her, som viser at nå det 72% som støtter monarki som styreform I Norge akkurat nå. Og 20% vil ha republikk eller annen styreform, og 8% vet ikke helt. Så det noe som skjer med oss.
2: Men hva synes dere om nye kongen da? Kong Håkon den 8. Det jo han som skal føre dette videre, og får en oppgave å ta over etter en mann som har fått så ustyrtelig mye ros. Jeg kan bare si at jeg ble så rørt av han at altså den nye kongen vår. Den talen hans. Jeg helt sikker på at dette går bra.
1: Fortell, hva var det du ble så begeistret for, Anette, I talen?
2: Det var for først hans blikk inn I kamera. Det var noe så veldig ærlig med det. Og så var det at han sa... Han snakket om kong Harald, faren min. Altså han la inn, det var ikke bare formalia, det var også personlige henvisninger. Og det var jo ikke noen lang tale, men han ga et sånt inntrykk som gjorde at jeg tenkte, dette skal gå fint.
3: Det var en mesterlig tale. Og hele oppbyggingen imponerte meg. Det kan sikkert retorikeren blant oss si mye om, men først så takker han folket for støtten. Det var liksom det nære. Så takker han faren direkte. Og så begynner han å snakke om farens rolle for ham, og den rollen han skal gå inn I, og så begynner han å snakke om fremtiden. Altså det var for oss som holder... små taler I Øst og Vest var. Det var liksom et mønstereksempel. Jeg vet ikke hva du sier, Andreas. Det talte rett I hjertet mitt I alle fall.
0: Absolutt.
1: Når retoriker Andreas Birger Johansen, hva vil du si om kongens, den nye kong Håkon den 8.s første tale?
0: Det er sånn man gjør det. Den var 10 av 10. Oppbyggingen, helt riktig som du sier, Wenche, følger jo en sånn tydelig oppskrift som vi vet at fungerer. Den har på en måte alle elementer som gjør den helt riktig.
3: Ja.
0: Men vi vet jo at man kan gjøre alt riktig og likevel gjøre alt galt. Jeg var redd for at kong Håkon den 8. Skulle framstå som for flink, for profesjonell. Han jo en utrolig god taler. Og at han skulle bli så flink at vi ikke følte at vi fikk kontakt med ham. For den autentisiteten og hvorvidt taleren åpner for at vi kan identifisere oss med ham... jo helt avgjørende, og det var der han var helt eksepsjonell. Det var masse patos, masse følelser I denne talen, og det tåler en tale kun hvis taleren har et sterkt etos, altså en sterk troverdighet, og har nok logos, nok fakta til at vi tror på dette, at det ikke bare blir emosjonelt søl. Dette var ikke emosjonelt søl, dette var ektefølt, dypt menneskelig. Han framførte en tale som tradisjonelt har vært I høystil, som vi sier, oppstylta, distansert formelt språk til en slags mellomstil, nesten ned mot lavstil, og da han skifta perspektiv og snakka til faren sin I første person, og sa du, jeg får ståpelse av å snakke om det, så var vi med på den, og så var det litt mer formelt å snakke om den tidligere kongen, og så kom han til at han gratulerte mammaen sin med bryllupsdagen.
2: Ja.
0: Jeg visste ikke at de hadde bryllupsdag da jeg hørte den talen, og da han stemmen brast litt der, da vant han alle folkets hjerter. Det var et nydelig øyeblikk. Så han kommer til å videreføre tradisjonen etter sin far. Han beholdt alt for Norge. Alt for Norge det de lever etter. De gir absolutt alt for dette landet. Og det valgspråket så godt, fordi det heller ikke høystil. Det noe alle kan kjenne seg enig I.
1: Ja, for egentlig det vel ofte Gud og rett og... Altså,
0: Danmarks nye har jo ikke Gud, men det

0: der er du forbundne forpliktet til kongerike Danmark. Du må tygge litt på den før det gir mening. Den britiske Dieu et mon droit, som de fleste briter antagelig ikke skjønner hva betyr. Det betyr Gud og min rett, og stammer jo fra før middelalderen. Så alt for Norge er et symptom på hvordan monarkiet er noe som passer Norge den tiden monarkiet finnes i. Kjempedramatikk da kong Håkon valgte dette her. Og Ekstrabladet i Danmark hadde jo, skrev jo, som valgspråk betraktet er det uhyre banalt. Det er ikke gnist av åndfullhet i dette brutale utrop. Stod det der.
1: Ja, for det litt sånn, det jo liksom voldsomt alt.
0: Ja, det litt voldsomt, men så sa Ekstrabladet, jeg kjente jo at det funker, de skrev også, det så gnistrende norsk, så du må da gjøre lykke overalt fra Kristiania til Vardø. Det sånn vi er.
2: Sånn neppo. Er vi.
0: Men, hva skal vi si? Det neppo, men stort kan vi si at det

0: Bekjennelse heter den sangen, og vi hørte her Havrøy og Jonsen. Vi snakker om kongen, kong Harald, kong Håkon, og vi har vært innom kong Ola, og vi har vært innom kong Håkon den 7. så vidt, så vi er gjennom kongerekka vår, og det er generasjonspanel som er samlet, Andreas Birger Johansen, Anette Groth og Wenche Frogn-Sellegg, og nå skal vi litt innom på en måte det vi gjør, det vi er midt inne i nå, for på onsdag er det gravferd for kong Harald, og i mellomtida så er det borgfred som Stortinget har bestemt at de skal ha, altså det er ingen politiske debatter, og alt er veldig dempet i, altså... Vi tar det med ro. Wenche, er det 14 dager lenge i vårt moderne samfunn, hvor på en måte alt er dempet, den politiske debatten er ikke eksisterende i det offentlige rom?
1: Jeg vil si tvert imot. Jeg tror vi nettopp i den tiden vi er, så har vi veldig godt av å ha disse 14 dagene, hvor vi samles om noe som vi har felles som nasjon. Vi føler oss som ett, og vi har ro, og kan tenke igjennom tilværelsen for slik hver en av oss har det, men også slik vi egentlig lever i Norge i dag i forhold til hvordan verden er for øvrig. Og det som overrasker meg, det er at jeg husker jo de samme ukene etter kong Olavs død og begravelse, og da var det jo ingen debatt. Det var ingen debatt om dette, om vi skulle ha landesorg eller ikke, det var helt selvsagt. Men altså nå er selv det, i seg selv blitt debatten, og det overrasker meg. Og for meg så er det et bevis på at vi trenger disse 14 dagene.
0: Mm-hmm. Anette?
2: Nei, jeg må innrømme at jeg litt uenig med deg, Wenche, fordi jeg synes det varer forferdelig lenge, og jeg vet ikke hvor mange mennesker jeg har snakket med som sier, åh, kan vi ikke snart få noe annet?
3: I nyhetene, tenker du?
2: Nei, overalt. Det er jo overalt hvis du slår på en TV eller en radio. Altså radiokanalene har jo vært sånn at de har hatt samme program på alle radiokanalene i NRK i flere dager. Så jeg er helt enig med deg i at vi trenger tid til å reflektere. Og det synes jeg er helt riktig. Men reflektere så forferdelig lenge. Det synes jeg kanskje blir litt for mye. Og som sagt, jeg tror ikke jeg er helt alene om å mene det.
3: Det er jo lov. Det er selvfølgelig fint å mene det. 14 dager, hvis vi ser i evolusjonsperspektiv, er det veldig kort. Men jeg synes det er fint. Og jeg føler meg ikke påtvunget til det. Hvis jeg vil ha andre nyheter, så har jeg BBC og CNN. Jeg har Sveriges radio, Danmarks radio, SVT. Det finnes. Verden ute er der, og den dundrer videre. Her hos oss, så synes jeg godt det kan gå litt saktere akkurat nå. Og så kommer vi igjen om en uke. Jeg tenker jo på at man blir ikke påtvunget. Og så tenkte jeg på den der ett minutt stillheten som skal være for kongen på onsdag i forbindelse med gravferden. Det, sånne øyeblikk er helt spesielle, og det som er så fint med dem, da opplever jeg at vi som folk ofte respekterer det. Det kommer til å være stille, det kommer til å stå stille, og så kommer du til å høre en sirene i det fjerne, for er det et hjerte som stopper, eller et barn som skal fødes, et eller annet som skjer, så stopper ikke verden likevel. Men vi velger å ta en liten pause, puste litt, kjenne etter hva som faktisk er viktig for oss, og så dundre verden videre veldig, veldig snart. Hvis 14 dager er for lenge, det skjønner jeg at det kan være for en ihuga journalist, Annette, da anbefaler jeg å ta en pause fra den sørgeperioden og gå til et annet lands mediehus, for eksempel.
0: Ja, men Annette, du har jo veldig nært forhold til Storbritannia, som er kanskje mer opptatt av monarkiet sitt enn det vi er, sånn til hverdags. Hvordan er det der?
2: Nei, det var jo, jeg husker jo da Diana døde, for eksempel. Da var jeg jo der. Og det er klart jeg sto på veldig lenge, men det tok jo ikke så lang tid før begravelsen kom. Jeg kan ikke huske akkurat hvor lenge det sto på, men det er klart at da dreide jo alt seg om det. Men det var jo en dramatisk historie i tillegg. Det var ikke en mann på 89 år som døde. Det var jo en ung kvinne som døde i en, i en bilulykke, og som allerede var ganske skandaleomsust også. Så det var veldig annerledes. Nå, da dronning Elisabeth døde, så var det jo... Det var det og rakk da også. Men jeg mener å huske at dette rekker lenger, og dere snakker om 14 dager, nå er det altså, hvor lenge er det siden han døde? En uke. Og så er det en uke til vi skal være opptatt av dette.
0: Ja, det er
2: vel
0: ikke hel uke da, det er vel bare frem til onsdag ettermiddag.
4: Ja.
0: Så er vi i gang igjen.
2: Ja. Jeg skal holde ut. Men jeg gjør som Andreas Birger, jeg slår over på andre kanaler.
4: Jeg synes det med Storbritannia interessant. Jeg også var i England faktisk da Diana døde i 1997, var det?
2: 97.
4: Ja, og det føltes jo kjempestort.
2: Men det var stort.
4: Det var stort, men det traff ikke meg på innsida sånn som da vi mistet kongen vår. Det var på en måte et annet lands prinsesse. Hun var ikke min, så det var på en måte, og så da skjønner man at ok, dette her angår oss på en annen måte enn alle andre.
1: Og bare føye til at når du snakker om hennes død, da satt jeg med to kolleger i en drosje i Bangkok. Vi var igjen ute på kurs, og det var drosjesjåføren som fortalte oss det. Og det viste seg jo at når det gjaldt Diana, det var jo en verdensomspennende nyhet. Det var jo det.
2: Og det var jo, altså jeg kom jo til Storbritannia som korrespondent i 1991, og dette var i 1997. Og du vet, det var jo, dette var jo en tid da dronning Elisabeths barn skilte seg på rekke, og hun snakket om sitt annus horribilis, og det brant, og hvor var det, et av slottene. Og det var veldig mye oppstuss rundt det før det skjedde. Så da det da skjedde, jeg skal ikke si det ble et klimaks, men det ble jo noe helt, helt spesielt. Og det var ikke noe rart at det ble verdensomspennende, for hun hadde jo vært omstritt og elsket begge deler i løpet av sin tid. Og det er klart du husker de bildene der.
4: Ja, men den utviklingen av det engelske kongehuset har hatt, vi føler jo nå har du plutselig, det var jeg overrasket over, at vi har fått en så moderne konge, at vi ble jo aldri kjent med Charles, mange av oss ble jo ikke kjent med hvem han egentlig var før vi så The Crown på Netflix. At, oi, han, det har ikke vært så greit. Vi har jo skjønt det litt, men ikke ordentlig. Og så viser han seg som en ganske moderne konge, og kronprinsen er også ganske moderne, også giftet seg med en pike av folket. Det fikk jo ikke hans far, og det gikk jo ikke spesielt bra. Så det er noe med at de brytningstidene er veldig vonde, og så er det veldig fint å se at de lærer av det. Jeg tror det norske kongehuset også er...
0: Men, ja, for det er jo noe man snakker om, altså det danske kongehuset har på en måte modernisert seg med kong Fredrik. Hvordan skal man modernisere? Altså nå snakker vi jo om kong Harald som folkekongen og humor og favnet hele folket. Men hvis vi skal tenke litt fremover, hva må en moderne konge, altså en konge for deg, Andreas?
4: Han må fortsette det som kong Harald begynte, altså. Og ikke bestemme hvordan verden er, men forholde seg til verden sånn som den faktisk er. Og fortsette å bygge bro mellom folk. Det var det som var kong Harald den femtes viktigste prosjekt, synes jeg i hvert fall å kunne lese, etter å ha lest, jeg vet ikke hvor mange taler den siste uka, helt fra 1990, hvor han holdt sin første nyttårstale, fordi kong Olav hadde fått slag. Så snakker han om verdien av samhold, mangfold, inkludering. Vi er ikke bedre enn summen av alle. Og det er dette alle å forholde seg til det, og klare å stå støtt i at jo, vi må tåle hverandre uansett om vi er kriminelle eller rusmisbrukere eller arbeidsledige, om vi er veldig syke eller overkant friske eller hva nå vi er. Hvis ikke vi klarer å forholde oss til hverandre på en sivilisert måte, så går ikke dette her. Det må han fortsette med.
2: Og så er det deilig å slippe partipolitikken. Unnskyld meg, Venke. Men altså, det er du som har vært politiker. Nei, men det at nesten et hvert utsagn blir møtt med noe motsats. Men det er så hel ved det kong Harald sto for og det han har sagt. Og jeg, som jeg vel har sagt, jeg har klokkertro på at kong Håkon den 8. blir en sånn mann, og jeg er helt sikker på at han også klarer å utvikle det. Når du tenker på alle de problemene denne familien har hatt den siste tiden, og så står de så oppreist, og jeg tenker, det blir jo skrevet så mye om Marius Borg Høyby og alt det der. Og jeg, et ord som bare kom til meg når jeg leser om alt det der, det er tilgivelse. Det må man kunne få. Det er klart, hvis han fortsetter å bølle i årevis fremover, så får det vel konsekvenser, men tilgivelse er et viktig ord, og deres personlige forhold er vanskelige, men de kommer til å stå han av, som de sier litt lenger nord.
1: Jeg tenker en konge som svarer på et brev fra en 12 års gammel jente, som i en forferdelig vanskelig familiesituasjon, og kongen møter henne og sier til henne det aller viktigste han kunne ha sagt, nemlig det ikke din skyld. Altså han hadde i sin posisjon en følelse av hva som var det viktigste for henne å høre. Og jeg tror den forholdet mellom kongen og folket hans, som han viser med det, det noe som gjør monarkiet veldig sterkt, som gjør at vi trenger det, føler
0: jeg. Jeg tror vi slutter der, ja.
1: Hva?
0: Vi slutter der. Takk til dere, Wenche Frogn Sellæg, Anette Groth og Andreas Birger Johansen. Etter oss det tid for Jukebox, men vi avslutter sendingen i dag med Elvis Presley.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. På slottet har kong Håkon i formiddag helt sitt første ordinære statsråd etter at han ble konge. Deretter tok alle statsrådene farvel med kong Harald i slottskapellet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier kong Håkon viderefører tradisjonene fra faren i måten han leier statsråd.
1: Vi merker at denne kongen har med seg fra sin far at han kombinerer det veldig formelle med en veldig ledig tone, så det er et fint øyeblikk. Og så var det som du sier, alle statsrådene gjorde det samme som noe tusenvis av nordmenn gjør, gikk foran båren til kong Harald. Og for meg så er det er jo det ene øyeblikket du står alene foran kisten og kan tenke at nå tar jeg farvel. Og det er en verdig og god opplevelse.
0: Også kronprinsesse Ingrid Alexandra var til stades i dagens statsråd.
2: I dag så skal jo den eiden hun skrev under etter eidsavleggelsen på tirsdag informeres om til regjeringen. Hun signerte eiden på slottet, vi så de høytidelige bildene av det, og så ble eiden overlevert til Stortinget senere samme dag. Men i dag er altså regjeringen formelt informert om det, og nå kan kronprinsessa lede statsråd i fars fravær som regent.
0: Det fortalte reporter Kristi Marie Skrede. Minst 40 tilsatte i Norge mister jobben i Norsk Folkehjelp, det skriver nettavisa Fagbladet. I går ble det klart at Norsk Folkehjelp takker nei til 400 millioner kroner i amerikansk bistand. Bakgrunnen er at USA kommer krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold i noe av sitt arbeid. Globalt har 1700 personer i Norsk Folkehjelp mistet jobben. Det er ventet at lederen av EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, skal kunngjøre en finansieringspakke for Grønland om kort tid. Financial Times skriver i dag at von der Leyen vil kunngjøre pakken på 200 millioner euro under et besøk i helga. Avisa viser til to kjelder som har blitt informert om turen. Pengene skal bli brukt på kritiske råmateriale, fornybar energi, undersjøiske kabler, satellittforbindelser og datasenter. Så skal vi høre at langt færre studenter hadde IT-utdanning som første valg da de søkte opptak til høyere utdanning før sommeren. Rundt 5500 søkte, noe som 25% færre enn for to år siden. Også poenggrensene for å få plass på studiene har fallet markant de siste årene. Ifølge en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse vil behovet for spesialister innen informasjonsteknologi øke med flere tusen de neste årene. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Dette er Jukebox med Hanne Hoftun i NRK P1+.

0: Astrid S. Det regner i Oslo, og noen ganger så kan det jo være vanskelig å finne ordene, men om ikke annet så kan man altså da snakke om været. En liten oppfordring kanskje, om å ringe noen du ikke har snakket med på en stund, selv om det da kan bli litt vanskelig. Velkommen til Jukebox. Hanne Hoftun her, og i dag så blir det jo ikke en typisk fredag i Jukebox. Det er ikke dansbar fredag. Du kan jo selvfølgelig selv velge om du har lyst til å vugge til musikken vi spiller, men tempoet og stemningen har vi altså valgt å sette litt ned fram til Kong Haralds gravferd på onsdag førstkommende. Og jeg får også en følelse av at dere er litt sånn enige i det, for de av dere som kontakter Jukebox er tydelige på at dere nå reflekterer litt over eget liv, gode minner og mennesker som dere bryr dere om. Og så synes jeg, det må jeg faktisk få lov til å si, helt personlig, veldig rørende. Jeg tar meg selv og faktisk sitte og felle noen tårer innimellom. At dere rett og slett har sittet og tenkt, kanskje uten helt å vite hvorfor, heller det er vanskelig å finne en forklaring på hvorfor man vil høre akkurat den eller den sangen eller melodien. Men dere har altså satt dere ned, tenkt nøye gjennom hvilken sang dere vil dele med andre akkurat nå. Inger Badendyk for eksempel skriver, «Sorg, takknemlighet og stillhet preger meg i disse dagene.» etter at verdens beste kong Harald gikk bort. Og jeg tenker mye på dronning Sonja, som ble alene på sin bryllupsdag. 3. september så markerte jeg min 66. bryllupsdag alene, med to røde roser. Og jeg vil gjerne høre meg og min manns sang «Cheek to Cheek». Jeg har funnet fram versjonen med Ella Fitzgerald og Louis Armstrong.
1: Heaven, I'm in heaven, and my

Cheek to Cheek, Ella Fitzgerald og Louis Armstrong. Toril fra Lillestrøm har sendt en melding til meg I radioappen til NRK. Det kan du også gjøre hvis du har lyst til å høre din melodi her I Jukebox, eller en sang du liker godt. Toril skriver, Kong Harald, han var jo glad I jakt og fiske, og naturen. Og det får meg til å tenke på en melodi fra en kjent film, skriver Toril. Hjortejegeren. Melodien Cavatina fra denne filmen kan passe nå I disse dager. Jeg liker best den enkle utgaven med kun gitar.

Tina altså, fra Hjortejegeren, eller The Deer Hunter, som den da heter originalt. Fremført her da av John Williams, australske gitaristen som regnes som en av verdens fremste klassiske gitarister, må jo da ikke forveksles med komponisten John Williams, som har laget disse store slotte komposisjonene til filmer som Jurassic Park og Diana Johnson da. Anne Cecilie skriver, «Jeg vil høre Edvard Perssons. Jeg har bott vid en landsveg. Den handler om livet som har gått, og han synger om alle de han har sett, og som han ikke ser lenger. Livet en reise, og vi kan være takknemlige for at vi levde samtidig som Kong Harald.»

dette er Elisabeth fra Elverum. Nå har jeg så lyst til å høre en Toralf Tallefsen spille Over bølgen. Det var jo noe kong Harald ofte var helt sikkert med sin flotte seilbåt. Det skulle vært morsomt å høre igjen den. Takk for meg, og takk for at dere er tilbake igjen.

En liten tanke der til Seilerkongen fra Elisabeth som hadde ringt vår telefonsvarer 2304 1111. Over bølgen med Toralf Tollefsen og før det, Hellbillies som var råka til ei pil. Hei Hanne og Jukebox, skriver Laila. Jeg satt og surfa på Jukebox nå på morgenkvisten, og der var det noen som diskuterte serien Mot alle vindar. Jeg var ikke så gammel da den serien gikk på TV første gangen, og jeg fikk heller ikke se på alt, men jeg husker melodien Six Ribbons. Jeg husker også at det var en episode som ble sendt på en kro som vi var innom for å spise på vei til Bodø for å være med på landskytterstevne. Kan du spille Six Ribbons med og av John English? Han spilte jo også hovedrollen i

Six Ribbons med John English, altså fra serien Mot alle vindar. Knut nå, sier dronning Sonja, likte jo jazz allerede som ung. Og hun har fortalt at broren hennes hadde jazzorkester hjemme på vinneren, og hun pleide å snike seg ned I pysjen og sitte I trappa og høre på øvelsene. Og I 2017, da hun åpnet Oslo Jazzfestival, så sa dronning Sonja at jazzen hadde fulgt henne gjennom hele livet. Big Chief Jazz Band skal ha vært favorittbandene til både Kong Harald og dronning Sonja, skriver Knut. Og de ga visstnok dette bandet til hverandre som bursdagsgaver ved flere anledninger, og også I anledning sølvbryllupsdagen. Og jazz skal ha vært et av temaene de to snakket om da de ble kjærester, skriver Knut, så jeg vil veldig gjerne høre en melodi med Big Chief Jazz Band. Her When the Saints Go Marching In.

Leva til sida dør, Lasse Stefans og Mikael Vie, det var Lars. Vår alles kjære, sier jeg nå, fordi det så mange som setter pris på Lars på Vålerenga sine refleksjoner. Her rundt livet, døden og det å flytte. I en alder av 83. Før det, himmel imellom oss med Maria Haukås Mittet, og så var det jo da altså Big Chief, Jazz Band, til dronning Sonja og kong Harald. Disse var jo visstnok da veldig, veldig store fan av denne gruppa, denne norske jazzgruppa. Så dette var et liveopptak fra Stortorvets gjestgiveri. Norvald fra Trondheim har ringt vår telefonsvarer og vil høre en melodi signert av Henning Sommero og Erik By. Blå salme. Den handler jo om å verdsette alle livets dager, også de som litt mindre lystbetonte, de som litt disige og grå. Og tidligere i dag så var jeg på trening, og da trener jeg sammen med hun som organist i Asker kirke. Og hun fortalte at de altså fikk 24 timer på seg til å forberede til denne sørgegudstjenesten som var på søndag, hvor altså kongefamilien var til stede. Og hun fortalte at salmene de hadde valgt var veldig tradisjonelle, men hun sa at nettopp blå salme ble helt magisk. For hele menigheten sang av full hals, og som hun sa, det var nesten som om taket løftet seg sammen med hennes orgel.

Noen ganger det fint å høre den med Erik By også. Det gjort så mange versjoner av denne, men her hadde han fått med seg Henning Somro og Lars Anders Tomter. Blå salme altså av Henning Somro og Erik By. Hei, Jukebox, skriver Guro, 23 år. Ivrig jukebokslytter siden dagen jeg klarte å skru på radioen selv. Jeg synes musikk kan være lindrende, men samtidig bygge opp under den stemningen man i, glad eller trist. Jeg hører ofte på trassvisa hennes Tora med Mai-Britt Andersen når jeg trenger å gråte litt.

You're a lady. Peter Skelleren her, og før det så var det Vidar fra Sandefjord som fortalte at han og kona har vært så heldige å få lov til å være gift i over 60 år. Gratulerer med det, Vidar og kone. I Sandefjord, de ville altså høre Connie Francis, Everybody's Somebody's Fool, og før det så var det trassvisa hennes Tora, Mai-Britt Andersen altså. Nina skriver, hva med å høre den kraftfulle Helen Sjøholm og Benny Anderssons orkester med den såre Vår siste dans? Det er kanskje ikke dansbar fredag i jukebox, men denne handler jo også om det å ta et sårt farvel. Hold meg som jeg aldri mer fikk se deg, synger Helen Sjøholm, og den treffer meg like hardt i magen hver gang.

nå ble det litt sterkt for Hoftun I studio her, så etter at du hadde hørt vår siste dans med Benny Anderssons orkester og Helene Sjøholm, så klarte jeg rett og slett ikke å finne ord, så da måtte jeg rett og slett putte inn The Beatles in my life. Sånn det. Musikk vekker altså så sterke følelser, og så det liksom noe med hele settingen som gjør at man plutselig hører teksten på en annen måte. Ja. I denne melodien In My Life med The Beatles så hører man jo kanskje litt sånn lite strekk der med Johann Sebastian Bach. Og Ole, som jeg sa innledningsvis, det jo noen ganger at man ikke klarer helt å forklare hvorfor man vil høre en melodi, og man tenker at ja, den passer jo selvfølgelig I jukebox denne fredagen, og sånn det da med Ole, som foreslår en innspilling av Bach sin Air, og det Peter Johansson som skal få synge for oss, så denne har jeg spesialbestilt til deg, Ole, I anledning denne fredagen.

Musikk fra filmen Heartburn. Carly Simon synger jo altså om disse dagene som kommer og går med hverdager, og hvordan man velger kjærligheten om og om igjen. Før det så hørte dere Bjørn Otto Vallevik og Peter Johansson med Air. Jeg sa det innledningsvis, det som rørende at det ikke så lett for alle å sette ord på det man føler i disse dager. Så det jo slik at mange av dere rett og slett har kontaktet oss og sier, kan dere spille den eller den sangen? Og da har dere gjort virkelig en refleksjon og en tanke rundt det å ta kontakt med oss. Sånn det også med Svein Hugo fra Finnsnes. Han vil høre Ina Wroldsen. Og her har jeg bestilt opp til deg, Svein Hugo, slik at vi alle i Jukebox kan få høre denne, Sankt Peter.

etter Ina Wroldsen sin Sankt Peter. Hei Hanne, skriver Kirsten fra Sofiemyr. Jeg var ute til middag forleden her I Oslo, og da gikk noen av oss opp til Slottsplassen med blomster. Og det å se det havet av blomster og lys, og ikke minst føle stillheten sammen med så mange andre, lese alle brevene og se tegninger som barn har laget, det var sterkt. Og etter å ha hørt vår nye kong Håkon den 8. Sin tale, så vet vi jo at han vil føre monarkiet trygt videre. En større del av det norske folk vil også støtte det I alle fall inntil videre. Leve kongen, skriver Kirsten. Og hun vil høre Bjørn Eidsvåg, Eg ser.

Hei Jukebox, Henning Robbestad på tråden igjen. I dag har jeg våknet opp til en aldeles nydelig solfylt morgen her på Bjørnemyr i Sarp. Fra min østvendte balkong skur jeg ned på gressende hester med skjønn skog i bakgrunnen. Det gir meg så en stor ro i sinnet å se disse flotte dyrene befinne seg en helt ubekymret tilværelse på vår så urolig jord. Og det smitter behagelig over på meg. Jeg har i livet befunnet meg sinnsmessig i perioder på bunnen av de dypeste mørke daler, da jeg mistet både sønn og kone ved kreftsykdom for en del år tilbake. Men jeg har vært så heldig at jeg har vært på så mange av de høyeste fjelltopper også. Det er også viktig å ikke glemme. Nå ganske nylig har jeg oppdaget pianomann Jason Coleman, født i 1985, og han er barnebarn av selveste Floyd Kramer, og han opptrådde sammen med ham allerede som barn. Kan Jukebox være så vennlig å spille den vakre melodien Georgia on my mind med nettopp Jason Coleman? Det gir meg så stor en ro ved bare å sitte ned og la gode minner passere på minnedelen av vår hjerne, når den spilles. Bare prøv, så skal du kanskje få se. Da ønsker jeg alle i Jukebox-familien en riktig god dag. Hilsen Henning fra Sarp.

så synes jeg vi har fått mange oppfordringer, både fra lyttere og fra musikken vi har spilt, om å ta vare på de, som Henning sier, de positive toppene I livet, og de små tingene, de nære tingene. Og legge det et fint sted I hjertet. Her hørte dere altså Jason Coalmine, Georgia on my mind. Og Henning, han hadde ringt fra Sarpsborg til vår telefonsvarer, som har nummer 23 04 11 11. Og det kan du altså benytte når som helst. Vi har lyttere som ringer oss midt på natten og sier, jeg kom på en sang som jeg gjerne vil dele med dere I jukeboks. Og det kan du også gjøre. Og jeg ser at dere har vært aktive nå og sendt meldinger gjennom hele denne sendingen her. Hvis ikke du har fått med ditt ønske I dag, så det stor mulighet for det I løpet av neste uke. The Beach Boys hørte dere før Jason Coalmine her, God Only Knows. Ja. Lars, og dette da ikke på Vålerenga, men en annen Lars, skriver for å hedre Kong Harald. Så ønsker jeg at vi skal få høre en marsj I jukeboks som heter Hans Majestet Kong Harald den femtes honnørmarsj. Og den signert Leif Flisnes.

Det var jo da Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps under ledelse da av Eldar Nilsen, som fremførte Hans Majestet Kong Harald den femtes honnørmarsj. Til Lars altså, og alle dere andre. Og fortsett gjerne å kontakte oss I radioappen til NRK. Du søker opp Jukebox der, send inn, og så får vi det på plass I løpet av sendingene neste uke. Toril ønsker alle Jukebox-lyttere en riktig god helg. Jeg henger meg på, jeg heter Hanne Hoftun, og Toril hun vil gjerne høre en melodi sunget av Kirsten Bråtenberg. Den skrevet av Lars Bremnes og heter Slak Line. Jeg hørte den første gang under en TV-innsamling, skriver Toril, og ble helt bergtatt. Jeg synes den passer godt nå, og håper flere lyttere vil sette pris på denne. Med dette ønsker vi dere en fortsatt fin fredag her I P1+, og en riktig god helg.

0: Her er NRK Nyheter klokka 14. Sikkerhetsoppbudet under Kong Haralds gravferd kommer til å bli svært omfattende. Store deler av Oslo sentrum blir sperret av, og det kommer til å være mye politi i gatene i hovedstaden. Men politiet har ingen grunn til å tro at noen har planlagt et angrep mot hovedstaden i forbindelse med gravferden, sier sjef for politiets sikkerhetstjeneste, Beate Gangås.
1: Det er ingen store endringer i trusselbildet. Vi følger hele tiden med, både med våre egne innhentingsmetoder. Vi får tips utenifra, og kanskje i økende grad etter hvert som det er så stor oppmerksomhet rundt det. Derfor så vil vi også hele tiden følge med på trusselbildet og formidle det videre til de som har behov for det. Og så vil jeg bare oppfordre til å fortsette med å melde inn til politiet og til PST. Dersom man ser noe som man mener bør undersøkes nærmere, så tar vi ansvar for det.
0: I Møre og Romsdal omkom en person etter en trafikkulykke som skjedde i Eidsdal i Fjord kommune i går kveld. Personen var utenlandsk statsborger, og politiet jobber med å varsle de pårørende. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Å bruke migrasjon som pressmiddel er helt nytt, det sier Jørgen Karling, migrasjonsforsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO. Det er en drøy måned siden 70 000 migranter stormet grensa til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika. Nå blir Russland og Israel beskyldt for å ha stått bak desinformasjonskampanjer om hendelsen.
2: Når vi har sett migranter bli brukt som geopolitisk på denne måten før, så har det vært land som selv har åpnet sine grenser og sluppet migrantene over til de man ønsker å påvirke. Sånn som Belarus gjorde for ikke så lenge siden, og Kuba har gjort det historisk, for eksempel. Men det at aktører langt unna bruker sosiale medier for å destabilisere og utløse denne typen krise, det er noe nytt.
0: Situasjonen er uendret i Troms, der en mann har forskanset seg med våpen i et hus i Dyrøy kommune i 3 døgn. Det opplyser politiet, som kaller situasjonen krevende. Situasjonen oppstod tirsdag kveld, da ble naboer i området evakuert. Fortsatt er en fylkesvei stengt for all annen trafikk enn utrykningskjøretøy. Signeringstjenesten til BankID har teknisk trøbbel og er nede for andre dag på rad. Dette skaper store utfordringer for blant annet næringslivet, skriver VG. Stavanger AS Johannes Høsflot Klæbo er skeptisk til de nye VM-planene. Styret i det internasjonale skiforbundet har bestemt at VM fremover skal bli arrangert hvert år med unntak av når det er OL. Et VM skal være sjeldent nok til å bety noe, sier Klæbo, som likevel vil delta. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Du hører NRK P1+.
4: Her hos oss får du Ose de to neste timene. Dagens program er et gjenhør fra 2023.
3: Dette er Ose med programleder Bård i NRK P1+.

Thin Lizzy, som regnes for å være et irsk band, men faktum er at på denne sangen, Southbound fra 1977, så bestod bandet av to irer, en skotte og en amerikaner, så det var et internasjonalt band. Uansett, et av rockens beste, Thin Lizzy. Vi skal ha mer snaddermusikk I denne to timer lange festen. Vi skal holde oss litt grann I august 1973 og høre på noen av platene som kom ut den måneden. Blant annet albumet No Sweat med gruppen Blood, Sweat and Tears. Morsomt plateomslag der medlemmene, 9 stykker, satt I en sauna. Og de hadde på seg kjole og hvitt og smoking, flotte klær. Og rundt så var det en del gjester I bastuen som satt som man skal sitte I en bastu, nemlig uten klær med bare håndkle. Men snudde du plateomslaget, så satt medlemmene av Blood, Sweat and Tears alene I bastuen uten klær. Vi hører Roller Coaster, Blood, Sweat and Tears.

Blood, Sweat and Tears. Og dette kuttet, Rollercoaster, åpnet LP-en No Sweat. Der altså medlemmene av Blood, Sweat and Tears satt I en sauna på plateomslaget. Da tar vi med oss en amerikaner og reiser til Manchester. Neil Sedaka. Litt legendarisk, hadde sin første storhetstid på tampen av 50-tallet, så holdt han en forholdsvis lav profil gjennom hele Beatles-perioden, men så, I 1972, hadde han fått nyss om at I Manchester, der skjedde det saker og ting I et studio, Strawberry Studios. Så Neil Sedaka reiste over dammen og spilte inn en plate der, og han hadde med seg noen musikere som omtrent samtidig startet et band som de kalte 10cc. Det var så vellykket det samarbeidet at I 1973 så laget Neil Sedaka en ny LP med 10cc som backingband. Denne LP'en fikk titelen The Trala Days Are Over, og mest kjent dette kuttet Love Will Keep Us Together. Det altså Neil Sedaka med 10cc.

En kjent sang, fremført av en kjent artist. Love Will Keep Us Together, komponert og sunget av Neil Sedaka. Men litt interessant i denne sammenhengen er at backingbandet, det var altså 10cc. En annen amerikaner som overrasket, det var Leon Russell. Han hadde vært kapellmester for Joe Cocker på en ganske så kjent turné i 1970, og så hadde han startet sin egen solokarriere med flotte plater. Så gjorde han hele omvending i 1973, gikk tilbake til røttene og laget en ren countryplate. Og ikke bare det, men han skapte seg et alter ego. Leon Russell kalte seg Hank Wilson, og platen han ga ut, Hank Wilson's Back, viste et omslag der han sto med ryggen til. Det var Hank Wilson's Back du så på omslaget. Vi hører Rollin' in My Sweet Baby's Arms.

Rollin' in my sweet baby's arms. To varianter her, fremført av Leon Russell, alias Hank Wilson. Da er det på tide å hente fram en norsk albumklassiker. I denne serien som jeg spiller meg gjennom, så er jeg nå kommet til album nummer 18 eller 19 der omkring. Vi skal hente fram Vaterlands Bru med Trond Ingebretsen og gruppen som han kalte Bjølsen Valsemølle. Dette er kanskje den mest kjente platen til Trond Ingebretsen. Han hadde fått med seg Åge Aleksandersen som produsent, og ikke bare det, men Åge, han spilte også mandolin og var med i koret. Platen ble spilt inn i Trondheim i Nidaros studio, og vi skal ta oss tid til å høre tre spor fra denne flotte platen. To av disse sangene kjenner du kanskje fra Norsktoppen i Hine Håre Dager, tilbake i 1985, I gata, og en sang som heter Du er en kvinne. Og vi skal også høre titelsporet. Her er Trond Ingebretsen og Bjølsen Valsemølle.

0: Tre spor fra albumet Vaterlands Bru med Trond Ingebretsen og Bjølsen Valsemølle. Vi hørte I gata, Du er en kvinne, og til slutt Vaterlands Bru.
1: Du hører på Ose med programleder Bård I NRK PM+.
0: I månedsskiftet august-september 1973 ga The Rolling Stones ut albumet Goat's Head Soup. Jeg tenkte vi skulle spille fire spor ifra dette albumet, men vi skal gjøre en liten vri. Jeg skal jukse litt, som det heter på min dialekt. Vi skal hente fram et konsertopptak som The Rolling Stones gjorde i oktober I 1973. I kjølvannet av utgivelsen av albumet så reiste bandet ut på en europaturné. De besøkte blant annet Göteborg, og så gjorde de opptak i Brussel. Og dette et opptak som sies å være blant de aller, aller beste som gjort med The Rolling Stones som konsertband. Sikkert det I hvert fall at de var I stor form, og de sangene som ble fremført som var på det nye albumet, ble etter min mening fremført bedre på scenen enn på plate. Så nå skal du få de fire sangene fra Goat's Head Soup som gruppen spilte på konsertene sine. Du skal selvfølgelig få Angie, som var den store slageren, men før den så kommer det tre rockelåter. Og jeg lar Mick Jagger selv få lov å introdusere den første sangen. Her The Rolling Stones live I oktober 1973.
2: Oh, we're gonna do some new songs for you now. We're gonna do a couple of new songs, my goodness. Deux, trois nouveaux chansons pour vous, hein? First one's called Starfucker.

0: Merci. Thank you. Thank you very much. Yes,
1: Dette var de fire nye sangene som The Rolling Stones fremførte på Europaturnéen i 1973. Alle fire sangene hentet fra det da aktuelle albumet Goat's Head Soup. Og sangene, det var Star Star, Dancing with Mr. D, Heartbreaker og Angie. Opptaket ble gjort i oktober 1973 i Brussel, og dette var den siste turnéen med Mick Taylor i besetningen til The Rolling Stones. Før jeg tar en liten pause, så skal jeg som vanlig spille en Bob Dylan-sang fremført av en annen artist. Og i dag så har jeg plukket fram sangen Positively 4th Street, som Bob Dylan ga ut på single i 1965. Vi hører versjonen til Brian Ferry, som han gjorde i 2007.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. En mann i 30-åra tiltalt for voldtekt av fire forskjellige samboere fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepet ha skjedd i kvinnene sine heimer i Sør-Rogaland. En av kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet. Mannens forsvarer sier til Stavanger Aftenblad at han ikke ønsker å si noe om saken per nå. Flaumkatastrofen i Nepal har ført til skader på bostader og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Over 1200 personer så langt bekreftet døde, og mer enn 5000 saknet. Reporter Ole Reinert Omvik i en landsby i Nepal som hardt rammet av flaumen.
1: Så dette altså en av de landsbyene som på tross av at den 70 kilometer fra utgangspunktet for denne flommen, så har altså elven vært så stor at den har ødelagt store deler av denne landsbyen. Bakover her så ser vi en zipliner som nå altså frakter folk over til den andre siden. Der det ingen veiforbindelse, så dette nå den eneste forbindelsen for disse menneskene. Og de som blir fraktet over fra den andre siden og hit, de har stått i 2 dager i kø for å få lov å få en skyss over.
0: På slottet helt kong Håkon i dag sitt første ordinære statsråd etter at han ble konge. Deretter tok alle statsrådene farvel med kong Harald i slottskapellet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier kong Håkon viderefører tradisjonene fra faren i måten han leier statsråd.
2: Vi merker at denne kongen har med seg fra sin far at han kombinerer det veldig formelle med en veldig ledig tone, så det er et fint øyeblikk. Og så var det som du sier, alle statsrådene gjorde det samme som nå tusenvis av nordmenn gjør, gikk foran båren til kong Harald. Og for meg så er det er jo det ene øyeblikket du står alene foran hissen og kan tenke at nå tar jeg farvel. Og det er en verdig og god opplevelse.
0: Sport nå, for det ble solgt fotballspillere fra norske til utenlandske klubber for rekordsummer i sommer. Totalprisen bikket 1 milliard kroner, og det for aller første gang viser ferske tall fra FIFA. De tre største salene i sommer var Edvin Austbøs overgang fra Viking til West Ham, Bodø Glimts sal av Kasper Høg til Celtic, og Jens Hjertedals flytting fra Tromsø til den engelske eliteserieklubben Hull. Alle disse tre hadde en prislapp på over 100 millioner kroner hver. Så tar vi til slutt at signeringstjenesten til BankID har teknisk trøbbel og nede for andre dag på rad. Dette skaper store utfordringer for blant annet næringslivet, skriver VG. Blant annet rammer det folk som skal signere dokument i forbindelse med bostadsal og kjøp. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Dette Ose med programleder Bård i NRK PM+.

En av de mest spennende innspillingene til The Beatles er Tomorrow Never Knows, en sang som avslutter albumet Revolver, som kom ut i 1966. Og det er mange som har forsøkt seg på den sangen. Dette er en av de mer vellykkede tolkningene, synes jeg. Daniel Dux var det vi hørte fra 1990 der omkring. Da skal vi kjøre litt slagerparade fra 70-tallet. Vi går til juli-august 1974. Inn på listene kommer brødrene Ron og Russell Mayle, bedre kjent som Sparks. Og den aktuelle singelen, det er Amateur Hour.

Den britiske gruppen Mudd hadde klippet kort på flere steder, på hitlistene selvfølgelig. Dette var en av sangene som kom inn på Top 10, Rocket. Men de hadde også klippet kort hos låtskriverne Chin og Chapman. Det var de som foret Mudd med låter, samtidig som de foret Sweet og Susie Quattro og ja, en rekke andre. Men de ga ingen sanger til The Three Degrees, den amerikanske trioen som slo til i 1974 med denne singelen When Will I See You Again?

En drømmeduo, Marvin Gaye og Diana Ross. Dette var sangen Stop, Look and Listen to Your Heart. Og før den så hørte vi The Three Degrees. Vi skal holde oss i soul-skiktet litt til, for nemlig gruppen The Chillites, veldig undervurdert, etter min mening. En single som heter I Found Sunshine.

Denne musikkstilen hadde ikke fått navnet disco da Hughes Corporation slo til med sangen Rock the Boat sommeren 1974. Etter hvert så ble det kalt disco, men her var den egentlig mer sånn soul-funk. Uansett hva vi kaller det for noe, det var dansbart, og etter hvert så skulle det komme ganske så mange discoartister. Donna Summer og ikke minst Bee Gees. Da. Men det er en annen historie. Nå skal vi over til reggae, fremført av en blues-gitarrist. La oss først ta artisten som hadde holdt seg borte fra bransjen i mange år, Eric Clapton. Så gjorde han kjempe-comeback sommeren 1974, og overrasket alle med å tolke en sang fra Bob Marley sin katalog. En reggae-låt, fremført av en blues-gitarrist. Det måtte jo bli suksess.

It's All Up To You er en singel med artisten Jim Capaldi, som etter min mening sterkt undervurdert. Han var medlem av Traffic, skrev mange av den gruppens mest kjente sanger, og så ble han soloartist på 70-tallet. Og dette var en av hans mange fine innspillinger. Og før Jim Capaldi så hørte vi selvfølgelig Eric Clapton og den store comeback-platen hans, I Shot The Sheriff. Over til enda en undervurdert artist, Gordon Lightfoot. Sommeren 1974 ga han ut en av sine fineste sanger, Sundown.

0: Dette var den kanadiske artisten Gordon Lightfoot og sangen Sundown.
1: Ose hver fredag i NRK P1+, fra 14 til 16.

Bay City Rollers var tenåringshelter i 1974. De hadde stor tilhengerskare. Det var nesten Beatles-tilstander når de turnerte. Og platene deres nådde også veldig høye listeplasseringer. Dette var en av de, Summer Love Sensation, fra sommeren 1974. Da forlater jeg den

kritiske hitlisten og gå over til den norske, nærmere bestemt VG-lista, uke 30. Og der, kjære venner, kommer det inn en kar som etter hvert kunne kalle seg Norges venn, selv om han allerede var stor i resten av Europa, og også ganske stor i USA. Stor var han også av bygning, Demis Rosas. Han hadde jo vært stjerne i Norge allerede i 1968, men det var ikke så mange som husket det. Han var vokalisten i en gruppe som kalte seg Aphrodite's Child, og den store hitten deres var Rain and Tears. Men det var i 1968, så gikk det nesten 6 år, og der kom soloartisten Demis Rosas inn på hitlistene med flere LP-er omtrent samtidig. Og en av disse LP-ene gikk altså inn på VG-lista, topp 10, Forever and Ever. Jeg spiller titelkuttet.

Forever and Ever. En favoritt i Norge, Demis Rosaas. Så ser jeg at den samme uken så det en norsk gruppe som kommer inn på VG-lista med en LP som heter Eurotreff 4. Gruppen Four Jets konkurrerte litt med den andre plateserien som heter På Treff med. Så Eurotreff var på en måte deres svar, og inkludert på denne platen var en norsk versjon av en sang egentlig utgitt med Dr. Hook. Dette den magiske spikeren til mor mi. What?

Dette var Four Jets og sangen Den magiske spikeren, som var inkludert på LP-en Eurotreff 4, som altså gikk inn på VG-lista sensommeren 1974. Da skal jeg runde av med en vakker ballade, og vi skal høre The Stylistics og sangen You Make Me Feel Brand New. Og med den så ønsker jeg alle lytterne en fin og forhåpentligvis fredelig helg.

0: Denne utgaven av Ose ble første gang sendt i 2023.
1: Her er NRK Nyheter klokka 16. Regjeringen i Russland hevder Norge har satt russere på Svalbard under blokkade. Det skriver det russiske utenriksdepartementet på meldingstjenesten Telegram i dag, etter at det russiske fartøyet professor Molchanov ble tatt i arrest av sysselmesteren på Svalbard tidligere denne uka. Norske myndigheter sier de ikke er part i striden, og at de gjør det de kan for å trygge russiske borgere som har havnet i en vanskelig situasjon. Den prorussiske hackergruppa Server Killers hevder å stå bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet UDI, det melder Dagbladet. De som prøver å komme inn på nettsiden får bare opp en feilmelding. I forrige måned erklærte hackergruppa cyberkrig mot Norge på grunn av Norges støtte til Ukraina og en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. USAs president Donald Trump sender i helga Steve Witkoff og Jared Kushner til Moskva og Kyiv i et nytt forsøk på å få slutt på krigen i Ukraina, ifølge nettstedet Axios og det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Verken Russland eller Ukraina har foreløpig offisielt bekreftet opplysningene. Den siste runden med samtaler mellom Russland og Ukraina fant sted i februar, kort tid før USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Det er ingen framgang mellom politiet og personen som har forskanset seg i en bolig på Dyrøya i Troms. Politiaksjonen har pågått i nesten 3 døgn. Situasjonen oppstod tirsdag kveld. Da ble naboer i området evakuert, sier Morten Renland, som er innsatsleder i politiet.
2: Ja, status nå er at det er uforandret. Vi har delvis kontakt med den involverte personen og har dialog med han. Vi ønsker selvfølgelig mer dialog og vil henstille han om å ta telefonen og svare oss, sånn at vi kan komme til en enighet som er best for alle og sikker for alle.
3: Det er altså ikke ofte det pågår en operativ aksjon så lenge.
2: Nei, det er nok uvanlig, ja. Men vi ivaretar sikkerheten både for eget mannskap og alle involverte. Så har vi ansett det som nødvendig at vi avventer.
1: Fortsatt er en fylkesvei stengt for all annen trafikk enn utrykningskjøretøy. Reporter i Dyrøy, Pål Hansen. ISAR Aerospace har nok en gang avlyst oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya Spaceport. Dette var 6. gang selskapet forsøkte å sende raketten opp i bane. Forrige forsøk var 15. juni. ISAR Aerospace har foreløpig ikke oppgitt årsaken til at oppskytingen ble avbrutt, men det blåser mye på Andøya i dag. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kuling. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.

Riktig, riktig god helg her i Radiodiskoteket her i NRK P1 Plus er på plass igjen ettersom NRK Radio forrige helg, som dere vet, la om programskjema av helt naturlige årsaker. Og så var det her The Real Thing som lå øverst i dag med You to Me Are Everything, en hyllest til kjærligheten, og det trenger vi jo. Hei, sier Dag i appen. Cool and the Gang kom med mange gode låter på 70-80-tallet. En jeg husker godt skriver her Dag, det var Get Down on It. Kan vi få høre den, hilser han så mye. Ja, takk til deg Dag, den tar vi gjerne. Og herved så er Radiodiskoteket åpne.

det er en charmerende gjeng dette. De kaller seg Cool and the Gang, og låtene heter Get Down on It. Og dette er Helgedisco i NRK P1+. Jeg håper at du koser deg med musikken. En låt som var svært så populær i min oppvekst, det var Venus med gruppen Shocking Blue. Kanskje du også husker det igjen. Den fikk i midlertid nytt diskoliv på 80-tallet, da med jentene i Bananarama. Det svinger av dette.

Dette toner dette på mange av oss. Dette var Venus med Bananarama. Hei, Ove. Ja, det Simon som gir ut fra seg her via radioappen vår, og han fortsetter her. Barry White kommer jeg alltid tilbake til, skriver Simon. Let the music play blir jeg aldri lei av. Det mulig å høre den? Skriver Simon her, og takker for et godt program med god musikk. Jo, takk skal du ha. Ja, jeg helt enig. Det var noe, og det noe med denne Barry White. Han virkelig tok stemningen, og det gjør han fremdeles. Let the music play. Og etterpå, når vi hører på den en stund, så går vi rett inn i en slow låt med norske Difference.

Never too much. Det blir aldri for mye med Luther Vandross her. Nei, man må si det samme. Det blir aldri for mye, i hvert fall ikke for mye disco. Og i alle fall ikke denne timen i NRK P1+, for det er Radiodiskoteket i Helgediskoteket som vi sender hver helg. Hei, skriver Odd, som holder til i Bø i Telemark. Hei, Odd. Jeg ønsker å høre Bee Gees med låten Staying Alive, for jeg sliter med sykdom som ikke er bra, hilser og skriver Odd. For bare si riktig god bedring, Odd, og så får vi si som også som Bee Gees synger her, Staying

av de virkelig store disco-låtene dette, Bee Gees med Staying Alive. Og nå skal du få også en artist som markerte seg veldig sterkt når det gjaldt akkurat diskomusikk. Det var Diana Ross, og hun presenterer låten sin her selv. Du har sikkert hørt den før.

Good Times, som handler om å legge bekymringer på hyllen, ta en liten pause fra det som tynger aller mest, og så oppsøke en, ja, et godt øyeblikk, få en fin stund, rett og slett. Man har lov til å ta vare på de gode stundene, selv om ikke alltid livet kjennes ut som at alt er i balanse. Omtrent sånn var det vel jeg tolket denne låten fra Chic, Good Times. Tone, hun har vært innom appen. Hei, Tone. Holiday, skriver hun her, med Madonna, hører jo så klart med i disco. Jeg håper du finner plass til den, skriver Tone her. Absolutt, Madonna trives veldig godt her i helgediskoteket. Holiday. Holiday.

Hvis du skulle sitte og lure på hvor den låten her kommer fra, så finnes den på en av disse treffplatene som kom ut i Norge på 1970-tallet. Det kom ut faktisk hele 21 album i denne populære treffserien. Den første allerede i 1971, og hørte du altså Jahn Teige med Sugar Baby Love. Det handlet om norske artister som sang internasjonale hits. Ja, dette er disco, og Atle Husby, han vil gjerne høre Josh Benson med låten Give Me The Night. Den får du, Atle. Josh Benson, han var, og han er skikkelig god.

Josh Benson, Give Me The Night. Blir du forresten med på konsert? En liten sviptur på konsert? Jo, for det at Peter Frampton, artisten altså, han står foran nå et stort, begeistret publikum, og han skal synge sin låt Baby, I Love Your Way. Og så blir dette her også en veldig, veldig fin slow her i disco her hos oss.

masse god applaus der til Peter Frampton, Baby I Love Your Way. Og så er det sånn at musikken, ja, den fortsetter her i PM Plus med dansbar musikk også etter nyhetene. Mens jeg, Ove Gunnarsen, takker for dansen her i disco. Og så bare husk på dette med ønskeplater til neste helg, som du kan sende inn via radioappen i programspilleren til disco. Og det pleier å funke som bare det. Bonnie M er i gang med den aller siste låten i disco i dag. Og vi møtes samme tid, samme sted neste helg. Og stedet, det er NRK P1+. Rivers of Babylon.

0: Klokka 17, og du hører NRK Nyheter. Det spanske kongeparet kommer i gravferda til kong Harald. Kong Felipe er blant annet knytt til det norske kongehuset gjennom å være fadder til kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det er ventet en lang rekke kongelige og statsleder fra mange land i Oslo domkirke på onsdag. For å sikre det historiske arrangementet planlegger politiet et stort sikkerhetsoppbåd. En rekke politisperringer blir blant tiltakene som skal sørge for sikkerheten til gjester og tilreisende. Politimeister i Oslo, Ida Melbo Øystese, sier folk ikke kan rekne med å bevege seg rundt som normalt.
1: Et lurt råd er å la bilen stå, og kanskje også for de som kommer tilreisende, parker bilen utenfor Oslo sentrum og bruk kollektivt inn. Politiet vil heller ikke tillate noen sykler, sparkesykler eller elsparkesykler inn i det avsperrede området på gravferdsdagen. Innbyggerne må være forberedt på å møte politisperringer, og alle som skal inn i et område vi har sperret av, må gå til fots gjennom visitasjonspunkter som bemannet av politi. Så et godt råd, hvis du har tenkt å ha på deg bunad den dagen, så la kniven bli igjen hjemme.
0: Og Avinor varsler at det kan bli trøbbel i flytrafikken for gravferda. De sier det vil være ekstraordinær aktivitet på Oslo Lufthavn, og at det kan skape kanselleringer og forsinkinger i morgentimene 9. september. Regjeringen i Russland hevder Norge har satt russere på Svalbard under blokkade. Det skriver det russiske utenriksdepartementet på meldingstjenesten Telegram i dag, etter at det russiske fartøyet professor Molchanov ble tatt i arrest av sysselmeisteren på Svalbard tidligere denne veka. Norske styresmakter sier de ikke er part i striden, og at de gjør det de kan for å sikre russiske borgere som har hamnet i en vanskelig situasjon. Det er overraskende at Argentinas president trapper opp ordbruken sin om Falklandsøyene. Det sier statsviter Benedicte Bull, som forsker på utviklingen i Latinamerika ved Universitetet i Oslo. I natt heldt president Milei en tale der han sa det ikke tvil om at øygruppa tilhører Argentina, men øyene britisk territorium. Bull tror det særlig to årsaker til at Milei kommer med dette akkurat nå.
2: Det ene er å få oppmerksomheten på noe annet enn den økonomiske krisen som begynner å utfolde seg i Argentina. Og så er det jo selvfølgelig at Donald Trump har uttrykt at han kan komme til å ikke støtte Storbritannia i kravet om Falklandsøyene. Og det handler jo egentlig om noe helt annet. Det handler jo om at han prøver å presse Storbritannia til å betale mer i NATO. Og det er jo på en måte måten han opererer på, det er å finne pressmidler mot alle.
0: Du får som alltid andre nyheter på NRK.no. Nyhetene på radio ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette er Jukebox med Hanne Hoftun i NRK P1+.

0: Astrid S. Det regner i Oslo, og noen ganger så kan det jo være vanskelig å finne ordene, men om ikke annet så kan man altså da snakke om været. En liten oppfordring kanskje, om å ringe noen du ikke har snakket med på en stund, selv om det da kan bli litt vanskelig. Velkommen til Jukebox. Hanne Hoftun her, og i dag så blir det jo ikke en typisk fredag i Jukebox. Det er ikke dansbar fredag. Du kan jo selvfølgelig selv velge om du har lyst til å vugge til musikken vi spiller, men tempoet og stemningen har vi altså valgt å sette litt ned fram til Kong Haralds gravferd på onsdag førstkommende. Og jeg får også en følelse av at dere er litt sånn enige i det, for de av dere som kontakter Jukebox er tydelige på at dere nå reflekterer litt over eget liv, gode minner og mennesker som dere bryr dere om. Og så synes jeg, det må jeg faktisk få lov til å si, helt personlig, veldig rørende. Jeg tar meg selv og faktisk sitte og felle noen tårer innimellom. At dere rett og slett har sittet og tenkt, kanskje uten helt å vite hvorfor, heller det er vanskelig å finne en forklaring på hvorfor man vil høre akkurat den eller den sangen eller melodien. Men dere har altså satt dere ned, tenkt nøye gjennom hvilken sang dere vil dele med andre akkurat nå. Inger Badendyk for eksempel skriver, «Sorg, takknemlighet og stillhet preger meg i disse dagene.» etter at verdens beste kong Harald gikk bort. Og jeg tenker mye på dronning Sonja, som ble alene på sin bryllupsdag. 3. september så markerte jeg min 66. bryllupsdag alene, med 2 røde roser. Og jeg vil gjerne høre meg og min manns sang «Cheek to Cheek». Jeg har funnet fram versjonen med Ella Fitzgerald og Louis Armstrong.
1: Heaven, I'm in heaven.

Cheek to Cheek, Ella Fitzgerald og Louis Armstrong. Toril fra Lillestrøm har sendt en melding til meg I radioappen til NRK. Det kan du også gjøre hvis du har lyst til å høre din melodi her I Jukebox, eller en sang du liker godt. Toril skriver, Kong Harald, han var jo glad I jakt og fiske. Og naturen. Og det får meg til å tenke på en melodi fra en kjent film, skriver Toril. Hjortejegeren. Melodien Cavatina fra denne filmen kan passe nå I disse dager. Jeg liker best den enkle utgaven med kun gitar.

Cavatina altså, fra Hjortejegeren, eller The Deer Hunter, som den da heter originalt. Fremført her da av John Williams, australske gitaristen som regnes som en av verdens fremste klassiske gitarister, må jo da ikke forveksles med komponisten John Williams, som har laget disse store slotte komposisjonene til filmer som Jurassic Park og Indiana Jones da. Anne Cecilie skriver, «Jeg vil høre Edvard Perssons. Jeg har bott vid en landsveg. Den handler om livet som har gått, og han synger om alle de han har sett, og som han ikke ser lenger. Livet en reise, og vi kan være takknemlige for at vi levde samtidig som Kong Harald.»

Hallo, dette Elisabeth fra Elverum. Nå har jeg så lyst til å høre en Toralf Tallefsen spille Over bølgen. Det var jo noe kong Harald ofte var helt sikkert med sin flotte seilbåt. Det skulle vært morsomt å høre igjen den. Takk for meg, og takk for at dere er tilbake igjen.

En liten tanke der til Seilerkongen fra Elisabeth som hadde ringt vår telefonsvarer 2304 1111. Over bølgen med Toralf Tollefsen og før det, Hellbillies som var råka til ei pil. Hei Hanne og Jukebox, skriver Laila. Jeg satt og surfa på Jukebox nå på morgenkvisten, og der var det noen som diskuterte serien Mot alle vindar. Jeg var ikke så gammel da den serien gikk på TV første gangen, og jeg fikk heller ikke se på alt, men jeg husker melodien Six Ribbons. Jeg husker også at det var en episode som ble sendt på en kro som vi var innom for å spise på vei til Bodø for å være med på landskytterstevne. Kan du spille Six Ribbons med og av John English? Han spilte jo også hovedrollen i serien.

Six Ribbons med John English, altså fra serien Mot alle vindar. Knut nå, sier dronning Sonja, likte jo jazz allerede som ung. Og hun har fortalt at broren hennes hadde jazzorkester hjemme på vinneren, og hun pleide å snike seg ned i pysjen og sitte i trappa og høre på øvelsene. Og i 2017, da hun åpnet Oslo Jazzfestival, så sa dronning Sonja at jazzen hadde fulgt henne gjennom hele livet. Big Chief Jazz Band skal ha vært favorittbandene til både Kong Harald og dronning Sonja, skriver Knut. Og de ga visstnok dette bandet til hverandre som bursdagsgaver ved flere anledninger, og også i anledning sølvbryllupsdagen. Og jazz skal ha vært et av temaene de to snakket om da de ble kjærester, skriver Knut, så jeg vil veldig gjerne høre en melodi med Big Chief Jazz Band. Her er When the Saints Go Marching In.

Leva til sida dør, Lasse Stefans og Mikael Vie, det var Lars. Vår alles kjære, sier jeg nå, fordi det så mange som setter pris på Lars på Vålerenga sine refleksjoner. Her rundt livet, døden og det å flytte. I en alder av 83. Før det, himmel imellom oss med Maria Haukås Mittet, og så var det jo da altså Big Chief, Jazz Band, til dronning Sonja og kong Harald. Disse var jo visst nok da veldig, veldig store fan av denne gruppa, denne norske jazzgruppa. Så dette var et liveopptak fra Stortorvets gjestgiveri. Norvald fra Trondheim har ringt vår telefonsvarer og vil høre en melodi signert av Henning Sommero og Erik By. Blå salme. Den handler jo om å verdsette alle livets dager, også de som litt mindre lystbetonte, de som litt disige og grå. Og tidligere i dag så var jeg på trening, og da trener jeg sammen med hun som organist i Asker kirke. Og hun fortalte at de altså fikk 24 timer på seg til å forberede til denne sørgegudstjenesten som var på søndag, hvor altså kongefamilien var til stede. Og hun fortalte at salmene de hadde valgt var veldig tradisjonelle, men hun sa at nettopp blå salme ble helt magisk. For hele menigheten sang av full hals, og som hun sa, det var nesten som om taket løftet seg sammen med hennes orgel.

Noen ganger det fint å høre den med Erik By også. Det gjort så mange versjoner av denne, men her hadde han fått med seg Henning Somro og Lars Anders Tomter. Blå salme altså av Henning Somro og Erik By. Hei, Jukebox, skriver Guro, 23 år. Ivrig jukebokslytter siden dagen jeg klarte å skru på radioen selv. Jeg synes musikk kan være lindrende, men samtidig bygge opp under den stemningen man i, glad eller trist. Jeg hører ofte på trassvisa hennes Tora med Mai-Britt Andersen når jeg trenger å gråte litt.

You're a lady. Petter Skelleren her, og før det så var det Vidar fra Sandefjord som fortalte at han og kona har vært så heldige å få lov til å være gift i over 60 år. Gratulerer med det, Vidar og kone. I Sandefjord, de ville altså høre Connie Francis, Everybody.

Somebody's, somebody's fool, og før det så var det trassvis av hennes Tora, Mai-Britt Andersen altså. Nina skriver, hva med å høre den kraftfulle Helene Sjøholm og Benny Anderssons orkester med den såre Vår siste dans? Det kanskje ikke dansbar fredag I Jukebox, men denne handler jo også om det å ta et sårt farvel. Hold meg som jeg aldri mer fikk se deg, synger Helene Sjøholm, og den treffer meg like hardt I magen hver gang.

nå ble det litt sterkt for Hoftun I studio her, så etter at du hadde hørt vår siste dans med Benny Anderssons orkester og Helene Sjøholm, så klarte jeg rett og slett ikke å finne ord, så da måtte jeg rett og slett putte inn The Beatles in my life. Sånn det. Musikk vekker altså så sterke følelser, og så det liksom noe med hele settingen som gjør at man plutselig hører teksten på en annen måte. Ja. I denne melodien In My Life med The Beatles så hører man jo kanskje litt sånn lite strekk der med Johann Sebastian Bach. Og Ole, som jeg sa innledningsvis, det jo noen ganger at man ikke klarer helt å forklare hvorfor man vil høre en melodi, og man tenker at ja, den passer jo selvfølgelig I jukebox denne fredagen, og sånn det da med Ole, som foreslår en innspilling av Bach sin Air, og det Peter Johansson som skal få synge for oss, så denne har jeg spesialbestilt til deg, Ole, I anledning denne fredagen.

Musikk fra filmen Heartburn. Carly Simon synger jo altså om disse dagene som kommer og går med hverdager, og hvordan man velger kjærligheten om og om igjen. Før det så hørte dere Bjørn Otto Vallevik og Peter Johansson med Air. Jeg sa det innledningsvis, det som rørende at det ikke så lett for alle å sette ord på det man føler i disse dager. Så det jo slik at mange av dere rett og slett har kontaktet oss og sier, kan dere spille den eller den sangen? Og da har dere gjort virkelig en refleksjon og en tanke rundt det å ta kontakt med oss. Sånn det også med Svein Hugo fra Finnsnes. Han vil høre Ina Wroldsen. Og her har jeg bestilt opp til deg, Svein Hugo, slik at vi alle i Jukebox kan få høre denne, Sankt Peter.

De nære ting med Trond Granlund synger Kurt Foss og Reidar Bø etter Ina Wroldsen sin Sankt Peter. Hei Hanne, skriver Kirsten fra Sofiemyr. Jeg var ute til middag forleden her i Oslo, og da gikk noen av oss opp til Slottsplassen med blomster. Og det å se det havet av blomster og lys, og ikke minst føle stillheten sammen med så mange andre, lese alle brevene og se tegninger som barn har laget, det var sterkt. Og etter å ha hørt vår nye kong Håkon den 8. Sin tale, så vet vi jo at han vil føre monarkiet trygt videre. En større del av det norske folk vil også støtte det i alle fall inntil videre. Leve kongen, skriver Kirsten. Og hun vil høre Bjørn Eidsvåg, Eg ser.

Hei, Jukebox. Henning Robbestad på tråden igjen. I dag har jeg våknet opp til en aldeles nydelig solfylt morgen her på Bjørnebyr i Sarp. Fra min østvendte balkong skur jeg ned på gressende hester med skjønn skog i bakgrunnen. Det gir meg så en stor ro i sinnet å se disse flotte dyrene befinne seg en helt ubekymret tilværelse på vår så urolige jord. Og det smitter behagelig over på meg. Jeg har i livet befunnet meg sinnsmessig i perioder på bunnen av de dypeste mørke daler, da jeg mistet både sønn og kone ved kreftsykdom for en del år tilbake. Men jeg har vært så heldig at jeg har vært på så mange av de høyeste fjelltopper også. Det er også viktig å ikke glemme. Nå ganske nylig har jeg oppdaget pianomann Jason Coleman, født i 1985, og han er barnebarn av selveste Floyd Kramer, og han opptrådde sammen med ham allerede som barn. Kan Jukebox være så vennlig å spille den vakre melodien Georgia on my mind med nettopp Jason Coleman? Det gir meg så stor en ro ved bare å sitte.

Nå synes jeg vi har fått mange oppfordringer, både fra lyttere og fra musikken vi har spilt, om å ta vare på de, som Henning sier, de positive toppene I livet, og de små tingene, de nære tingene. Og legge det et fint sted I hjertet. Her hørte dere altså Jason Coalmine, Georgia on my mind. Og Henning, han hadde ringt fra Sarpsborg til vår telefonsvarer, som har nummer 23 04 11 11. Og det kan du altså benytte når som helst. Vi har lyttere som ringer oss midt på natten og sier «Jeg kom på en sang som jeg gjerne vil dele med dere I jukebox». Og det kan du også gjøre. Og jeg ser at dere har vært aktive nå og sendt meldinger gjennom hele denne sendingen her. Hvis ikke du har fått med ditt ønske I dag, så det stor mulighet for det I løpet av neste uke. The Beach Boys hørte dere før Jason Coalmine her. «God only knows». Ja. Lars, og dette da ikke på Vålerenga, men en annen Lars, skriver «For å hedre Kong Harald». Så ønsker jeg at vi skal få høre en marsj I jukeboks som heter Hans Majestet Kong Harald den femtes honnør.

var jo da Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps under ledelse da av Eldar Nilsen, som fremførte Hans Majestet Kong Harald den femtes honnørmarsj. Til Lars altså, og alle dere andre. Og fortsett gjerne å kontakte oss I radioappen til NRK. Du søker opp Jukebox der, send inn, og så får vi den på plass I løpet av sendingene neste uke. Toril ønsker alle Jukebox-lyttere en riktig god helg. Jeg henger meg på, jeg heter Hanne Hoftun, og Toril hun vil gjerne høre en melodi sunget av Kirsten Bråtenberg. Den skrevet av Lars Bremnes og heter Slak Line. Jeg hørte den første gang under en TV-innsamling, skriver Toril, og ble helt bergtatt. Jeg synes den passer godt nå, og håper flere lyttere vil sette pris på denne. Med dette ønsker vi dere en fortsatt fin fredag her I PN+, og en riktig god helg.

0: Her NRK Nyheter, klokka 19. Norsk datasikkerhet må få et løft. Det mener Nasjonal sikkerhetsmyndighet om de mange dataangrepene den siste tida. De understreker at angrepene som har kommet ikke er farlige i seg selv, men at det gjerne handler om å forstyrre og stjele merksomhet. Ifølge sikkerhetsmyndigheten har både etterretningstjenester og politiets sikkerhetstjeneste pekt på konkrete trusselaktører som har en interesse av å gjennomføre slike angrep og skape disse forstyrringene. Det spanske kongeparet kommer i gravferda til kong Harald. Kong Felipe er blant annet knyttet til det norske kongehuset gjennom å være fadder til kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det er ventet en lang rekke kongelige og statsledere fra mange land i Oslo domkirke på onsdag. Og en rekke politisperringer blir blant tiltakene som skal sørge for sikkerheten til disse gjestene og til de tilreisende. Politimeister i Oslo, Ida Melbo Øystese, sier folk ikke kan rekne med å bevege seg rundt som normalt.
1: Et lurt råd er å la bilen stå, og kanskje også for de som kommer tilreisende, parker bilen utenfor Oslo sentrum og bruk kollektivt inn. Politiet vil heller ikke tillate noen sykler, sparkesykler eller elsparkesykler inn i det avsperrede området på gravferdsdagen. Innbyggerne må være forberedt på å møte politisperringer, og alle som skal inn i et område vi har sperret av, må gå til fots gjennom visitasjonspunkter som er bemannet av politi. Så et godt råd, hvis du har tenkt å ha på deg bunad den dagen, så la kniven bli igjen hjemme.
0: Slottskapellet utvider åpningstidene sine. Det melder kongehuset. Det har vært opp til 4 timer lange køer for å få gå forbi kista til kong Harald. Lørdag, søndag og mandag holder Slottskapellet åpent fra klokka 10 til klokka 23, tirsdag fra 10 til 19. Den varslede mangelen på helsepersonell i fremtiden er overdriven. Det mener samfunnsøkonom Steinar Juli i tankesmia Civita. I 2040 vil det mangle rundt 40 000 i helse og omsorg ifølge en stortingsmelding fra juni. Juli tror de har overvurdert hvor mange som kommer til å bo på sykehjem.
2: Og sykehjem er mye mer personalkrevende enn hjemmesykepleie. Dette er jo en fremskritt de kom med nå. For 5 år siden så kom de med en annen, og da var det 70 000. Så nå er det 40, og så sier jeg kanskje vi er nede rundt 20 000.
0: Men lederen i Sykepleierforbundet, Lille Sverresdatter Larsen, mener utrekninga til Stortinget bommer den andre veien.
3: Det er for lavt. Det er alt for lavt. Og det oppfatter at vi har mange andre fagforeninger også med oss. Blant annet beregninger at alle skal måtte jobbe, eller kunne jobbe, hele tid. Og det er jo ikke realistisk når samtidig tar...
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
4: Dette er Kontribarn med Finn Dag Steiro i NRK P1+.

I like girls that drink beer, sang Toby Keith. Han om det, men vi er nå i alle fall i gang med nok en stund her i Country Barn. Og damer kan så mangt. Alt de vil kan de. Som for eksempel å snakke telefon. Det er ikke å kimse av. Særlig ikke hvis de er jubilert med det enkelte kaller multitasking. Som det å snakke telefon mens de gjør noe annet. Som for eksempel å be han de holder på å kose med og dra dit pepperen gror. Alt mens de snakker i telefon. For eksempel med Bjøro Haaland.

tid han må gå. Bjøro Haaland og Country Snakes. Apropos multitasking, det er en ferdighet som ikke bare er forbeholdt damer. Nei. I fall vi skal tro han Jason Aldean, så er det fullt mulig for en herre å være ved sine fulle fem og gjøre tre ting på en gang. Kjør bil, røyk og drekk øl. Vi får gå ut ifra at det er zero det jeg snakker om. Dirt Road Anthem.

Dirt Road Anthem sang Jason Aldean. Den neste sangen er kanskje litt over the top, så de sier. Det er snakk om et forsvinningsnummer. En kar som heter Earl, som rett og slett blir borte. Etter alt å dømme ble han tatt av dage av to venninner som la en plan etter at han hadde mishandlet ei av de. Det høres jo grovt ut, men du vet, det er jo bare en sang om hevn etter mishandling. Goodbye, Earl.

Goodbye Earl, Dixie Chicks. Å føle seg utilpass er ikke uvanlig, selv om en har stasjet

seg opp med en Chevrolet med doble forgassere, kan det hende at den ikke liksom får draget på damene. For det er jo ikke bilen som teller dypest sett. Og da kan noen av enhver føle seg litt fortapt. Og det er jo ikke en god ting. Mr. In Between, synger Burl Ives. Så den følelsen der er nok ikke av ny dato.

0: Jack Daniels, if you please, sang Tore Holm Hansen. Men nå må vi komme oss ut av det der litt sagt modige, det litt triste, og det skal Ila Auto hjelpe oss med. De har i hvert fall humøret i orden for. Ikke bare er det langt over Grønland, særlig hvis du ikke har ski, men du kan bli temmelig tørst i tillegg.
1: Det

Det var Berit Håpold Øyband med Stronger, og før hun hørte vi Ila Auto med Grønland. Så om en kar som litt grann døgnvill, som en kan bli hvis en reiser over lange strekninger. For det jo sånn at klokketida forandrer seg med sola, eller rettere sagt med hvor du befinner deg på kloden. Og han her, han så heimkjær at han har bestemt seg for å beholde den tida som gjelder på heimplassen, uansett hvor han Tulsa time.

Salsa Time sang Don Williams. Så en klassiker som du kanskje husker fra en film, hvor det var masse bilkjøring, nemlig Smokey and the Bandit. Jerry Reed, som synger den her, spilte også i filmen. Eastbound and Down heter sangen.

Eastbound and Down, Jerry Reed. Så en sang som kom for bare 5 år siden. Vi må jo holde oss litt ajour også her i Country Barn. Slepp ungdommen til, i ny og ned i hvert fall. Justin Moore, Letting the Night Roll.

Letting the Night Roll med Justin Moore. Den norske countryartisten Tine Valand gikk dessverre bort for ikke lenge siden, bare 54 år gammel. Hun var ene halvparten av duoen Somebody's Darling, men musikken hennes lever videre. Her kan du høre Somebody's Darling med Steve Wynn's klassiker som de ga ut i 1993. That's Why I Wear Black.

I Fall to Pieces, sang Patsy Cline. Så en sang om jakt, eller for den saks skyld haglgevær. De to tingene henger jo på et vis sammen. Her er det snakk om å skaffe seg mat i gryta. Kanin og eller ekorn. Nå har jeg hørt at den skal være veldig forsiktig med å spise ekorn på grunn av faren for trikiner, men som de sier, i nødens stund spiser fanden flue, kanskje også ekorn. Her er Tennessee Ernie Ford med The Shotgun Boogie.

Snowflake med Jim Reeves. Og da er det duka for forsvinningsnummeret mitt, hvor jeg blir borte i en liten stund, så kommer jeg brått tilbake igjen med mer countrymusikk. Frem til Dagsnytt kan du høre Zac Brown Band og Jimmy Buffett med Knee

0: Nå klokka 8. Dette NRK Nyheter. Russland sin ambassade i Oslo advarer om at norsk våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen for Norge. Det skriver Nettavisen. Og danskene har fått tilsvarende advaring fra Russland denne veka. Norge har tidligere i år inngått en avtale med Ukraina om droneproduksjon på norsk jord, og den russiske ambassaden skriver til avisa at det tvinger Russland til mottiltak. Rundt 50 personer er isolerte på Dyrøya i Troms, der vegene har vært stengde etter en person forskanset seg inne i et hus. Politiaksjonen der har gått inn i sitt fjerde døgn. Da det hele startet tirsdag kveld, ble naboer i området evakuerte, sier Morten Rennland, som leier politiet sin innsats på staden.
1: Ja, status nå at det uforandret. Vi har delvis kontakt med den involverte personen, og har dialog med han. Vi ønsker selvfølgelig mer dialog, og vil henstille han om å ta telefonen og svare oss, slik at vi kan komme til en enhet som best for alle og sikker for alle.
0: Lokale avdelinger av dyrebeskyttelsen bruker flere 100 000 kroner i året på å hente dødsjuke kattunger fra folk som bor i kommunale bostader. Daglig leder i dyrebeskyttelsen på Haugalandet, Elisabeth Ellingsen, mener det ikke finnes noe system.
2: Det svier sånn, det vondt, ja.
3: Dyrebeskyttelsen har nettopp hentet 7 syke og avmagre kattunger som 5 uker gamle. De har øyeinfeksjon, og noen av dem ekstremt små.
2: Det er sånn de blir seende ut, og hvis vi ikke tar dem inn, så vil de jo ligge døde neste gang vi kommer.
3: Nå ønsker Ellingsen at kommunen får på plass en dyrevelferdsplan.
2: Det er jo det vi etterlyser, og håper på å få på plass noen retningslinjer. For hver person som ringer oss fra politiet eller kommunen, så aner de ikke hvordan dette virker. Ingenting som system.
0: Reporter her var Rosa Irene Villalobos. FN skal byte verdenskart. Målet at den faktiske størrelsen på kontinentet mer nøyaktig gjenspeglet. Forslaget ble lagt frem av Togo med støtte fra 54 andre afrikanske land, skriver den britiske avisa The Guardian. Forslaget viser til at Mercator-kartet som en stort sett bruker i dag, gir feil bilde av størrelsen til Afrika. 164 land røysta for forslaget. USA var det eneste som røysta imot, og de sier at de ikke ser behovet for å endre på kartbruken. Til slutt får vi med oss at Avinor varsler at det kan bli trøbbel i flytrafikken på onsdag når det gavferd for Kong Harald. Det vil være ekstraordinær aktivitet på Oslo Lufthavn. NRK Nyheter. Magnus Vatekar Sandvold.
4: Du hører på Countrybarn med Finn Dag Steiro i NRK P1+.

Drunk on You, sang Luke Bryan. At kjærlighet kan gi en viss rus, er han neppe den første til å innsjå, og bli neppe den siste heller. Sjølinnsikt er en god ting, og her kommer hun Laurie Morgan med et lærestykke som dere damer der ute godt kan bite dere merke i, ja, for den del allihop. For av og til kan det vise at man er i besittelse av litt mer styrke enn man kanskje har trodd. I didn't know my own strength.

I didn't know my own strength, sang Laurie Morgan. Country Heroes er et helnorsk countryband som spiller plettfri klassisk country. Her fra albumet Honky Tonk Tears. Sangen heter Texas in Me.

Texas in Me sang Country Heroes og Richard Jems. Hva er det fullt av i Texas? Kanskje ikke nå. Det var nok fullere før, i gamle dager, av cowboys. Apropos cowboy, det er ikke et amerikansk ord opprinnelig. Betegnelsen kommer fra Irland, hvor de brukte guttunger til å gjete kyrne. De vanlige ordene for cowboy før det ble vanlig å bruke cowboy også i Amerika, det var cowhand, cowpunch, cowpoke, eller for den saks skyld buckaroo, som en amerikanisering av det spansk-meksikanske ordet vaquero. Men det der blir kanskje for de spesielt interesserte, hvor om allting er, så har nok cowboy blitt det gjengse ordet for kugjeterne til hest borti Uniten. Grette, hun Patsy Cline, hun vil gjerne ha en sånn til kjæreste.

I Want to Be a Cowboy's Sweetheart, Patsy Montana and the Prairie Ramblers. Den norske duoen Grenseland består av Thomas Nesheim og Roy Botten. For to år siden ga de ut den her. Du var helt andre steder.

Du var helt andre steder, sang Grenseland. Mer norsk. Opp i en dal med kruttrøyk. Altså, ikke opp i en dal med kruttrøyk, men opp i en dal med bandet Kruttrøyk. Det er en liten nyanseforskjell der.

oppe i en dal, sang og spilte kruttrøyk. Smaken er forskjellig fra person til person. Hva de sier, noen liker mora, noen liker dattera, noen liker da etter alt å dømme faren, mens andre liker sønnen. Men han Eddie Rabbit, han liker ei regnværsnatt, bare sånn.

I love a rainy night, sang Eddie Rabbit. Det er ikke alltid like lett å like, og det er ikke helt uvanlig å ikke være så overvettes begeistret for arbeidet sitt bestandig, i hvert fall ikke når man har stått på som en tulling i 14 timer i strekk. Da kan det hende det andre ting enn like bedre, som de synger om her, Bo Outlaw and Leighton Twang Depot.

Ja, det var Stephen Eccles det med If That Ain't Music. Og før han så hørte vi Bo Outlaw and Leighton Twang Depot med Working for the Weekend. Randy Travis og Carrie Underwood, de sliter med å bli helt på det rene med om det faktisk helt slutt. Ok, så ringer ikke telefonen, så da du ikke der, men kanskje du der allikevel, i hvert fall litt, eller? Is it still over?

Is it still over? Randy Travis og Carrie Underwood. Så en helt streit sang om et helt streit tema som renner som en elv eller går som en streng, kanskje som en løypestreng, gjennom haugevis av countrymusikk. Lengsel. Usikkerhet og lengsel. For hvem har ikke det? Innerst inne. Buck Owens og Dwight Yoakam. En skulle kanskje ikke tro det om sånne karer, men man vet jo aldri. De kan i hvert fall synge om det.

Streets of Bakersfield med Buck Owens og Dwight Yoakam. Dolly Parton synger om en kar, en slags type kar, en slags sort mannfolk som det i bunn og grunn ikke står noe respekt av. Ja, ja, det kan jo i prinsippet like gjerne være et kvinnfolk, det er antageligvis mange som vil skrive under på, for på den fronten har nok likestillingen vært innført for utrolig lenge siden. Det handler om en hjerteknuser, en skjønt det er kanskje noe annet. I hvert fall, heartbreaker.

Det var jo Dolly Parton med Heartbreaker, og her kommer ingen ringere enn hun Jorunn Hodne fra Stavanger med Come With Me.

Come with me, sang Jorunn Hodne. Joe Diffie har det typiske over seg, i hvert fall i denne sangen. Det typiske at han, typisk for mange gutter har jeg hørt, ikke er så himla interessert i folk og forhold og sånne saker og ting, men ting, det liker han. Særlig små lastebiler, sånne pick-up-er, det er gromme saker det. Pick-up-man.

Pick Up Man med Joe Diffie der, og det var i grunnen snart alt det hadde by på i denne utgaven av Country Barn. Jeg heter Finn Dag Steiro, og du er mer enn gjerne velkommen til å bare bli her på P1+. Straks er det Dagsnytt, og etterpå det mye mer god musikk. Frem mot Dagsnytt kan du høre Vince Gill med Go Rest High on That Mountain.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Kong Håkon held fortløpende kondolanseaudienser på slottet. I dag møtte han og kronprinsessa Forsvaret og Samarbeidsrådet for trus- og livssynssamfunn. Det er også første gang Sametinget har blitt invitert.
1: Det var en stor ære å få lov til å overbringe kondolanser på vegne av det samiske folk til kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Vi fikk anledning til også å overbringe kondolanser på vegne av sametingspresidentene på svensk og finsk side. For kong Harald sin livsgjerning har betydd mye for samer også på tvers ut av grensene.
0: Det sa sametingspresident Silje Karine Muotka. Om du også vil besøke Slottskapellet, blir det litt enklere enn nå. Etter meldinger om 4 timer lange køer for å få gå forbi kista til kong Harald utvider kongehuset åpningstidene, opplyser de. Lørdag, søndag og mandag holder kapellet åpe fra klokka 10 til klokka 23. Tirsdag er det åpe fra 10 til 19. Andre nyheter nå. I Skien omkom en elsparkesyklist etter å ha kollidert med en bil i kveld, det opplyser politiet. Fagpersonell prøvde å hjelpe mannen i 60-årene, men livet sto ikke til å redde. De pårørende er varslet. Russland skulder Norge for brudd på Svalbardtraktaten. Det skrev det russiske utenriksdepartementet på meldingstjenesten Telegram i dag, etter at det russiske fartøyet professor Molchanov ble tatt i arrest av styresmaktene på Svalbard. Professor ved Forsvarets høgskole gjorde vegge, sier den norske styresmakten må være budde på en uheldig utvikling.
2: Jeg tenker norske myndigheter må ha tilstedeværelse, en god situasjonsforståelse og være på en måte klar for at ting kan ha en uheldig utvikling. Men slik jeg ser det nå, så følger norske myndigheter Svalbardtraktaten.
3: Svalbardtraktaten fra 1920 er en av de viktigste internasjonale avtalene i norsk historie. Avtalen sikrer Norges suverenitet på Svalbard, den bidrar til stabilitet og fred i nordområdet, og det handler også om tilgang til rike fiskeriressurser. Samtidig sikrer avtalen blant annet Russland fri adgang til øyenes havner.
0: Det forklarte til slutt reporter Line Tomter. Argentinske styresmakter skal levere tilbake et maleri som ble stålet fra en nederlandsk jøde under 2. verdenskrig, det skriver den argentinske avisa Clarín. 1700-tallsmaleriet Portrett av en kvinne av Giuseppe Gislandi har vært saknet i over 80 år. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatkar Sandvold.
4: Dette er NRK P1+.

ting i vår Herres tivoli. Men her er mer enn du tror, med land, himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

Folk skal jo reise så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest,

0: Klokka 10 og du hører NRK Nyheter. Norge sender 1,8 tonn medisinsk utstyr til Nepal. Det opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Styresmaktene i Nepal har bedt om hjelp etter flaumkatastrofen i landet. Nesten 1300 bekreftet omkomne og 5600 sakna. Ødeleggingene store. Reporter Ole Reinert Omvik en hardt rammet bygd ved Tishuli-elva.
1: 16 år gamle Sarasvati var på vei til skolen da en 9 meter bølge av vann og leire feiet over landsbyen.
2: I saw flood is destroying everything and I just run away from here.
1: Da flodbølgen la seg, tok hun seg tilbake til huset og fant at de to øverste etasjene var revet bort.
2: This was my house, but it's now totally destroyed.
0: Dette var huset mitt, men nå det fullstendig ødelagt, sa 16 år gamle Sarasvati. Hun kan du lese mer om på NRK.no. Den amerikanske presidenten Donald Trump tar sats for det viktige mellomvalet i november. Nå sier han at han gir mellom 400 og 500 millioner dollar til de som stiller til val for republikanerne. Om presidenten følger opp dette, dobler han mengden penger republikanerne har å drive valgkamp med. Mellomvalet i november uhyre viktig for presidenten, for akkurat nå har republikanerne flertall og kan få gjennom politikk omtrent som de vil. Om de taper plasser i valet, må presidenten forhandle mye mer for å få det som han vil. Litt mer Trump, for i helga sender presidenten utsendinger til Moskva og Kyiv i et nytt forsøk på å få slutt på krigen i Ukraina, det bekreftet presidenten i kveld. Den siste runden med samtaler mellom Russland og Ukraina var i februar, kort tid før USA og Israel gikk til krig mot Iran. Kong Haakon heldt i dag sitt første vanlige statsråd etter å ha arvet trona. Deretter tok alle statsrådene farvel med kong Harald i slottskapellet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier kapellet vakkert.
3: Det pyntet på en veldig norsk måte med granbar og lys, levende lys. Og så det flotte norske ungdommer i forsvaret i ulike våpengrener som står og passer på kongens båre. Og denne høytidelige øyeblikket hvor du noen sekunder står alene der og kan bukke til bålen.
0: FN skal byte verdskart. Målet at den faktiske størrelsen på kontinenter skal bli mer nøyaktig gjenspeglet. Forslaget viser til at Mercator-kartet en stort sett bruker i dag gir spesielt feil bilde av størrelsen til Afrika. Dette var NRK Nyheter i studio, Magnus Vatlekar Sandvold.
4: NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet av streik i morgen. NHO Service og Handel forhandler med Fellesforbundet i en mekling som har en frist om en time. Om de ikke blir enige, kan også Thon Hotels og Felleskjøpet bli rammet. Fellesforbundet sa i forkant av meklinga at det var stor avstand mellom partene. Russland skulder i dag Norge for brudd på Svalbardtraktaten. Det skriver det russiske utenriksdepartementet på meldingstjenesten Telegram, etter at det russiske forskningsskipet professor Molchanov ble tatt i arrest av styresmaktene på Svalbard. Professor ved Forsvarets høgskole, Njord Vegge, sier norske styresmakter må være budde på en uheldig utvikling.
1: Jeg tenker norske myndigheter må ha tilstedeværelse, en god situasjonsforståelse og være på en måte klar for at ting kan ha en uheldig utvikling. Men slik jeg ser det nå, så følger norske myndigheter Svalbardtraktaten.
2: Svalbardtraktaten fra 1920 er en av de viktigste internasjonale avtalene i norsk historie. Avtalen sikrer Norges suverenitet på Svalbard, den bidrar til stabilitet og fred i nordområdet, og det handler også om tilgang til rike fiskeriressurser. Samtidig sikrer avtalen blant annet Russland fri adgang til øyenes havner.
0: Det forklarte til slutt reporter Line Tomter. Kong Haralds i gravferd blir en av de største politioperasjonene i norsk historie. Det sa politidirektør Håkon Skulstad da PST, Oslo-politiet og direktoratet orienterte om sikkerhetstiltakene de har planlagt. Skulstad bekreftet at han er spent, men tror det skal gå bra.
3: Det er veldig godt planlagt. De får nå tilgang på de ressursene, blir bygd gradvis opp nå, allerede nå i løpet av helgen. Får en samtrening, så tror jeg vi har et så godt sikkerhetsbilde. Både må tenke på det som kan skje i cyberdomene, det som kan skje i luftrommet, vi har tiltak der også, og så har du den omfattende operasjonen på bakken. Så vi er godt forberedt, men ja, naturligvis spent, for vi vet jo aldri helt hva som skjer helt til slutt.
0: Litt mer sikkerhet, for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet mener at norsk datasikkerhet må få et løft. Det sier de etter de mange dataangrepene den siste tida. De understreker at angrepene ikke er farlige i seg selve, men at det gjerne handler om å forstyrre og stjele merksomhet. Ifølge sikkerhetsmyndigheten har både etterretningstjenester og politiets sikkerhetstjeneste pekt på konkrete trusselaktører som har en interesse av å gjennomføre slike angrep og altså forstyrre. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: NRK PM+.

fra midten.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet av streik i morgen. Også Thon Hotels og Felleskjøpet blir rammet hvis det blir streik. Det Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet som forhandler med NHO Service og Handel. Hovedkravene mer penger, men også forskuttering av utbetaling av sykepenger, slik at syke ansatte ikke må vente på utbetaling fra NAV. Fristen for forhandlingene hos Riksmekleren går ut nå ved midnatt. Mekler Tine Kari Nordengen kommenterte forhandlingene for en knapp time siden.
1: Vi har jo jobbet aktivt siden i dag tidlig, og vi sitter fortsatt i forhandlinger. Det går litt i rykk og napp, men jeg synes partene jobber godt, og vi har jo et mål om å finne en løsning, men jeg ser heller ikke bort fra at vi kommer til å fortsette etter midnatt.
2: Ja, partene innstilt på det?
1: Ja, det håper jeg de. Vi jobber som sagt aktivt, det går litt i rykk og napp, men det helt normalt.

0: jeg er fortsatt optimistisk om at parten kan komme i mål.
1: Og totalt 700 blir tatt ut hvis det blir streik, reporter var Olav Døvik. Den varslede mangelen på helsepersonell i fremtiden overdrevet, det mener samfunnsøkonom Steinar Juhl i tenketanken Civita. I 2040 vil det mangle rundt 40 000 i helse og omsorg, ifølge en stortingsmelding fra juni. Juhl tror de har overvurdert hvor mange som kommer til å bo på sykehjem.
2: Og sykehjem mye mer personalkrevende enn hjemmesykepleie. Dette jo en fremskrivning de kom med nå. For 5 år siden så kom de med en annen, og da var det 70 000, så nå det 40, og så sier jeg kanskje vi heller nede i rundt 20 000.
1: Sykepleierforbundet uenig, det sier leder Lill Sverresdatter Larsen.
3: Det for lavt. Det alt for lavt. Og det oppfatter at vi har mange andre fagforeninger også med oss. Blant annet beregninger at alle skal måtte jobbe, eller kunne jobbe, hele tid. Og det jo ikke realistisk, og samtidig tallene tatt med blant annet studenter og pensjonerte sykepleiere.
1: I Libanon minst 3 personer drept og 23 skadet etter israelske luftangrep sør og øst i landet i kveld. Det opplyser det libanesiske helsedepartementet ifølge AFP. Angrepene skal ha rammet 5 ulike steder i regionene Tyr, Nabatieth og Beko. USAs president Donald Trump bekrefter at han sender sine spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner til Moskva og Kyiv i helgen, det melder Reuters. Målet å legge frem et nytt forslag for å stoppe krigen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter også på X at utsendingene besøker Kyiv på søndag. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: NRK PN+.

leide henne bli sur. Da henne må ut og gå med en tur. Men hva som enn skjer,

vi sliter. Det hender at vi slåss. Det hender at det er langt fra lett å være oss. Men hva som enn skjer, jeg

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Meklingen i grossistoppgjøret fortsetter i natt på overtid. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet av streik i morgen. Også Thon Hotels og Felleskjøpet blir rammet hvis det blir streik. Det Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet som forhandler med NHO Service og Handel. Hovedkravene mer penger, men også forskuttering og utbetaling av sykepenger, slik at syke ansatte ikke må vente på utbetaling fra NAV. Politiaksjonen i Dyrøy i Troms pågår fortsatt. Det har nå gått over 3 døgn siden en mann forskanset seg i boligen sin. Han har truet og skutt mot politiet. Politiet forsøker å forhandle med mannen. Om lag 50 personer isolert fordi politiet har satt opp en stor sikkerhetszone rundt boligen mannen har forskanset seg i. Kommunen forsøker å følge opp med de som isolert, sier ordfører Marit Alvik Espenes.
1: Ja, vi har god kontakt med dem, og det jo først og fremst de som jobber innenfor helsevesenet som har kontakt med de som har behov for tilsyn, mat og medisiner fra kommunen. Vi har også ringt og oppsøkt hjemmeboende eldre og andre sårbare som vi tenker kanskje kan trenge en venn i disse dagene.
2: Hvordan klarer dere å informere dem om det som skjer?
1: Ja, det utfordrende. Det kommer veldig lite informasjon fra politiet. Det et døgn mellom hver oppdatering i politiloggen. Men som kriseledelse så har vi selvfølgelig tilgang til politiet og kan stille spørsmål. Så vi bruker jo de kanalene vi har, hjemmeside, direkte SMS.

0: til innbyggerne I det berørte området.
1: Intervjuer Nina Oving. Det ble skapt nytt håp I Nepal fredag. Over en uke etter at landet ble rammet av den voldsomme flommen, ble to menn funnet I live.
2: Midt I den brutale katastrofen I Nepal, et lyspunkt. To personer ble funnet I live, djupt inn I en tunnel. De ble innestengt av flommen da de var på jobb på et vannkraftverk. Det var en iherdig innsats fra leitemannskap som ga lønn for strevet. Flommen hadde stengt inngangen til tunnelen med kampesteiner og jordmasser.
1: Reporter Kjersti Strømmen. Tre biler var I natt involvert I en kollisjon på E18 ved Landerheia I Porsgrunn I Telemark. En bil på vei mot Larvik kom over I feil kjørefelt og kolliderte med både en bobil og en annen personbil, opplyser politiet. Føreren av bilen som kom over I motgående kjørefelt mistenkes for kjøring I ruset tilstand. E18 ble stengt ved Grenlandsporten I retning Porsgrunn, og omkjøring skiltet via langgangsveien. NRK Nyheter. Arve Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken to. I Libanon minst tre personer drept og 23 skadet etter israelske luftangrep sør og øst i landet i kveld. Det opplyser det libanesiske helsedepartementet ifølge AFP. Angrepene skal ha rammet fem ulike steder i regionene Tyr, Nabatieth og Beka. Begravelsen til kong Harald blir en av de største politioperasjonene i norsk historie, det sa politidirektør Håkon Skulstad under en orientering om sikkerhetstiltakene. Politidirektoratet, Oslo-politiet og PST er alle med i planleggingen. Skulstad bekrefter at han er spent før det store oppdraget, men understreker at han tror den omfattende operasjonen skal gå bra.
1: Det er veldig godt planlagt. De får nå tilgang på de ressursene, blir bygd gradvis opp nå, allerede nå i løpet av helgen. Får en samtrening, så tror jeg vi har et så godt sikkerhetsbilde, både med å tenke på det som kan skje i cyberdomenet, det som kan skje i luftrommet, vi har tiltak der også, og så har du den omfattende operasjonen på bakken. Så vi er godt forberedt, men ja, naturligvis spent, for vi vet jo aldri helt hva som skjer helt til slutt.
0: Jakob Ingebrigtsen var oppgitt og irritert på resten av feltet da han kom på fjerdeplass i Diamond League-avslutningen. Ingebrigtsen måtte dra det meste av 1500-meteren, men på de siste 50-meterne kommer rivalene forbi ham på rekke og rad.
2: Fy faen, for en gjeng med tabo, jeg springer mot oss, fy faen.
3: Det var reaksjonen til Jakob Ingebrigtsen etter kveldens løp. Nordmann som løper sin tredje 1500 meter for sesongen må dra feltet nesten hele veien.
2: De sitter jo bare og venter og er liksom livredde hele gjengen. Så jeg gleder meg så sinnssykt til jeg kommer tilbake igjen. Om noen måneder skal jeg faen springe flett og samtlige.
3: For når det nærmer seg mål har mange av konkurrentene spart krefter.
2: Men herregud, så er det liksom 50 meter igjen. Jesus Christ, altså. Nei, fy faen, det sier så sinnssykt mye om de jeg springer.